Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Hyvää perjantai huomenta. Se on kello vähän yli 6 ja se on aika käynnistää tämän perjantain 14. päivän elokuun aamulähetys. Ja tänään nimipäivänsä viettävät Kanerva ja Onerva. Suomenruotsalaisessa kalenterissa Bianca ja Sianna. Ja ortodoksisessa kalenterissa puolestaan Miikka, Nasari ja Nasari. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivä, syntymäpäivä, sankareille tai muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Onnea vaan. Se on tosiaan 14. päivä elokuuta jo meillä menossa ja puolen välin krouvissa aletaan olla tätä kuuta. Mutta tätä vuotta on kulunut jo 226 päivää ja vuotta on jäljellä vielä 139 päivää. Eli loppusuoralla noin niin kuin tämän vuoden osalta ollaan. Mirellaan löytää muuttu, kuullaan tuohon seuraavaksi ja sitten yön uutiskoostetta. Minä olen Saarelaisen Anssi ja olen seurassasi Savon superpaikallisessa aamussa aina tuonne kello 11 saakka. Huomenta.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Savonin ammattikorkeakoulun johto suhtautuu varauksellisesti Itä-Suomen yliopiston suunnitelmaan hankkia ammattikorkeakoulusta enemmistö omistus, kertoo Savon Sanomat. Itä-Suomen yliopisto valmistelee mallia, jossa se hankkisi enemmistöosuudet Savoniasta sekä Karelia ja Kajaanin ammattikorkeakouluista. Savonien hallituksen puheenjohtaja Sara Karkulahden mukaan yhteistyön tiivistäminen on tarpeellista, mutta omistuksen muuttamista ei nähdä parhaana keinona tavoitteiden saavuttamiseksi. Aiheesta lisää Savon Sanomista. Poliisi pyytää havaintoja Iisalmen Koljonviiralla tapahtuneesta hukkumistapauksesta. Itä-Suomen poliisi tutkii viime lauantaina tapahtunutta onnettomuutta, jossa soutuveneessä ollut henkilö joutui veden varaan ja löytyi myöhemmin hukkuneena. Poliisi pyytää havaintoja veneen liikkeestä sekä veneellä liikkuneista henkilöistä lauantaina kello 17 ja 18 väliseltä ajalta. Tutkinnassa selvitetään myös, onko tapauksessa syytä epäillä rikosta. Puolustusvoimat on rajoittanut ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella varhain tänä aamuna. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on tilapäinen rajoitusalue, jonka tarkoituksena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisissa lennokkien torjuntatilanteissa. Samoihin aikoihin Latvian armeija kertoi ilmauhasta maan ilmatilassa. Latvian mukaan Naton hävittäjät ampuivat alas yhden dronin varhain tänään aamulla. Britanniassa on mitattu vuoden korkein lämpötila. Lontoon Kew Gardensissa mitattiin eilen torstaina 38,1 astetta, mikä on tämän vuoden korkein lämpötila Britanniassa ja viidenneksi korkein koskaan maassa mitattu lukema. Britannian ilmatieteen laitos arvioi, että tästä kesästä saattaa tulla maan mittaushistorian kuumin. Kuopion palloseuran taival Eurooppa-liigassa päättyi eilen torstai-iltana. KuPS hävisi romanialaiselle Universitae Craovalle Eurooppa-liigan kolmannen karsintakierroksen toisessa osaottelussa maaleen 2-1 ja putosi jatkosta yhteismaaliin 3-2. KuPSin eurokausi jatkuu kuitenkin edelleen konferenssiliigan playoff-kierroksella, jossa vastaan tulee irlantilainen Shamrock Rovers.
0: Hyvää huomenta, Savo.

I'm a believer at monkeys. Punaisena se aurinko hehkui, tai ainakin pilvet hehkuivat punaisena, kun aurinko tänä aamuna nousi. Kun tänne töihin saavuin ja katsastin tuonne auringon nousua päin. No, tänään aurinko on sitten Kuopion korkeudella noussut. No niin, nyt minä jo taas jonnekin pistin sen ilmatieteen laitoksen auringonnousuajat. Täältähän ne nopeasti löytyi, niin Kuopiossa tänään aurinko on noussut 5.04 ja laskee 21.21, päivän pituus 16 tuntia ja 16 minuuttia. No, minkälaista säätä se tuo sitten aamurusko oikein ennustaa vai ennustaako se minkäänlaista säätä? No, ainakin ilmatieteen laitos on ennustanut säätä tälle päivään ja otetaan sääkatsaus Pohjois-Savoon heti Musing, Time is Running Out ja Fn ja Sannin sitä sattuu kappaletten jälkeen. Huomenta!

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savon perjantaina kello 6. Vaikka kello on jo 17 minuuttia yli 6, niin kertoo, että aluksi sää on Pohjois-Savossa pilvinen ja poutainen. Tänään iltapäivällä paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 15-17 astetta, heikkoa etelätuulta. Fintraffic puolestaan kertoo, että ajokeli on normaali tässä aamussa ja liikenne sujuvaa muuten, paitsi teillä 77 Pielavesi Kopsan kyläsuuntaan Siilinjärvi. Siellä liikenne on jonoutunut.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jungle ja Keep Me Satisfied. Tuossa sääennusteessa sanoin, että päivän ylin lämpötila on tänään 15-17 astetta. Ja jään tässä miettimään, että tämä kesä on kyllä jäänyt hyvin harvoille uintikerroille. En tiedä, mistä se johtuu. Monesti kyllä olen huomattavasti enemmänkin kesäisin uinut. No ehkä saattaa osansa olla sillä, että mitenkään hirvittävän helkesää meillä täällä Pohjois-Savossa ei ole ollut ja järvien vedetkin varsin viileitä. Vaikkakin aika lailla semmoista pitkän ajan keskiarvoa edustaa esimerkiksi Kallaveden pintalämpötila, joksi on eilen mitattu tuommoiset 17 astetta. Ja vuosien 1945-2025 keskiarvosta poikkeaa 0,9 astetta tavanomaista viileämmäksi tuo Kallaveden pintavesi tällä hetkellä. Säviässä Pielavedellä pintaveden lämpötila on puolestaan 16 astetta tasan ja eroa 1935-2025 keskiarvoon on miinus 1,7 astetta, että varsin viileä ovat nuo pintavedet, kun tässä tätä Suomen ympäristökeskuksen mittauksia katsastaa eiliseltä päivältä, niin kyllä nuo pintavesien lämpötilat niin ovat keskimääräistä viileämpiä tällä hetkellä pitkin poikin Suomen niemeä, kuten täällä Pohjois-Savossakin, niin mennään. Eli viileää on, ja ainakin virkistävää, jos sinne järveen uskaltautuu. Saas nähdä, vielä kun tulee uitua tälle kesään.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Someone in trouble. Protonini tyttö Rukka kuullaan tuohon seuraavaksi ja sen jälkeen vuorossa on aamun avausbiisi Hyvän mielen herättäjä. No niin, seuraavaksi kun aamun avausbiisiä soitetaan, niin se on vähän sellainen kantaa ottavampi biisi ja ehkä jollain tavalla nykyhetken suomalaisen yhteiskunnan kipupisteisiin siinä otetaan kantaa. Kysymyksessä on tuoretta kotimaista musiikkia, mutta juhla sellaista. Protonia kuullaan tosiaan vielä ennen aamun avausta ja tyttö Rukka.
1: Savon aamu.
0: Hyvää huomenta Savon aamusta, sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Oikein mukavaa perjantai huomenta.

tyttörukka ja protoni. Tänään kuunnellaan juhlamusiikkia ja vähän ehkä myöskin kantaa ottavaa musiikkia. Savon aamun avausbiisinä. Tumppi Varonen on julkaissut tuoretta musiikkia Problems-bändinsä kanssa. Mukana on myöskin Pelle Miljoona ja kappale on nimeltään Syrjäkylä. Tumppi Varonenhan nimesi Problems-yhtyeen jo vuonna 1977 Ari Taskisen kanssa ja tuolloin bändi oli trio. Kokoonpano on toki muuttunut vuosien saatossa, mutta sointi on pysynyt aitona ja kauniin rosoisena. No nyt tosiaan Tumppi Varoselta on tullut 70-vuotis juhlabiisi, joka kantaa nimeä Syrjäkylä ja siinä on mukana myöskin vanha tuttu yhteistyökumppani Pelle Miljoona. Yhteiskunta haisee, näin lauleskeli Pelle Miljoona vuonna 77 ja nyt on sitten vuorossa puolestaan Tumppi Varosen kannanotto nykymenoon. Eriarvoisuus ja työläisten kyykyttäminen on taas voimissaan, on Tumppi Varonen todennut ja kertonut

0: Siinäpä nuo niin kuin ainakin tämänhetkisen tietojen mukaan nuo Tumppi Varosen juhlakiertueen keikkapaikat. Mutta tässä Tumppi Varonen et Problems mukana Pelle Miljoona ja aamun avausbiisinä Syrjäkylä. Ihan toretta Tumppi Varosta tarjoillaan.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Näin Tumppi Paronen, Problems ja Pelle, miljoona tuoretta musiikkia, ja se oli Syrjäkylä tämän aamun avausbiisinä. A little more, näin Ed Sheeran tähän seuraavaksi.
1: Yllättävän paikallista.

Ed Sheeran ja A Little More. Se on varmaan ollut melkoinen herätys sellainen, että aamu 4 aikaan aamusta joku törmää talosi seinään autolla. No, näin on päässyt käymään tuossa keskiviikko aamuna varhain Siilinjärvellä, kertoo Uutisjousi. Tieltä suistunut henkilöauto, kun törmäsi omakotitalon seinään Siilinjärvellä keskiviikko aamuna. Ja ilmoituksen poliisi sai tästä tapauksesta vähän ennen 4 aamu yöllä. Uutisjousen mukaan onnettomuus sattui Nilsen tieltä Julkolan tielle kääntyvän risteyksen kohdalla. Ja ennen kuin tuo auto oli tuohon omakotitalon törmännyt, niin se oli ajautunut liikennejakajaan valotolppaan ja siitä sitten lopulta siihen talon seinään, johon matka sitten päätyi. Poliisin mukaan vakavilta henkilövahingolta säästyttiin, eikä tilanteessa ollut osallisena muita tien käyttäjiä. Tapauksesta on kirjattu myöskin rikosilmoitus. Komissaari Hannu Virolainen Itä-Suomen poliisilaitokselta on kommentoinut Uutisjouselle, että en osaa sanoa tarkkaa rikosnimikettä, mutta liikennerikosta varmasti tutkitaan. Virolaisen mukaan on todennäköistä, että talon omistaja teki ilmoituksen hätäkeskukseen tästä onnettomuudesta. Epäilen, että siinä vaiheessa on kyllä unihiekat silmästä karisseet, kun on havainnut, että nonni, joku sitten täräytti autolla seinään. Näin Siilinjärvellä. Haloo Helsinki, Hulluuden Highway ja perään J.P. Leppäluoto ja Elisa Dehli.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi?
0: Jep. Lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Meillähän on monenlaisia taitoja ja hienoja taitoja ja sitten saattaa olla sellainenkin tilanne, että sellaisia asioita, joita pitäisi osata tehdä, niin ehkä ei välttämättä ole niin hallussa ja tänään vähän tiedustellaankin, että mikä on sellainen tavallinen asia, jota et osaa tehdä, vaikka ehkä pitäisikin. Onko se ompelu, parkkeeraus, kalan fileointi, Excelin käyttö vai jotain ihan muuta? Kerro meille rohkeasti, nimittäin et varmasti ole ainoa. Ja viestiä voi laittaa tuonne WhatsAppiin 0408328001. Ja tänään sitten arvotaan jollekulle onnekkaalle Savon aaltojen kangaskassi. Itselleni sellainen taito, joka ei ole niin hyvin hyppysissä, on taskuparkkeeraus. Kyllä vaan, pyrin välttämään taskuparkkeerausta ihan viimeiseen asti. Jotenkin en saa vaan sitä autoa nätisti muljautettua taskuparkkiin. Tunnustan sen nyt. Siis tämän päivän kysymys on, mikä on sellainen tavallinen asia, jota et osaa tehdä, vaikka ehkä pitäisi osata. Laitas WhatsAppia tulemaan.
2: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Rampa edelleen Love Song, Alex Warren, ja kuullaan seuraavaksi kappaleella Burning Down, ja sen jälkeen Savon Sanomien kello 7 uutiset. Hyvää huomenta, sulle tavoittelee saarelaisen Asse.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
2: Hyvää huomenta. Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön 4:00. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimenpide, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Myös Latvian armeija kertoi samoihin aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Armeijan mukaan sotilasliitto Naton hävittäjät aktivoitiin alueella ja ennen 4:00 hävittäjien kerrottiin ampuneen droonin alas maan ilmatilassa. 1800-luvun puolivälin tienoilla rakentuneet puutalot Kuopion Minnakanthin kadulla muunnetaan uusiksi vuokra-asunnoiksi ja isännöintipalvelu Isarvon toimistotiloiksi. Isarvo Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja kiinteistöt omistavan Kuopion Perintökiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Kari Kähkönen kertoo, että Minnakanthin katu 21 rakentuu yksiö ja 3 kaksiota. Kähkösen mukaan remontti on aloitettu toukokuun alussa ja sen on tarkoitus valmistua tammi-helmikuussa. Rakennuksiin tehdään vuokra-asuntoja, sillä kaavamääräyksen mukaan niissä ei saa olla ainoastaan liiketiloja. Ulkoasiainneuvos Janne Taalas on Suomen uusi YK-suurlähettiläs. Hän johtaa Suomen pysyvää edustustoa Yhdistyneissä kansakunnissa marraskuusta alkaen. Edustusto sijaitsee New Yorkissa. Taalas seuraa tehtävässä ulkoasiainneuvos Elina Kalkkua, joka on johtanut edustustoa vuodesta 2022. Valtioneuvosto teki päätöksen uudesta päälliköstä yleisistunnossaan torstaina. Taalas on työskennellyt Martti Ahtisaaren perustaman rauhanvälitysjärjestö CMI:n toimitusjohtajana vuodesta 2021. Aiemmin hän on työskennellyt esimerkiksi kybersuurlähettiläänä. Suomen Vilma Heltilä on saavuttanut seiväshypyn hopeaa yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuissa Britannian Birminghamissa. Heltilä teki puhdasta sarjaa ja ylitti vielä 475 ensimmäisellä, mutta hän pudotti korkeudessa 480. Yritykset korkeudesta 485 päättyivät pudotuksiin. Sveitsin Angelika Moser voitti tuloksella 480. Ranskan Marie-Julie Bonnin oli 3. tuloksella 470. Mitali on Suomen 2. Birminghamissa. Silja Kosonen voitti aiemmin moukarin heiton kultamitalin. Kuopion palloseuran matka kohti Eurooppa-liigaa katkesi torstai-iltana. Joukkue nöyrtyi Universitatea Krajovalle 3. karsintakierroksen 2. osaottelussa maalein 2-1. Avausosa päättyi 1-1, joten yhteismaalit kirjattiin 3-2. KuPS pääsi johtoon 4. minuutilla, kun Valentin Kask tykitti yläkulmaan rangaistuspotkualueen rajalta. Krajova pääsi tasoihin juuri ennen ensimmäisen puoliajan loppua. Krajova teki voittomaalin tunnin kohdalla ja kohtaa Eurooppa-liigaa playoff-kierroksella armenialaisen Ararat Armenian. KuPS puolestaan jatkaa matkansa konferenssiliigan playoff-kierrokselle.
1: Savon aaltojen sää.
3: Kiitos Emma Jolkkoselle aamun ensimmäisistä Savon Sanomien uutisista. Uutisia kuullaan tasatunnettain aina kello 18 saakka tänään perjantainakin. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa sää on aluksi pilvinen ja poutainen. Tänään iltapäivän puolella voi tulla paikoin sadeita. Päivän ylin lämpötila 15-17 astetta, heikkoa etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Hyvää huomenta, Savo.

0: Summer in the City, Joe Cocker. Oikein hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisen Nanssi. Oikein hyvää perjantaita. Sitä tänäänkin sitten päästään nauttimaan mitallikahvea. Kyllä vaan, kuten tuolla jo kuultiinkin, niin sieltähän sitä sitten Birminghamista hopeaa tuli, kun seivästä siellä hypättiin Vilma Heltelä. Hienoa, hienoa. Sillä Kosonen sitten otti jo kultaa. Vieläkö mitalleita tulee? No, sitähän tietysti jännitellään vielä, kun sunnuntaihin asti kisoja käydään. Nautitaan näistä mitalleista täysin rinnoin. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan, että mikä on sellainen tavallinen asia, jota et osaa tehdä, vaikka ehkä pitäisi. Onko se ompelu, parkkeeraus, Excelin käyttö vai jotain ihan muuta? Pistäs WhatsAppia tulemaan 0408328001. Tuossa edellisellä tunnilla tunnustin, että taskuparkkeeraus on mulle vähän semmoinen hieman hankalampi asia. Pyrin välttämään, kun en oikein sitä taskuparkkeerausta osaa. Ihme kumma, olen ajokortin kyllä saanut siinä vaiheessa. Ilmeisesti se vielä se taskuparkkeeraus onnistui hyväksytysti, mutta nyt kyllä vältän sitten kadunvarsiparkkeerausta, jos joutuu sitten taskuun parkkeeraamaan. Koitan etsiä sellaisen parkin, että voin siihen ajaa ihan ilman venkslailua. Nimerkki Tyyli Niekka pisti tuossa viestiä tulemaan WhatsAppiin, että en osaa solmia kravatin solmua. Jokaisissa juhlatilaisuuksissa joudun katsomaan YouTubesta ohjeen ja silti menee yleensä pari yritystä ennen kuin onnistuu. No, itse kyllä jonkin sortin kravattisolmun osaan tehdä, mutta voin tuohon Tyyli Niekan tuskaan siinä mielessä yhtyä, että aina sitä tahtoo sitten ne tulla sillä ensi yrittämällä joko liian lyhyt tai liian pitkä siitä kravaatista. Aika useasti kyllä juhlatilaisuuksiin sitten pistän niin sanotusti mirin, eli pääs solmukkeen, eli pääs rusetin kaulaan. Ja myöskin sitten tuossa on Mimmi pistänyt viestiä, että en ole koskaan oppinut keittämään kahvia oikean vahvuiseksi. Joko siitä tulee niin tojua, että lusikka pysyy pystyssä, tai sitten niin laihaa, että läpi näkee. Vinkkinä Mimmille, että entäs jos teet sellaisen, että siltä ja väliltä ne purumäärät pistät sinne seuraavan kerran. Että jos on niin kuin tehty määrä, millä tulee sitten se tuju kahvia, mikä on sitten vastaavasti se, mistä näkee läpi se purun määrä, niin ota sellainen niin kuin keskiarvo. Mutta pistäisi omaa viestiä tulemaan WhatsAppiin 0408328001, mikä on sellainen tavallinen asia, jota et osaa tehdä, vaikka ehkä pitäisi osata. Ja kun WhatsApp-viestiä laitat, niin olet mukana myöskin arvonnassa. Tänään arvotaan Savon Aalteen kangaskassi jollekin onnekkaalle, joka viikon mittaan on meille viestiä päivän kysymykseen laittanut tuonne WhatsAppin puolelle. Muista myös, että ääniviestitkin kelpaa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Savon aamu.

Ihan kipu Viivi ja Robin pakkaleen. Kuopiossa avataan tänään jotakin sellaista, mitä ei ihan joka päivä Suomessa nähdä ja eipä välttämättä ihan Euroopankaan tasolla. Nimittäin matkusluuppihan se avautuu tänään kauppakeskus matkuksen jätekukon ja elävän kaupan yhteistyökiertotalouskeskus tavaratalo, miksi tätä nyt voisi sitten oikein mainitakaan. Loopiinhan voi tuoda tavaroita uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen, saada neuvoja lajitteluun sekä löytää tavaroille uuden elämän sen sijaan, että ne päätyisivät jätteeksi. Ja kauppakeskusjohtaja Minna Karppisen mukaan, eli matkuksen kauppakeskusjohtajan mukaan, taustalla on ajatus siitä, että käytössä olevia materiaaleja hyödynnettäisiin nykyistä tehokkaammin ja tavaroita korjattaisiin entistä enemmän ja tavarat saisivat tällä tavalla sitten pitkän elämän. Minna Karppinen sanoi meidän tuossa eilisessä kahvivierashaastattelussa, että hankkeesta tekee poikkeuksellisen sen, että mukana on 3 eri alojen ammattilaista, kuten jo mainitsin. Kauppakeskus, matkus, jätekukko ja elävä kauppa. Matkuksen osaaminen tietysti tulee esille kauppakeskustoiminnassa, elävän kaupan kokemus kierrätyn tavaran myynnissä ja korjaamisessa sekä jätekukon asiantuntemus materiaalin kierrätyksessä. Ja nämä nyt sitten ovat saman katon alla. Ja matkusluppi avaa ovensa tänään kello 11 ja tuossa eilisessä meidän kahvivierashaastattelussa Karppisen Minna sanoi, että avajaisviikon lopuksi on luvassa ohjelmaa, yllätyksiä ja niin poispäin. Ja tänään tosiaan matkusluppi avautuu tuolla matkuksessa. Katy Perry tähän seuraavaksi ja Firework.

0: Firework ja Katy Perry. Tuossa JTR:kin laitteli Iisalmen suunnalta viestiä, että hopeinen voitettu ja vuorokausi vaihtui mukavasti. Vilma 475 ja hopea Aleksandri stadionilla. JTR ja Roki hereille ja ulos pitäisi mennä. No tuossa sitten JTR:lle vastailinkin WhatsAppiin, että se on sitten jälleen mitallikahvien paikka. Ja tuossa kun Silja Kosonen voitti Moukari kultaa, niin siellä sitten JTR sanoi naapurin Ukon ja Akan kanssa nautittiin brunssia ton kullan kunniaksi, niin tiedustelin, että mites, meneekö tänään sitten brunssilinjalla vai mitallikahveilla, niin kyllä siellä sitten kahveet tällä kertaa on sitten luvassa. Pohdiskelin tuossa myöskin sitten vielä JTR:ltä, että miten on, että meneekö se niin, että brunssia sitten aina kullan kunniaksi, kafeet hopean kunniaksi, toivottavasti herkkien kerran. Ja sitten jos tulee pronssia kisoista, niin otetaanko sitten pelkät ne mitallikahvet, eli ei mitään herkkujakaan, niin JTR uhkosi vielä palata tuohon asiaan, sillä ilmeisesti on sitten lähdetty rokikoiraa käyttämään niin sanotusti aamupissillä. Tänään päivän kysymyksessä puolestaan tiedustellaan, että mikä on sellainen tavallinen asia, jota et osaa tehdä, vaikka ehkä kuitenkin pitäisi osata tehdä. Jotkut tavallisetkin asiat ovat sellaisia, että tahtoo olla vähän niin ja näin. Tuossa Make laittoi viestiä, että en osaa käyttää itsepalvelukassoja ilman jännitystä. Aina tuntuu, että kohtalaite alkaa piipata ja pyytää henkilökuntaa paikalle, vaikka tekisin kaiken ohjeiden mukaan. Itselläni on käynyt kyllä kanssa aika useasti tuo sama asia, että se rupeaa niin kuin punaista valoa töyttämään se automaatti tai itsepalvelukassa jostain kumman syystä. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun näyttää sitä sellaista kanta-asiakaskorttia, niin siinä vaiheessa sitten se valo hetkeksi syttyy ja sitten en tiedä, jostain se henkilökunta sen nollaa. Olen tämän havainnut nyt aika usean otteeseen. En tiedä, että johtuiko se siitä, että kun tuossa kännykässä on nuo niin maksukortti kuin tuollaiset erilaiset kanta-asiakkuuskortit, että menekö siinä sitten aina välillä vähän niin sanotusti signaalit ristiin. Mutta jotenkin maken tähän jännitykseen itsepalvelukassojen suhteen kyllä voin samaistua. 0408328001, sehän se on se meidän WhatsApp-numero, jonne voit laittaa viestiä tulemaan vaikkapa päivän kysymykseen, että mikä on sellainen tavallinen asia, jota ette osaa oikein tehdä, vaikka ehkä pitäisi osata.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: JJ Kaliam kuullaan seuraavaksi City Girls-kappaleella ja sen jälkeen Savon Sanomien toimittajan Jukka-Pekka Räsäsen kanssa puhutaan siitä, että Kuopion kaupunki vähän suunnittelee muutoksia noiden koulujen oppilaaksiottoalueisiin. Mistä ihmeessä tässä on kysymys? Sitäpä pohditaan tuossa hetken päästä JP:n kanssa.
2: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

0: oppilaaksiottoalueita nyt suunnitellaan muutettavaksi?
1: No tämä on tavallaan pohjautuu siihen, että kaupungin tavoitteena on varmistaa tämmöinen toimiva kouluverkko muuttuvissa väestö- ja oppilasmäärätilanteissa. Eli esimerkiksi ihan tämmöinen konkreettinen esimerkki, että nyt on lakkautettavissa tuo Pyörön kouluun hallinnollisesti kuuluva Pitkälahden yksikkö, eli tämmöinen alakoulurakennus, joka siellä Petosen suunnalla sijaitsee ja kuuluu hallinnollisesti Pyörön kouluun, mutta oppilaat on nykyisellään ollut siellä Pitkälahden yksikössä. Ja sitten kun tämä lakkautetaan, niin sitten nämä Pitkälahden yksikön oppilaat siirtyy tulevaisuudessa tietenkin sinne Pyörön kouluun, milloin siellä on sitten tavallaan entistä enemmän sitä populaa niin sanotusti. Ja tarkoittaa esimerkiksi sitten sitä, että muutetaan pikkusen siellä Lippumäessä sitä oppilaaksiottoaluetta sillä tavalla, että kun nykyisellään osa Lippumäen asukkaista on suunnannut sitten sinne Pyörön kouluun, niin tulevaisuudessa he suuntaisikin sitten tuonne Aurinkorinteen kouluun. Eli tällä tavalla vähän niin kuin tasapainotetaan tätä niin oppilasmääriä eli eri kouluissa.
0: Jos mietitään näitä muutoksia, niin mitenkä radikaalisti sitten saattaa vaikkapa sen alakoululaisen koulumatka muuttua?
1: No ensinnäkin tavallaan se nykyinen oma koulu ei muutu mihinkään. Eli jos on lapsi kerennyt koulutaipaleensa aloittaa jo jossain koulussa, niin sitä ei enää lähdetä muuttamaan, vaan muutos koskee siis tavallaan sitten ensi syksynä esimerkiksi koulunsa aloittavia tai yläkoululaisten osalta sitten ensi syksynä sinne 7-luokalle meneviä. Tai sitten niin näitä alle kouluikäisiä tulevaisuudessa, ketkä ei vielä koulutaivalta ole aloittanut. Hirveän suuria muutoksia ei niin kuin tavallaan koulumatkoihin nähtävästi ole tulossa, ja esimerkiksi koulukyydityksiin ei kuulema ole nyt mitään suurempia muutoksia tämän pohjalta tulossa.
0: Jukka-Pekka Räsänen, miten epäilet, minkälainen vastaanotto näillä suunnitelmilla tulee olemaan?
1: No saas nähdä, kyllähän nämä tietenkin tavallaan herättää aina niin kuin kouluasiat voimakkaita tunteita. Tässähän kaupunki järjestää elokuussa 26. elokuuta kello 18 tuolla kaupungintalolla tämmöisen yleisötilaisuuden, missä voi sitten antaa palautetta ja kertoa näkemyksiä ja pyrkiä vaikuttamaan tavallaan näihin oppilaaksiottoalueisiin, jos niistä tulee kysymyksiä, ja samalla kaupungilla on myös tuommoinen sähköinen lomake, mitä kautta voi nytkin jo antaa sitten suoraa palautetta. Varmasti jonkun verran mielipiteitä sieltä nousee, mutta nämä ei ole nyt vielä todellakaan semmoisia välttämättä lopullisia nämä suunnitelmat, vaan sitten aikanaan tuolla sivistyslautakunnassa asiat sitten päätetään ja niihin voi tulla vielä näihin rajoihin muutoksia.
0: Niin, ja sinänsä kun puhutaan tämmöisistä muutoksista oppilaaksiottoalueista ja tuossa kerroit, minkälaisia nämä mahdolliset muutokset on, niin ehkä se kuulostaa näin pahemmalta kuin mitä se sitten konkreettisesti se muutos vaikka voi olla.
1: Kyllä, kyllä. Toki siis semmoinen esimerkki tuli mieleen, että entä jos nyt vaikka siellä Lippumäessä nyt asuu ja siellä on niin vaikkapa perheestä, kuvitellaan, että sisarus käy vaikka kolmatta luokkaa siellä Pyörön alakoulussa ja nyt sitten ensi syksynä olisi ekaluokkalainen aloittamassa, niin periaatteessa tämän uuden ekaluokkalaisen kouluhan olisi sitten siellä Aurinkorinteen koulussa, eli sitten tavallaan alakouluikäiset sisarukset olisi kahdessa eri alakoulussa, vaikka asuvat samassa talossa, ja tämmöinen on niin kuin periaatteessa ihan täysin mahdollinen tilanne, mutta toki vanhemmat voi sitten hakea lapselleen myös tämmöistä toissijaista koulua, ja siinä on erilaisia kriteerejä, että millä perusteella sitä voi hakea, mutta muun muassa tämä sisarussuhde, eli että sisarus käy jo ennestään tätä samaa koulua, niin se niin kuin lasketaan siellä sitten niin kuin tämmöiseksi syyksi, että minkä perusteella sitä koulua voi vaihtaa sillä edellytyksellä, että siellä koulussa on sitten tilaa tälle oppilaalle, että se ei saa vaikuttaa esimerkiksi opetusryhmien kokoon sitten millään tavalla, tai opetusryhmien määrään siis.
0: Niin, monenlaista voi tulla vielä eteen, kun näitä oppilaaksiottoalueita muutetaan, että ei se tosiaankaan ihan niin yksinkertaista välttämättä siellä perhetasolla sitten ole.
1: Joo, ei todellakaan, ja näitä on sitten kuitenkin aika paljon, siis yksittäisillä alueilla muutokset ei kovin suuria sillä tavalla ole, mutta niitä semmoisia pieniä

0: ja muutoksia on vähän siellä täällä, että kyllä ne niin kuin noin 200 alle kouluikäistä lasta niin kuin tällä hetkellä koskettaa tavallaan niin kuin nämä muutokset.
1: Kiitoksia tästä Jukka-Pekka Räsänen, ja aiheesta löytyy lisää tuolta Savon Sanomista.
0: Kiitos.
2: Hyvää huomenta, Savo.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Fintraffic kertoo, että liikenne on tällä hetkellä sujuvaa Pohjois-Savossa Fintraffickin eri mittauspisteillä. Ja ajokelikin on normaali, eikä ole liikennetiedotteitakaan, joten liikenteessä menee tällä hetkellä varsin hyvin. Ja hyvä niin.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturva.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.
3: Radio, olkaapa hyvä.
4: Kiitos, laulu. Sinä autoo mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä autoo mies. Kiitos.
3: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
5: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.

Vesa Katu ja Dani. Poliisi tutkii tuossa viime lauantaina Iisalmen Konlion viirellä tapahtunutta hukkumisonnettomuutta ja pyytääkin tapauksen liittyen mahdollisia silminnäkijä havaintoja. Viime viikon lauantaina noin kello 17 ja 18 välisenä aikana Iisalmen Konlion viirellä oli ollut kaksi henkilöä liikkumassa soutuveneellä. Vene oli liikkunut leirintäalueen ja rautatiesillan välisellä alueella, jossa toinen veneessä olleista henkilöistä oli joutunut vedenvaraan ja vedenvaraan joutunut henkilö löytyi myöhemmin hukkuneena. Itä-Suomen poliisista kerrotaankin, että poliisi nyt selvittää tapahtumien kulkua ja pyytää mahdollisia silminnäkijä havaintoja veneen liikkeestä ja sillä liikkuneista henkilöistä lauantai-iltana tapahtuma-aikaan. Kaikki tapaukseen liittyvät havainnot ja tiedot voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisin vihjenumeroon 02954115232 tai sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi. Tutkinnassa poliisi selvittää, onko tapauksessa syytä epäillä rikosta. Eli jos sulla on jotain havaintoja tuosta viime viikon lauantaina Iisalmen Koljon viirellä tapahtuneesta hukkumisonnettomuudesta, niin pistäisi vaikkapa sähköpostia poliisille vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi. Tämä on Tash Sultana ja Greed.

0: Breedia taas Sultana. Tänään aamun päivän kysymyksessä tiedustellaan, että mitä tavallista asiaa sinä et oikein hallitse, vaikka ehkä pitäisi. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonneka voi viestiä laittaa tulemaan. No, täällä on tullut viestiä, tässä nyt ei ole nimeä. Laittakaa mielellään joku nimimerkki tai nimi, kun laitatte viestiä tulemaan. Mutta tämä kuuntelijan viesti kuuluu, että pari tanssit, niitä en osaa. Lavatanssit näyttävät hienoilta, mutta omat jalat tuntuvat liikkuvan eri tahtiin kuin musiikki. Silti olisi joskus mukava osata. Niin, itsellänäkään ei kyllä tanssitaitoa ole. Sen verran on tullut tanssittua, että se häävalssi just ja just onnistui. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero. Pistä sinne viestiä tulemaan päivän kysymykseen vaikkapa, että mikä on sellainen tavallinen asia, jota et osaa tehdä, vaikka ehkä pitäisi. 0408328001.
1: Savon aamu.
0: Savon aamussa seuraavaksi Irina ja Haluan olla yksin. Ja sen jälkeen Emma Jolkkonen toimittaa meille kello 8 Savon Sanomien uutiset. Oikein hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisen Assi.

0: Kansanradio. Haloo.
1: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
0: Autokansanradio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
2: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
4: Hyvää huomenta. Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön 4:00. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimenpide, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Myös Latvian armeija kertoi samoihin aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Armeijan mukaan sotilasliitto Naton hävittäjät aktivoitiin alueella ja ennen 4:00 hävittäjien kerrottiin ampuneen droonin alas maan ilmatilassa. 1800-luvun puolivälin tienoilla rakentuneet puutalot Kuopion Minnakantin kadulla muunnetaan uusiksi vuokra-asunnoiksi ja isännöintipalvelu Isarvon toimistotiloiksi. Isarvo Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja kiinteistöt omistavan Kuopion Perintökiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Kari Kähkönen kertoo, että Minnakantin katu 21 rakentuu yksiö ja 3 kaksiota. Kähkösen mukaan remontti on aloitettu toukokuun alussa ja sen on tarkoitus valmistua tammi-helmikuussa. Rakennuksiin tehdään vuokra-asuntoja, sillä kaavamääräyksen mukaan niissä ei saa olla ainoastaan liiketiloja. Ulkoasiainneuvos Janne Taalas on Suomen uusi YK-suurlähettiläs. Hän johtaa Suomen pysyvää edustustoa Yhdistyneissä kansakunnissa marraskuusta alkaen. Edustusto sijaitsee New Yorkissa. Taalas seuraa tehtävässä ulkoasiainneuvos Elina Kalkkua, joka on johtanut edustustoa vuodesta 2022. Valtioneuvosto teki päätöksen uudesta päälliköstä yleisistunnossaan torstaina. Taalas on työskennellyt Martti Ahtisaaren perustaman rauhanvälitysjärjestö CMI:n toimitusjohtajana vuodesta 2021. Aiemmin hän on työskennellyt esimerkiksi kybersuurlähettiläänä. Suomen Vilma Heltilä on saavuttanut seiväshypyn hopeaa yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuissa Britannian Birminghamissa. Heltilä teki puhdasta sarjaa ja ylitti vielä 475 ensimmäisellä, mutta hän pudotti korkeudessa 480. Yritykset korkeudesta 485 päättyivät pudotuksiin. Sveitsin Angelika Moser voitti tuloksella 480. Ranskan Marie-Julie Bonnin oli 3. tuloksella 470. Mitali on Suomen 2. Birminghamissa. Silja Kosonen voitti aiemmin moukarin heiton kultamitalin. Kuopion palloseuran matka kohti Eurooppa-liigaa katkesi torstai-iltana. Joukkue nöyrtyi Universitatea Krajovalle 3. karsintakierroksen 2. osaottelussa maalein 2-1. Avausosa päättyi 1-1, joten yhteismaalit kirjattiin 3-2. KuPS pääsi johtoon 4. minuutilla, kun Valentin Kask tykitti yläkulmaan rangaistuspotkualueen rajalta. Krajova pääsi tasoihin juuri ennen ensimmäisen puoliajan loppua. Krajova teki voittomaalin tunnin kohdalla ja kohtaa Eurooppa-liigaa playoff-kierroksella armenialaisen Ararat Armenian. KuPS puolestaan jatkaa matkansa konferenssiliigan playoff-kierrokselle.
5: Savon aaltojen sää.
6: Emma Jolkkonen toimitti edellä kello 8 uutiset ja Savon Sanomien uutisia kuullaan tasatunnettaan aina kello 18 saakka tänäänkin. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että aluksi Pohjois-Savossa sää on pilvinen ja poutainen tänään iltapäivällä paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila 14-17 astetta, heikkoa etelätuulta.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: I Want You, näin Savage Garden. Kello on 9 minuuttia yli 8:00 tässä perjantaisessa aamussa, jossa sinulle seuraa pitämässä saarelaisen Anssi. Oikein hyvää perjantaita ja 14. päivää elokuuta. Se on hyvän uutisen aika ja paikka. Ja pitäjäläinen kertoo, että tuolla Rautavaaralla tämän kuun lopussa järjestetään nyt ensimmäistä kertaa taiteiden iltaa Jokiharjulla. Ja pääsymaksuton tapahtuma on luvassa. Rautavaaran harrastajateatteri ja Rautavaaran nuorisosirkus toteuttavatkin lasten ja nuorten ilmaisu- ja teatteritoiminnan kehittämishankkeen tämän ja ensi vuoden aikana. Ja Leader Kalakukon ja Euroopan unionin rahoittamassa kehittämishankkeessa tavoitteena on vakiinnuttaa elokuiset taiteiden illat pysyväksi tapahtumaksi. Ja tämän lasten ja nuorten teatteri- ja ilmaisutaiteen lisäksi hankkeessa tavoitteena on yhteistyö Rautavaaran yritysten, yhdistysten ja vapaiden ryhmien kanssa. Lasten ja nuorten näytelmä- ja ilmaisutaidon ryhmän kouluttajina hankkeen aikana ovat teatterin ja sirkuksen ohjaajat sekä ammattiohjaaja Henry Räsänen ja laulupedagogi Teija Korhonen. Hankkeen kerho ja koulutus ovat kaikille siihen osallistuville lapsille ja nuorille täysin maksuton ja jatkuu koulujen alettua. Kerhossa tarjotaan välipalaa keskiviikkoisin koulupäivän jälkeen lisäksi. Ammattiteatterin toimintaan ja teatteriesityksiin tutustutaan ja pyritään hankkeella myöskin edistämään sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä, lasten ja nuorten tasa-arvoa, maksutonta ja laadukasta taiteen ja ilmaisutaidon ohjausta. Ja nyt sitten ensimmäinen taideiden ilta tämän hankkeen myötä koetaan 2 viikon kuluttua perjantaina Rautavaaralla Jokiharjussa. Ja sinne on myöskin sitten kaupan pihasta eli salen pihasta kuljetustakin ja takaisin sitten sinne saleille on luvassa. Siellä on sitten niin satuhetkiä, musiikkiesityksiä, hankkeen kerholaisten lyhyt näytelmä, Jorman kadonnut juusto. Ja sitten on myöskin sirkuksen esityksiä ja musiikkiesityksiä. Lavalla on myös lelujen vaihtopöytä tuot tullessa sven mennessä periaatteella. Ja sään salliessa piha-alueella muun muassa rakennetaan maja ja patsaita, esitellään partiotoimintaa ja voi maalata kiviä omalle pihalle ja niin poispäin, niin poispäin. Aiheesta lisää tuolta pitajalainen.fi.
1: Savon aamu.

0: Elviira ja Rake aurinko tuulessa.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Ja sehän on nyt sinun aika ehdottaa biisiä herätysääneksi, mitä soitetaan tuossa noin kello 9.50, eikö siis 8.50, eli 10 minuuttia vailla 9. Onko se jotain heviä, hittiä vai jotain hellempää musiikkia? Pistä biisi ehdotusta WhatsAppiin tulemaan 0408328001. 0408328001. Ehdota biisiä herätysääneksi pienten perustelujen kerran. Ja se voi olla, että juuri se sinun ehdottama biisi soi tuossa noin 10 vailla 9. Pistäs biisi ehdotusta tulemaan.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Sam Fender, The Treadmill. Tuossa WhatsAppiin tuli viestiä, että jo kolmas vuosi peräkkäin, ettei sinilevä esiintymiä ole suurta määrää. Ja tuossapa sitten tuonne Suomen ympäristökeskuksen vesi.fi kautta sinilevätilanne sivulle surffailin. Ja tosiaan tuossa toisessa päivänä on valtakunnallista sinilevää seurantaa päivitelty ja sen mukaan sinilevätilanne on pysynyt edellisestä viikosta olennaisesti samana. Myös kahden viikon takaisin tilanteeseen verrattuna sinilevätilanne on pääosin pysynyt samalla. Ja esimerkiksi tämmöisiä ei havaittu sinilevää kohteita on ollut tällä viikolla yli 9% enemmän. Ja nuo sinilevä havainnot niin vähäisissä määrissä kuin runsaissakin määrissä on ollut sitten laskussa. Ja tässä kun tätä karttapalvelussa tätä sinilevää tilannetta katson, niin kyllä täällä Pohjois-Savossakin on hieman sitten muutamissa paikoissa havaittu sinilevää. Esimerkiksi tuolla Lapinlahdella on tehty viikon alussa sinilevää havaintoa, Siilinjärvellä myöskin ja vähän siellä sun täällä, mutta pääasiassa sinilevää ei ole havaittu, mikä on tietysti hyvä merkki. 0408328001, sehän se on meidän WhatsApp-numero, jonne voi kaikenlaisia viestejä laittaa tai vaikkapa kommentoida päivän kysymystä, mikä on sellainen tavallinen asia, jota et osaa tehdä, vaikka ehkä pitäisi. Otetaan yksi viesti tähän väliin, mikä on tullut Retsiltä. Retsi laitteli viestiä päivän kysymykseen, että toisillakin tuntuu olevan sama ongelma. Ilmeisesti liian harvoin joutuu kravatin solmun tekemään. Minulla on ollut varmaan 50 vuotta tämä ohje tallessa ja hyvä konsti on, että et käytön jälkeen avaa solmua, ellei ole pakko. Ja tässä kuvan viestissä on sitten tuollainen kravaattisolmun teko-ohje. Ja aikaisemminkin erään kuuntelijan viestin luin, joka kertoi, että kravaattisolmun teko on se haasteellinen juttu.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Savon aamu.
0: Hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Lighthouse Familia. Kuullaan tähän seuraavaksi Ain't No Sunshine. Ja sen jälkeen puhetta bändikatselmuksesta, jota vietetään varkauspäivillä ensi kuussa.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Syyskuussa järjestetään jälleen varkauspäivät ja yhtenä siellä on myöskin mukana tällainen bändikatselmus ja tästäpä bändikatselmuksesta nyt puhutaankin vähän tarkemmin Varkautelaiset ry:n puheenjohtaja Anneli Koivusen ja Sixfeet Androidista Teemu Räntilän kanssa. Morjesta Anneli ja Teemu.
3: Moi.
4: Morjes, morjes.
2: Kumpiko vastaa kysymykseen, että miksi tällaista bändikatselmusta nyt syyskuun puolen välin teettämisellä Varkaudessa järjestetään?
3: No, Anneli tietenkin vastaa siihen, kun on järjestävänä organisaationa mukana. Niin olen itse 6 vuotta sitten kohta muuttanut tuolta Etelä-Suomesta tänne ja tutustunut pikkuhiljaa tähän Räntilän Teemuun Varkausrokin kautta ja muuta. Ja siellä on tullut aina silloin tällöin puheeksi, että täällä ei ole ollut tämmöisiä bändikatselmuksia, jotka on aloitteleville ja semmoisille, jotka haluaa tulla esiintymään. Ja olen paikkakunnalta Jokela, Tuusula, Tuusulan kunnasta, ja siellä on ollut näitä bändikatselmuksia, ja mun mielestä sen voi hyvinkin tuoda tänne Varkauteen.
2: Ja mukana tosiaan olette Teemu Räntiläkin tässä tapahtumassa, niin jos vähän katsastetaan sitä aloittelevien bändien tilannetta siellä Varkaudessa, niin minkälainen se sinun tuntuma on, miten bändejä ja musiikin tekijöitä Varkaudesta löytyy?
4: Onhan täällä monenlaista ja ikähaitari on laaja. Eli täytyy sanoa, että sitten se tämä kaikki bändit ja nämä sitten paljastuu vähän myöhemmin, että meillä on vielä haku kesken. Mutta kyllä ihan hyvä tuntuma on ja epäilisin, että koulusta saattaa tulla kuitenkin semmoisia uusia kasvoja esiintymään. Niin kuin Varkausrockikin ja tämä sitten Under Six Feet, mistä on niin kuin mukana, niin me ollaan aina yritetty tukea niin kuin uusia soittajia ja nuoria. Ja sen takia on niin kuin ollut aina tämä niin kuin ikärajaton ja ilmainen pääsy, niin kuin tässäkin on nyt, että tuetaan niin kuin paikallista osaamista.
2: Minkälainen merkitys sitten bändeille on, että tämmöistä toimintaa ylipäätään järjestetään, että bändi pääsee esiintymään elävälle yleisölle?
4: No onhan se erittäin tärkeää, kun tosiaan kaikki melkein menee K18 pubeihin ja aika tämmöisiin suljettuihin tiloihin ja yleensä sitten isot nimet jyrää ja paikalliset jää jalkoihin, niin onhan se tosi tärkeää niin kun päästä esiintymään ihmisten ilmoille. Että ei tarvitse vaan aina reenata siellä jossain kellarissa tai kotona.
2: Niin, kyllä keskenään vähän soitella ja kehua itseään, niin. Mutta nyt bändikatselmus järjestetään syyskuun 11-12. päivä, niin tuossa mainitsin, että ilmeisesti on niin sanotusti ikärajaton, että ihan nuorista soittajista lähtien pääsee bändit mukaan.
4: Kyllä. Minä sitten varmaan edustan oman bändin, ton alt-bändin kanssa sitten lauantaina tätä melkein kohta jo senioripuolta, kun minä olen 40 ja onko meillä sitten vähän alle 60 on vanhin soittaja.

0: ja milloin voi toivomuksen laittaa. Meillä on kaksipäiväinen tapahtuma, niin voi toivomuksen laittaa, että kumpi päivä sopisi paremmin.
1: Ja lyhyt bändiesittely ja mahdolliset linkit bändin sivulle tai musiikkiin voi myös laittaa.
0: Joo, kyllä.
1: Kaksipäiväinen tapahtuma on, niin taitaa uskoa olla, että bändejä riittää Varkaudessa molemmille päiville soittamaan.
0: Katsotaan, se nähdään silloin 28.8., jolloin päättyy tämä ilmoittautuminen.
1: Teemu Räntilä Under Six Feetistä, te olet myöskin sponsoroimassa sitten hieman bändejä tässä, että palkkiota bändille ei makseta, mutta jotain kuitenkin on luvassa, että ei niin sanotusti ihan nälkäpalkallakaan tarvitse olla soittamassa.
2: Niin, ja saa muutakin kuin lämmintä kättä. Eli nyt mennään ihan sille positiivisella meiningillä, että kahvia saa ja limsaa ja pientä purtavaa, että suolasta ainakin, ja sitten yritetään, jos saadaan vaikka vähän lihapiirakkaa kylkeen.
1: Miten sitten, tietysti kun puhutaan aloittelevista bändeistä ja vähemmän soittavista bändeistä, niin miten esimerkiksi äänentoisto, löytyykö paikan päältä vai tarvitseeko olla niin sanotusti vehkeet kunnossa, kun tulee bändikatselmukseen soittamaan?
2: Kyllä ne paikan päältä löytyy, että vähintään meidän reenikämpältä lähtee tavaraa, ja sitten tässä on ollut vähän sille bändien kanssa ja muutenkin, että tehdään vähän niin kuin tälleen tiimityyliin tehdään yhdessä, että otetaan backlinea ja PA-vehkeitä vähän kaikilta, että kyllä siellä niin kuin löytyy sitten kaikki tarvittavat.
1: Mm. Varkautalaiset ry:n puheenjohtaja Anneli Koivunen, tämä bändikatselmus aloitteleville bändeille on osa Varkauspäivien kokonaisuutta. Mitä muuta on sitten bändikatselmuksen lisäksi luvassa tuolloin syyskuussa?
0: No, yhteisötalolla on ainakin, yritetään saada sinne aikuisihmisille ja nuoremmillekin tanssit aikaiseksi. Ja sitten on, siellä on kahvila, meidän kansainvälinen varkautelaisten VIPA, eli kansainvälinen ryhmä, järjestää sinne kahvilan. Ja se on avoimena kaikille. Eli ihan mukava mukavat kaksi päivää tulossa sinne. Sen lisäksi hän on kaiken näköistä. Meillä on piilossa valosuunnistusta, shamanirumpujen yö ja sydämen viivat, elämänvärit, nukketeatterin lumoa, onnensiemen, sana- ja kuvataidehetki teoston äärellä, katujunakierrokset ja neulekino hetki ennen valoa, sateenkaaritehtaan piippujen varjossa. Täältä löytyy ihan valtava määrä ohjelmaa lauantaille ja sunnuntaille. Lauantaille ja perjantaille, anteeksi.
1: Ja tosiaan, taidetta laidasta laittaan, musiikkia laidasta laittaan, tekemistä ihan kaikille ja kuultavaa ja koittavaa riittää.
0: Kyllä. Varkauspäivät on monivuotinen juttu ollut jo, niin tämä niin kuin jatkaa vaan tätä genreä. Me ollaan enemmän ja enemmän panostettu siihen, niin se näkyy myös täällä kaupungilla.
1: Ja nyt vaan kaikki varkautelaiset bändit, niin ei kun ilmoittautumaan bändikatselmukseen Rantila Teemu miukumaku@gmail.com, niin sieltä se sitten ehkä jopa se ensimmäinen keikka sitten on luvassa. Kiitoksia Anneli Koivunen ja Teemu Räntilä ja oikein mukavaa syksyn jatkoa.
0: Samoin sinne ja kaikille kuulijoille.
3: Savon aallot. Paikallisten puolellaan.

0: Alex Vargas ja Rice, varttia vailla 9 on kello, Savon aamua kuuntelit, jossa sinulle seuraa pitämässä saarelaisen Anssi Terse. Vielä ennätä, että vaikuttaa siihen, että milläs kappaleella tänään oikein herätään, onko se heviä hittiä vai hellää, minkälainen se sinun meininkisi on. Eli pistäis biisi ehdotusta tulemaan. Ja se voi olla juuri sinun ehdottama biisi, joka soitetaan Ville Leinosen ja Valumon Tähtityttö kappaleen jälkeen. Herätäänkö hevillä hitillä vai hellästi? Pistäis biisi ehdotusta tulemaan pienten perustelujen kerran. WhatsAppimme 0408328001. 0408328001.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

lähti tyttö. Ja näin se on aika soittaa tämän aamun herätysääni. Ja soitellaan tällä kertaa, no kyllä tämä varmasti hitiksi luokitellaan niin kuin Arikin kirjoittaa. Ari ehdottaa Manfred Mann's Earth-bändin Blinded by the Light. Ja Ari kirjoittaa, että tämä on minun perjantai go-go-kappale, kun pitää saada aivot narikkaan ja virta päälle. Riffi alussa on ihan löymätön ja tulee niin hyvät nostalgia-fiilikset tästä. Ari vielä laittaa, että sopii mielestäni täydellisesti hittikotekoriaan, koska tätä ei voi kuunnella ilman, että jalka alkaa vipattamaan. Hyvää alkavaa viikonloppua, näin toivottelee Arja. Tässä tämän aamun herätysääni, Blinded by the Light ja Manfred Mann's Earth Band.

0: Man's Earth Band Blinded by the Light. Arin ehdotuksesta tänä aamuna herätys äänenä oli tuo. Tänään päivän kysymyksessä puolestaan puhutaan siitä, että mikä on sellainen tavallinen asia, jota et osaa tehdä, vaikka ehkä pitäisi. Onko se ompelu, parkkeeraus, Excelin käyttö vai jotain ihan muuta? 0408328001 on meidän WhatsApp-numero, jonne viestiä voi päivän kysymykseen laittaa, kuten Hennakin teki. Henna laittoi viestiä, että neulominen on semmoinen taito, jonka kaikki muut suvunnaiset osaa, paitsi minä. Haluaisin kyllä osata, mutta ainoana vasenkätisenä kukaan ei osaa neuvoa. No, lohdutuksen sana Hennalle, että itsekin olen kyllä käsitöiden suhteen sellainen, jolla on se peukalo siinä keskellä kämmentä. Olikohan se joku neulominen, virkkaaminen tai mitä ala-asteella yritettiin meille pojillekin opettaa, mutta siitä ei tullut yhtään mitään, niin opettaja loppujen lopuksi sitten totesi, että annetaan olla, kun tehdään jotain muuta, kun ei tämä nyt tunnu menevän oikein perille, tämä oppi. Ja sitten tuli myöskin tosiaan noista kravaattisolmuista viestiä parikin, ettei ole esimerkiksi reitsilaittoa. Ja sitten tuli nimimerkin Samoilijan viesti, että minä en osaa tunnistaa kasveja. Toiset tietävät heti, mikä kukka tai puu on kyseessä, mutta minulle ne ovat lähinnä vihreitä kasveja. Puolukka ja mustikka sentään erottuvat. Kiitoksia Samoilijalle tuosta viestistä. 0408328001. Sinne vaan viestiä päivän kysymykseen tulemaan, mikä on sellainen taito, jota et osaa, joka ehkä pitäisi kuitenkin osata.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: John Martin, Anyway for You ja sitten uutiset ja aamun kahvivieraaksi saapuu Virpi Kainulainen ja hänen kanssaan puhetta myöskin sellaisesta asiasta, jota en oikein taida, eli tanssista.

0: Hyvää huomenta, Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön 4:00. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimenpide, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Myös Latvian armeija kertoi samoihin aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Armeijan mukaan sotilasliitto Naton hävittäjät aktivoitiin alueella ja ennen 4:00 hävittäjien kerrottiin ampuneen droonin alas maan ilmatilassa. 1800-luvun puolivälin tienoilla rakentuneet puutalot Kuopion Minnakantin kadulla muunnetaan uusiksi vuokra-asunnoiksi ja isännöintipalvelu Isarvon toimistotiloiksi. Isarvo Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja kiinteistöt omistavan Kuopion perintökiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Kari Kähkönen kertoo, että Minnakantin katu 21 rakentuu yksiö ja 3 kaksiota. Kähkösen mukaan remontti on aloitettu toukokuun alussa ja sen on tarkoitus valmistua tammi-helmikuussa. Rakennuksiin tehdään vuokra-asuntoja, sillä kaavamääräyksen mukaan niissä ei saa olla ainoastaan liiketiloja. Ulkoasiainneuvos Janne Taalas on Suomen uusi YK-suurlähettiläs. Hän johtaa Suomen pysyvää edustustoa Yhdistyneissä kansakunnissa marraskuusta alkaen. Edustusto sijaitsee New Yorkissa. Taalas seuraa tehtävässä ulkoasiainneuvos Elina Kalkkua, joka on johtanut edustustoa vuodesta 2022. Valtioneuvosto teki päätöksen uudesta päälliköstä yleisistunnossaan torstaina. Taalas on työskennellyt Martti Ahtisaaren perustaman rauhanvälitysjärjestö CMI:n toimitusjohtajana vuodesta 2021. Aiemmin hän on työskennellyt esimerkiksi kybersuurlähettiläänä. Suomen Vilma Heltilä on saavuttanut seiväshypyn hopeaa yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuissa Britannian Birminghamissa. Heltilä teki puhdasta sarjaa ja ylitti vielä 475 ensimmäisellä, mutta hän pudotti korkeudessa 480. Yritykset korkeudesta 485 päättyivät pudotuksiin. Sveitsin Angelika Moser voitti tuloksella 480. Ranskan Marie-Julie Bonnin oli kolmas tuloksella 470. Mitali on Suomen toinen Birminghamissa. Silja Kosonen voitti aiemmin moukarin heiton kultamitalin. Kuopion palloseuran matka kohti Eurooppa-liigaa katkesi torstai-iltana. Joukkue nöyrtyi Universitatea Krajovalle 3. karsintakierroksen 2. osaottelussa maalein 2-1. Avausosa päättyi 1-1, joten yhteismaalit kirjattiin 3-2. KuPS pääsi johtoon 4. minuutilla, kun Valentin Kask tykitti yläkulmaan rangaistuspotkualueen rajalta. Krajova pääsi tasoihin juuri ennen ensimmäisen puoliajan loppua. Krajova teki voittomaalin tunnin kohdalla ja kohtaa Eurooppa-liigaa playoff-kierroksella armenialaisen Ararat Armenian. KuPS puolestaan jatkaa matkansa konferenssiliigan playoff-kierrokselle.
1: Savon aaltojen sää.
2: Emma Jalkonen toimitti edellämme. Kello 9 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän iltaan asti. Iltapäivästä alkaen paikoin heikkoa sadetta. Päivän ylin lämpötila tänään 14-17 astetta. Heikkoa etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Tänään aamukahvi vieraamme kanssa puhutaan tanssista ja olen jo aiemminkin varmaan useampaan otteeseen maininnut tuon Savon Aaltojen lähetyksessä, että tahtoo olla niin sanotusti kaksi vasenta jalkaa allekirjoittaneelle, että juuri ja juuri se H-valssi onnistui. Ehkä me miehet ollaan vähän kankeampia lähtemään sinne tanssuloihin, mutta nyt Dance Flow alkaa järjestämään tämän kuun lopusta alkaen Äijä Group nimistä miesten tanssituntia. Muun muassa tästä puhutaan tänään tuon ryhmän ohjaajan tanssiopettaja Virpi Kainulaisen kanssa. Morjesta Virpi.
2: Moikka, moikka ja moikka myös. Hyvää huomenta kaikille kuulijoille.
1: Niin, mitenkä paikkansa pitävä väite se oli, kun tuossa sanoin, että ehkä me miehet ollaan vähän kankeimpia lähtemään sinne tanssiin, että ehkä meillä se tanssikynnys on vähän korkealla.
2: No joo, kyllä se varmaan niin kuin asia kuin asia, niin tavallaan pitää paikkansa. Että kyllähän on myös miehiä, jotka niin kuin ensisijaisesti lähtee tanssimaan, koska sehän on ihan hitsin hauskaa ja monipuolista liikuntaa, mutta kyllä se varmasti semmoinen perusajatus pitää paikkansa, että miehillä se kynnys on vähän suurempi. Vapaa-ajasta on kova kilpailu ja jos tämä meidän kapula kädessä vie ison ajan, mutta sitten myös paljon muuta. Ja sitten jos se on vähän semmoinen, että no voisko ja eikö ja meidän pääsisäinenhän asettaa ne korvien väliin ne isoimmat esteet, niin kyllä sieltä vähän harvemmin niitä miehiä tanssisaleille näkee. Onneksi näkee.
1: Mm. Äijä Group, se kyllä on sitten miesten ryhmä, niin miksi tämmöinen miesten ryhmä perustettiin?
2: No oikeastaan just siksi, miksi sanoit, että se olisi mahdollisimman matala kynnys tulla sinne. Eli mä tuossa keväällä sain olla osallisena tässä Kuopio Tanssi ja soi tanssihaasteessa ja Kotkasen Teemun kanssa siellä vedettiin ja siitä lähti idea, että hei, että Teemu tykkäs älyttömästi 10 kertaa reenattiin siihen esitykseen ja sitten maailmalla on paljon semmoisia tosi mukavia, hauskoja, groovy, funky, disco, lattari, kilpatanssi, tanssiryhmiä miehille ja semmoista hyvänä aika, Kuopiossa ei ole tätä ja Kuopio Tanssin pääkaupunkina oikeastaan voisi sanoa, niin kyllähän semmoinen Kuopion pitää tehdä. Ja siitä sitten Danceflowlle vähän ajatusta, että entäs jos kokeiltaisiin, saataisiko me äijiä, miehiä, poikia liikkeelle myös tanssin pariin. Ja nyt katsotaan, miten paljon on savolaisissa äijissä meininkiä.
1: Pistetään vähän nyt sitten testiin meidät savolaiset miehet.
2: Kyllä. Kyllä.
1: Tässä sanoitkin, että miehet, pojat, eli onko sinänsä mitään niin kuin ikärajoitusta tulla mukaan?
2: Ei oikeastaan ole mitään muuta ikärajoitusta kuin se, että hei, avoimin mielin kokeilemaan erilaisia tanssilajeja. Ei ole että pitää tulla tietyissä varusteissa vaatteet mieluummin päälle ainakin jossain määrin, mutta hyvällä fiiliksellä, hyvällä mielellä, ei alaikärajaa, ei yläikärajaa, mutta varmaan lähtökohtaisesti kuitenkin aikuisille tarjotaan.
1: Mm. Tanssinopettaja Virpi Kainulainen, tuossa ryhmässä sitten toimit ohjaajana, niin minkälaiset odotukset sulla on, kun sitten ensimmäinen ryhmä kokoontuu, tai ensimmäisen kerran kokoonnutte 30. päivä tätä kuuta?
2: No sanotaan, että mulla on odotus, että mä saan sinne miehiä mukaan. Eli se on se ensimmäinen odotus. Eli olisi niitä sitten 1 tai 11 tai 111, niin katsotaan mitä sinne tulee. Ja sitten oikeastaan lähdetään sen porukan kanssa miettimään. Että tottahan mulla on niinku ajatuksia, suunnitelmia ja vähän siitä, että mitä kaikkea me tehdään. Matalalla kynnyksellä lähdetään kokeilemaan sitä liikkumista, tanssimista. Ja oikeastaan sen porukan kanssa vähän sitten suunnitellaan, että miten paljon tehdään mitäkin lajia. 6 kertaa startataan. Ja vähän monipuolisesti joka kerta vähän erilaisia tanssilajeja kokeillaan. Siellä on kilpatanssin puolta, vakio latinalaistansseja, ja siellä on vähän salsaa. Siellä mennään vähän groovia, funkia, diskoa. Sitten varmaan vähän myös lavatanssia mietitään ja kokeillaan. Ei tarvitse pari ja tosiaan soolona voi sinne tunnua. Ja ei oikeastaan sen kummempaa muuta kuin, että tietysti semmoista iloista mieltä ja heittäytymisen fiilistä, niin sitä mä toivon ja odotan.
1: Mm. Virpi Kainulainen, niin kun miettii tanssia ja vaikkapa katsoo pieniä lapsia, niin heillähän se liike on, oli sitten tyttö tai poika, niin jotenkin ne liikkeet lähtevät, niin onko se sitten jossain vaiheessa, kun me vähän kasvetaan, niin sitten ruvetaan ehkä vähän rajoittamaan sitä omaa ilmaisua, vaikkapa niitä liikkeitä ja mietitään vähän turhankin paljon, että mitäs ne muut ajattelee, jos mä tässä nyt vaikka tanssiksi pistän.
2: No ihan oot asian ytimessä, se menee juurikin näin, että niin kuin me tiedetään, että tuota, kesälläkin tuolla kun on oltu festareilla tai lavoilla, niin siellä jotenkin sitten lähtee, en tiedä onko sillä iloliemellä jotain osuutta asiaa, mutta tuota, yleensä se kyllä se meidän pään sisäinen ääni siellä, että hei voinko ja enkö ja tämän ikäisenä, tämän kokoisena, näköisenä, miehenä, naisena, niin voinko mä tehdä ja mitäs ne muut ajattelee. Ja sitten kun me esimerkiksi tuolla tanssitunneillakin saadaan se niin kuin pään sisältä pois, että hei nyt saa heittäytyä, nyt ei ole oikeita väärää, nyt on niin kuin kuunnella musiikkia, anna oman kehon mennä, niin sieltä löytyy ihan uskomattomia juttuja. Että tanssissa niin kuin sanotaankin, että ei ole niin kuin oikeita ja väärää, kaikki osaa tanssia, mutta tapoja voi olla monenlaisia. Mutta siihen me aina omasta pään sisällä asetetaan, että voiko näin tehdä. Niin nyt pitää kannattaa tulla testaamaan, että aika monennäköistä voi tehdä.
1: Kuunnellaan tähän väliin Cameron Whitcombin You and Me ja jatketaan keskustelua Virpi Kainulaisen kanssa tanssista sen jälkeen. Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: Cameron Whitcomb, You and Me. Meillä on aamun kahvivieraana tänään tanssiopettaja Virpi Kainulainen. Tässä on ollut puhetta tanssista ja tietysti puhetta myöskin Äijä Group -ryhmästä, joka starttaa Dance Flowlla nyt tämän kuun lopussa. Tuossa Virpi hetki sitten puhuttiin siitä, että ehkä meillä on se sisäinen ääni vähän tahtoo olla, että se sitten esimerkiksi kun musiikkia kuuntelee tai on keikolla, niin miettii vähän, että no en minä nyt tässä oikein osaa tai en voi liikkua musiikin tahtiin, niin kun mietitään esimerkiksi tällaista äijägruuppia, niin onko se melkein se ensimmäinen tehtävä tanssiopettajalla vähän sitä oppilaiden tai siis ryhmään tulevien sitä sisäistä ääntä vähän niin kuin vaimentaa, että kyllä nyt passaa sitten pistää muuvit kohdilleen.
1: Kyllä, kyllähän se siitä lähtee, että tehdään se tila semmoiseksi, voisiko sanoa turvalliseksi, että jokaisella on semmoinen fiilis, että hei, että niin tuota, täällä on mukava olla ja mukava liikkua, siellä on välitöntä, siellä on ehkä vähän sitä huumoria mukana, eikä tehdä sitä asiaa liian vakavasti. Ei ole mitään ennakko-odotuksia siitä, että pitäisi olla tietyissä vermeissä tulla sinne tai että osata jo jotain, vaan että lähdetään siitä, että hei, että meillä on oikea ja vasen jalka ja niillä kun ruvetaan jotain tekemään ja sitten meillä on vielä kädet ja sitten meillä on vielä se torsokin siinä välissä ja sitten hartioiden välissä se pää ja sitten ruvetaan ihan hengittelemään ja kuuntelemaan musiikkia ja se kyllä se lähtee ihan semmoisista perusasioista liikkeelle ja sitten yksi kaksi huomataankin, että hyvänen aika, sittenhän niitä ei pidättele mikään. Eli monesti tämmöisissä, kun lähdetään hyvin semmoisista perusjutuista liikkeelle, niin siinä ei ehkä ole muuta kuin, että hei, tullaanko vielä seuraavalle tunnille ja innostutaanko. Mutta sitten monesti on myös tapahtunut sellaisia eri ryhmien kanssa, että kohta ollaankin jo esiintymässä ja sitten ollaankin jo kilpailemassa ja ei enää Suomikaan riitä ja sitten mennään jo kansainvälisesti. Että katsotaan, miten Äijä Groupin käy.
0: Niin, onko se taas vähän, että kun sille antaa sen pikkusormen, niin vaarana on, että se vie koko käden.
1: No kyllähän se on vähän joka asiassa, mistä sä innostut ja motivoidut. Ja tietysti jos tanssissa ajattelee, niin siinä on se musaa, valitaan hyvät musaat, mikä on porukallekin mieleistä. Sitten siinä toivottavasti saadaan semmoinen mukava rento porukka ympärille, niin kyllähän se silloin vie enemmänkin kuin pikkusormen.
0: Tuosta ryhmästä lisättiin, että löytyy tuolta Dance Flown verkkosivuilta muun muassa. Tosiaan Virpi Kainulainen, toimit tuossa ryhmässä sitten ohjaajana, olet tanssin opettaja, niin miten tanssi tuli sitten sinun elämään?
1: Joo, tanssi tuli, mitä nykypäivänä mitä tahansa ajattelee, niin 15 vuotta, taitaa olla jo 30 vuotta, 40 vuotta, mutta tuli sille ala-aste, yläaste ikäisenä mun luokkakaverit tanssi. Siitä se sitten lähti ajatus ja silloin Kuopiossa oli tämmöisiä Markit Karpelan tanssistudioita ja siellä tuli aloitettua tanssi. Sitten tietysti musiikkilukion tanssilinjalla tuli oltua ja sitten kilpatanssi vei. Sitten silloisen kilpatanssiparin kanssa tanssin kautta muutettiin Ouluun ja sitten oltiin kilpatanssin kautta maajoukkueessa ja edustettiin Suomea tuossa tuolla ympäri maailmaa ja enemmän siellä latinalaistanssipuolella. Ja sitten tietysti tein noita ammattilaistutkintoja sekä Suomeen että ulkomaille ja sitten paljon myös seuratyö vei, opetustyö vei, tehtiin aika isoja kisoja tuolla Etelä-Suomessa. Mutta sitten tuli semmoinen totaalinen stoppi, että sitten tuli ihan muita asioita. Ja sitten taas paluumuuttajana Kuopioon semmoinen 30 vuoden kierroksen jälkeen, niin tuli, että hei, nyt tanssi takaisin elämään. Ja sittenhän se tuli ja on tullut rytinällä, että paljon on taas tanssia elämässä. Itse treenaan monipuolisesti, mutta sitten myös opetan.
0: Mikä siinä tanssissa on sitä parasta?
1: Kyllä se on se liike ja se musiikki. Sitten kun sä saat jonkun hyvän biisin ja löydät sen ja sitten se keho lähtee ja oikeastaan just se, että se korvien väli ei ahista. Et se on semmoista, niin kuin sanotaankin, että yhdenlaista terapiaa. Sitten saa niin kuin mennä ja sitten jos sä löydät semmoisen mukavan ryhmän porukan siihen ympärille ja tänä päivänä tanssia voi harrastaa niin monella tavalla. Ei tarvi enää välttämättä paria näitä sooloryhmiä, soolotapoja on paljon tehdä. On monennäköistä. Kuopio tämmöisenä, niin kuin jo taisin sanoa, tanssin pääkaupunkina, niin täällä on valtavasti eri tanssikouluja, eri tapoja, on matalan kynnyksen ryhmiä ja erilaisia niin kuin muotoja, niin kyllä se on se aika mukava, kun löytää se oman paikkansa sinne.
0: Ja siinä vähän niin kuin huomaamatta sitten tulee myöskin sitä liikuntaa aika paljon, kun lähtee tanssimaan.
1: Kyllä, ja tanssistahan on tehty niin kuin tänä päivänä valtavasti ihan niin kuin yliopistotasosta tutkimusta, että se on yksi parhaita niin kuin liikuntamuotoja ja vaikuttaa moneen asiaan. Tietysti siinä tulee se kaikki hyvä olo, sieltä tulee se henkinen puoli ja sitten myös se psykofyysinen kokonaisuus, että sä teet, kehität kehoa, mutta sitten myös kun sä mietit ne koreografiat, askeleet, musiikit, sitten jos sä tanssit vielä ryhmässä tai parin kanssa, niin siinä on niin kuin monennäköisiä asioita, mitä me ei välttämättä sieltä somesta saa sitä ruutua seläilemalla.
0: Mm. Ja Äijä Group sitten kokoontuu ensimmäisen kerran sunnuntaina 30. päivä kuluvaa kuuta. 6 kertaa on sitten tanssia ainakin luvassa. Kenelle suosittelette, Virpi Kainulainen, Äijä Groupia?
1: No sinuahan mä jo kysyin sinne, että tulethan sinäkin sinne, mutta kaikki
0: vähän
1: tosiaan.
0: Hiljaista tuli
1: niin, vähän
0: kohti,
1: hiljaista tuli siinä kohti. Vähän hiljaista ja sitten selitys, miksi ei ehkä nyt pysty, mutta katsotaan, käännytystyö käynnissä. Mutta hei kaikki tosiaan linjoilla kuulijat ja ottakaa kaveritkin mukaan, että jos vähänkin joskus on tuntunut, että olisi kiva tosissaan ehkä vähän siellä festareilla liikkua muutenkin kuin pientä päännyökytystä, niin kaikki mukaan. Et pienikin fiilis siitä, että olisi kiva joskus vähän tanssia oppia ja monipuolisesti, niin nyt miehet isolla joukolla mukaan tanssimaan.
0: Ja siitähän se liike lähtee pienestä päännyökytyksestä tahdissa, niin siitä se kohta sitten muutkin
1: kyllä,
0: jäsenet on
1: kyllä,
0: liikkeellä.
1: Sillä me aloitetaan.
0: Näin. Kiitoksia Virpi Kainulainen ja tsemppiä ryhmä. Ja nyt vaan kaikki me miehet, niin ei muuta kuin tanssiliikkeitä kohti tuolla Äijä Groupissa.
1: Kiitos.
2: Savon aamu.

0: Aerosmith ja Sweet Emotion. Charles Nassim, sinun Savon aamu seurassasi oikein hyvää perjantaita. Toivottelen täältä Savon aaltojen studiosta käsin. Niin, kuten jo tuossa ennen kannullisen Virpin haastattelua totesin, niin tanssi on yksi sellainen osa-alue, jota en oikein hallitse. Ja tänään päivän kysymyksessä myös tiedustellaan, että mikä on sellainen tavallinen asia, jota et osaa tehdä, vaikka ehkä pitäisi. Olen myös tässä aamussa todennut, että taskuparkkeeraus on myöskin minulle sellainen asia, jota en kunnolla hallitse, ja pyrin välttämään moista toimenpidettä. Mieluummin parkkeeran auton jotenkin muuten kuin siihen taskuparkkiin. 0408328001 on meidän WhatsApp-numero, jonne voi viestiä päivän kysymykseen muun muassa laittaa. Ja Anneli pisti tuossa kommenttia, että aamu palaa meidän perheessä 46 vuotta ja se menee vaikka unissa. Mutta kyllä on hankalaa, jos on ollut valmiiden patojen äärellä vähän pitempään, laiskuus iskee. Anneli vielä jatkaa, että ja pyörällä ajo ei kuulemma unohdu. Tosin kokeilin, että olipa vaikeaa pysyä pystyssä. Eihän se ikä voi vaikuttaa, 71V. Onneksi autolla ajo pari kertaa vuodessa onnistuu, näin Anneli pohti. Eli Annelin mielestä voi siis olla niin, että se pyörällä ajokin unohtuu. No niin, voihan sillä vähän sitten sillä tasapainollakin olla vähän vaikutusta asiaan, että sekin saattaa vähän muuttua sitten vuosien saatossa. Vaikka todellakin niinhän sitä sanotaan, että kun pyörällä kerran oppii ajamaan, niin sen taitaa sitten aina. Minkälaisia muita viestejä tässä on päivän kysymykseen tänään tullutkaan. Ja sitten täällä on tullut myöskin tällainen viesti, että minä en osaa käyttää älypuhelimen kaikkia toimintoja. Perusasiat onnistuvat, mutta jos pitää asentaa sovellusta tai muuttaa asetuksia, niin sormi menee suuhun. Lapset ovat minun IT-tukeeni, näin Reiska tuossa kirjoittelee. Minä epäilen, että aika monella saattaa olla se lapsen lapsi, tai sitten vaikkapa se oma lapsi, myöskin se IT-tuki vähän aina välillä. Ehkä itsekin joskus kyselen vähän meidänkin nuorisolta, että hei, miten tämä juttu toimii. Tämä on varmasti aika monelle tuttu. No sitten Mimmu laittoi viestiä, että en osaa vieläkään vaihtaa auton rengasta. Aina olen ajatellut, että pitäisi opetella, mutta kun ei ole ollut pakko. Jos rengas puhkeaa tien päällä, ensimmäinen puhelu lähtee pojalle tai tiepalveluun. Näin sitten Mimmu. 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero, jonne voit laittaa viestiä vaikkapa päivän kysymykseen. Ja päivän kysymys tänään, mikä on sellainen tavallinen asia, jota et osaa tehdä, vaikka ehkä pitäisikin osata. Ja kun viestiä laitat, niin olet mukana Savon aaltojen kangaskassi arvonnassa.
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
3: Ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/

Minä liityin sinuun näin Mariska Savon aamussa. Oikein mukavaa perjantaita sulle tavoittelen. Minä saarelaisen Anssi. Se on viikonloppu edessä päin aina tässä vaiheessa, kun perjantaita eletään. Ja aika voisiko sanoa, että suht lämmintä ja no, tuommoista pariakymmentä astetta ehkä viikonloppuna tullaan mittailemaan tai vähän sen alle. No tuossa ensi yönä saattaa vähän sadella ja sunnuntainakin saattaa vähän ripsutella ja enimmäkseen pilvistä, mutta aika tuommoista kivaa vaikkapa ulkoilusäätä Pohjois-Savon on tarjolla. Tarkemmin

0: jatkaa yli puoli tuntia.
1: Savon aamu.

Donkey Boy and Crazy Something Normal. Tänään Iisalmessa tapahtuu kyllä vaan. Nimittäin siellä on luvassa kasariperjantai, eli Pohjolan kadun kasariperjantai järjestetään tänä perjantaina jo 10. kerran. Siellä sitten varmasti ajellaan sitä timpan lenkkiä. Nähtävillä on ehkä vähän tyylikkäämpää autoa ja saattapi olla vähän sitten muutenkin sellaista kasarihenkistä pukeutumista ilmassa ja varmasti siellä myöskin muistellaan niitä menneitä PK-hallista Afrikafeeseen, mitkä oli 80-luvulla Iisalmessa niitä nuorten kokoontumispaikkoja. Ja ehkä sitä legendaarista timpan lenkkiäkin siellä ajellaan, vaikka sinnehän timpan parkki niitä ajokieltolappusia on tullut, mutta jospa se nyt tällainen poikkeusperjantai sitten vähän sitten myöskin niitä mielipiteitä lieventää sen korttelirallin suhteen. Mutta tänään tosiaan perjantaina järjestetään tuo Pohjolan kadun kasariperjantai ja tuolla Iisalmen Sanomista sitten onkin pitkää juttua kyseisestä happeningistä ja tapahtuman alulle panijasta Mirjami Palomäestä. Duran Duran, tähän seuraavaksi Hungry Like the Wolf ja Tommi Läntistä perään, Kevät ja minä.

ja minä, Imperatrice ja Agitations Tropicales, kuullaan tuohon seuraavaksi. Ja ensi tunnilla kardiologi Hannu Romppanen vastaa kuuntelijakysymyksiin liittyen sydänterveyteen. Ja nyt ehkä puhutaan aika paljon tuosta verenpaineesta muun muassa ensi tunnilla. Ensi viikon torstaina puolestaan sitten kysyn lääkärillä ohjelmasta parin viikon ajan kuuntelijakysymyksiin vastaakin terveystalon gynekologi. Kyllä vaan. Ja kysymyksiä voi laittaa tulemaan tuolta meidän nettisivuilta savonaalot.fi kautta kilpailut. Ja voi täysin anonyymisti kysymystä laittaa tulemaan. Mutta jos sitten haluaa osallistua arvontoihin, niin sitten niitä osoitetietoja kannattaa laittaa ja muita tietoja lomakkeeseen. Nimittäin ne kaikkien ne laitoit sitten kardiologille kysymystä, taikkapa sitten ne tulet laittamaan gynekologille kysymystä, niin ne kaikkien ne kysymysten lähettäneiden kesken arvotaan 100 € lahjakortti terveystalon palveluihin. Lisäksi laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti, Polar Unite-urheilukello tämän kuun lopussa. Mutta ensi viikolla sitten kuuntelijakysymyksiin on vastaamassa terveystalon gynekologi, joten kysymyksiä voi laittaa savonaalot.fi. Ja ensi tunnilla tosiaan vielä kardiologi Hannu Romppanen vastailee kuuntelijakysymyksiin liittyen sydänterveyteen.

Imperatrice Agitations Tropicalesta jotain sinne päin, niin tuo pitää varmaan lausua. Helpompia on lausuttavat seuraavat biisit, jotka kuullaan ennen kello 10 ja Savon Sanomien uutisia, nimittäin pyöritellään Samain Koskisen Hillitön elämä ja Katrina and the Wavesin Walking on Sunshine ja sitten uutisia. Paikallisessa putkessa uutisten jälkeen soitossa 2 pohjoissavolaista tango kuningatarta. Minä Sarlasen Assi sinun seurassasi kello 11 saakka. Hyvää huomenta!

0: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Poliisi selvittää, onko Iisalmessa viime lauantaina hukkuneen 30-vuotiaan naisen kuolemassa syytä epäillä rikosta, sillä kuolema tapahtui epäselvissä olosuhteissa. Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus kuoleman tuottamuksen nimikkeellä. 30-vuotias nainen joutui veden varaan 5 ja 6 välillä oltuaan veneilemässä aikuisen mieshenkilön kanssa Iisalmen Koljon virralla. Nainen löytyi myöhemmin samana iltana hukkuneena leirintäalueen ja rautatiesillan väliseltä alueelta. Poliisin mukaan veneessä olleet henkilöt tunsivat toisensa. Veneessä ollutta miestä on puhutettu tapauksen tiimoilta ainakin kerran, mutta häntä ei ole kiinni otettu. Poliisi ei tutkinnallisista syistä kerro tarkemmin tapahtumien kulkua. Poliisi kaipaa vielä lisää silminnäkijä havaintoja veneen liikkeistä ja sillä lauantai-iltana liikkuneista henkilöistä. Iisalmelaisen panimoyhtiö Olvin toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 15% eli yhteensä 224 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavaan aikaan nähden. Toimitusjohtaja Patrick Lundell toteaa tulostiedotteessa, että tulosparannusta auttoivat onnistuneet uutuuksien lanseeraukset, hintojen ja valikoiman optimoitu yhdistelmä sekä parantunut kannattavuus erityisesti Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Esimerkiksi kotimaan markkinoilla uutuuslimppari Juju otettiin hyvin vastaan. Hard seltzereiden myynti jatkoi vahvaa kasvuaan. Puolustusvoimat on purkanut tämänaamuiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoi viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön 4:00 mahdollisen droniuhan vuoksi. Tilapäiset rajoitusalueet purettiin ilmatilan osalta noin 7:30, merialueen osalta noin 1 tuntia myöhemmin. Suomeen ei harhautunut drooneja. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut Venäjän tekemissä iskuissa, Ukrainan viranomaiset kertovat. Donetskin alueen kuvernööri Vadym Filashkin kertoo Venäjän joukkojen hyökänneen torstai-iltana 8 kertaa Kramatorskiin ja Bilenken kylään. Iskuissa kuoli 1 ihminen ja haavoittui ainakin 23. Yöllä Venäjä lähetti useita drooneja, joista Ukrainan ilmatorjunnan mukaan suurin osa torjuttiin. Sumyn alueella 29-vuotias nainen ja tämän 9-vuotias poika kuolivat Venäjän iskussa asuinrakennukseen. Lisäksi 4 muuta haavoittui iskussa.
0: Savon aaltojen sää.
3: Siinä me kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset ja nyt katsausta säähän. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa huomiseen iltaan asti. Tänään iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Huomenna iltapäivällä sää poutaantuu ja on pilvinen. Päivän ylin lämpötila tänään 14-17 astetta, huomenna hieman korkeampi. Yön alin lämpötila 10-14 astetta, heikkoa etelätuulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Here Comes the Night, näin Agnes aloitti kympin tunnin Savon aamusta. Saarilas Nassi täällä sinun seurassasi, hyvää aamupäivääpä toivottelen. Se on paikallisen putken aika ja kuten jo todettua, niin tänään soitellaan kahta pohjoissavolaislähtöistä tangokuningatarta. Kyllä, kyllä. Ja tässä kun vähän kaivelin tietoja, niin nämä henkilöt ovat kumpikin syntyneet samana vuonna ja tarkalleen kuukausi heillä vaan ikäeroa. No, ensiksi soitetaan Tiina Räsästä, et rakkauttain muuten saa kappaletta, ja Siilinjärvellä. Hänhän on syntynyt ja Räsänin kruunattiin tangokuningattareksi Seinäjoen tangemarkkinoilla vuonna 1994. Tangokuninkaaksi samana vuonna kruunattiin sitten puolestaan Sauli Lehtonen. Tiina Räsänen on muuten kaikkien aikojen nuorin tangokuningatar, sillä hänet kruunattiin 18-vuotiaana. 3 vuotta voittonsa jälkeen Räsänen lopetti keikkailu, kunnes aloitti esiintymiset jälleen 2000-luvun alkupuolella. Tiina Räsäseltä kuullaan siis tähän paikallisen putken kärkeen kappaletta, että rakkauttain muuten saa. Ja siihen perään sitten soitetaan Heidi Pakarinen. Niin ikään hän on syntynyt vuonna 76 ja hänkin on siilinjärveläislähtöinen laulaja, joka valittiin vuoden 2013 tango kuningattareksi. Ja lavatähtikilpailusta hän tuli tunnetuksi jo vuonna 1996. Ja monenlaista meininkiä ja musiikkia on häneltä tullut ja paljon muutakin kuin musiikkia tehnyt, mutta edelleenkin ne keikka lavattaa vievät Heidi Pakaristakin eteenpäin. Ja Heidi Pakariselta kuullaan Tiina Räsäsen perään kappaletta Sydämeltä salaa. Paikallisessa putkessa siis tänään Tiina Räsänen, et rakkauttain muuten saa, ja Heidi Pakarinen Sydämeltä salaa.

0: Hei Tippa Karinen sydämeltä salaam, sitä ennen paikallisessa putkessa Tiina Räsänen ja hältä kuultiin puolestaan kappaletta, että rakkautta en muuten saa. Eli tämän aamuinen paikallinen putki oli sitten pohjoissavolaisten tangokuningattarien molemmat, niin Tiina Räsänen kuin Heidi Pakarinen on lähtöisin Siilinjärveltä. Tänään päivän kysymyksessä vähän jutskaillaan sellaisista asioista kuin, että mikä on juttu, mitä sinä et osaa oikein tehdä, mikä kuitenkin ikään kuin kuulusi osata tehdä. Eli joku tämmöinen tuttu asia, onko se ompelu, sukan parsiminen, Excelin käyttö vai jotain muuta, mikä ei oikein luonnistu, vaikka ehkä pitäisikin luonnistua. No tämmöistä viestiä tuli tuonne meidän WhatsAppiin, että lapsena kävin vähän aikaa pianotunneilla. Soittaminen oli kivaa, mutta opettajan mielestä soitin liikaa korvakuulolta, en nuoteista. Niinpä rakastamani harrastus loppui siihen. Siitä asti olen haaveillut, että oppisin soittamaan pianoa. Se jäi ikuiseksi haaveiksi, mutta eihän se nyt vieläkään, hyvä viestinlähettäjä, ole myöhäistä, ei kun vaan vaikkapa sitä pianosoitto-oppia ottamaan ja vaikkapa ihan korvakuulolta soittelemaan, mitä se vika siinä on. Ei minun mielestä ainakaan mitään. No sitten myöskin tuli toinenkin nimetön viesti, jossa kerrotaan, että en osaa uida kunnolla. Jotenkin lapsena se jää oppimatta ja nykyään vähän hävettää myöntää asia. Rannalla viihdyn kyllä, mutta syvään veteen en mene. Tämmöinenkin kommentti tuli. 040-832-8001, sehän se on meidän WhatsApp-numero ja vielä ennätät laittaa viestiä tulemaan päivän kysymykseen vaikkapa, mikä on sellainen tavallinen asia, jota et osaa tehdä, vaikka ehkä pitäisi.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040-832-8001, siis 040-832-8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Savon aamu.

0: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

Meitä ei löydä kukaan näin Alisa Syrjä. Ohi jo Playersin Love Roller Coaster-kappaleen jälkeen terveystalon kardiologi Hannu Romppanen vastaa kuuntelijakysymyksiin. Ja tänään ehkä semmoisena kantavana teemana vähän on tuo verenpaine, että myöskin syke. Ja ensi viikolla sitten torstaina käynnistetään tai jatketaan Kysy lääkärillä -ohjelmaa ja tällä kertaa spesifisti sitten parin viikon ajan kuuntelijakysymyksiin. Ensi viikosta alkaen vastaa terveystalon gynekologi. Sinä voit laittaa kysymystä jo tulemaan ensi viikon ohjelmaa varten tuolta savonaalot.fi kautta kilpailuttu. Kysymys esitetään aina lääkärille täysin anonyymisti, mutta jos sitten haluat osallistua arvontaan, niin silloin sitten voi jättää myöskin kysymyksen mukana niitä yhteistietoja, joita käytetään ainoastaan palkintojen perille saattamiseksi. Ja palkintoinahan arvonnassa on 100 € lahjakortti terveystalon palveluihin, sekä laajan laboratorion paketin arvonta, että myös ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar United -urheilukello. Ja arvonnoissa on mukana jo kardiologille lähettäneet, kysymyksen lähettäneet, että myöskin tuonne gynekologille kysymyksiä lähettäneet, ja arvonta suoritetaan sitten tämän kuun loppupuolella. Mutta Ohio Playersin jälkeen kysy kardiologilta ja ensi viikolla sitten kuuntele kysymyksiin vastaa terveystalon gynekologi. Ei muuta kuin noita kysymyksiä tuolta anonyymisti laittamaan savonaalot.fi kautta kilpailut.

0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Terveystalon kanssa.
1: Se on jälleen tämän viikkoisen Kysy kardiologilta -ohjelman aika ja Terveystalon kardiologi Hannu Romppanen meille vastaamassa kysymyksiin. Morjesta, Hannu.
2: Tervepä terve.
1: Ehkä tähän alkuun voisin ikään kuin vähän teemottaa tätä ohjelmaa, niin tänään puhutaan aika paljon noista verenpaineista muun muassa. Ja ensimmäinen kysymys kuuluukin kuuntelijalta, että miten verenpainetauti todetaan ja mitä tutkimuksia tehdään verenpainelääkkeitä määrättäessä?
2: No niin, hyvä kysymys. Eli verenpainetauti, niin miten se todetaan, niin yleensähän voi olla suvussa jonkinlaisia mittareita ja kotona huomata, että verenpaine on koholla, tai jossain terveystarkastuksessa huomataan, että yllättäen verenpaine onkin koholla, mutta se on semmoinen juttu, että tämmöiset yksittäiset mittausarvot, niin ne ei kyllä kerro sitä koko totuutta, ja sen vuoksi yleensä me halutaan semmoinen pitempiaikainen verenpaineseuranta kotona rauhallisissa olosuhteissa, mittaillaan sitä verenpainetta ainakin noin viikon verran, niin se alkaa jo näyttämään, että onko se verenpaine koholla vai onko se verenpaine normaali. Verenpaine nimittäin aika paljon vaihtelee vuorokauden ja päivän mittaan eri tilanteissa, ja tämmöiset yksittäiset arvot eivät kerro kyllä sitä totuutta siitä, että onko ihmisellä verenpainetauti vai ei. Mutta jos tämmöinen kotiseuranta näyttää siltä, että verenpaineet ovat koholla, niin silloinhan me aletaan vähän miettimään, että pitäisikö sitä verenpainetautia hoitaa ja aloittaa siihen lääkitystä. Ja siinä vaiheessa monesti sitten halutaan tehdä tämmöisiä perustutkimuksia, ja kyllähän niin kuin laboratoriotutkimukset ovat tärkeitä. Me halutaan katsoa munuaisten toimintaa, samalla myös tsekataan, onko kolesterolit koholla, onko virtsassa jotakin poikkeavaa, mitkä ovat suola-arvot elimistössä, kalium-natriumpitoisuudet, kreatiinipitoisuudet. Ne on tärkeitä arvoja, sitten kun mietitään niitä verenpainelääkkeitä, mikä verenpainelääke kellekin sopii. Myös sydänfilmi on hyvä siinä alkuvaiheessa ottaa ja katsoa, että onko sydänfilmissä mitään poikkeavuuksia. Ja sitten näillä kyllä päästään alkuun ja voidaan se verenpainelääkitys aloittaa, mutta sitten tarvittaessa voidaan tehdä lisää tutkimuksia, jos verenpainelääkkeet eivät tehoa tai niistä tulee jotakin haittavaikutuksia, lähinnä laboratoriotutkimuksia tai sydämenultraäänitutkimusta. Mutta semmoiset tutkimukset.
1: Ja usein puhutaan, ja joskus ainakin olen kuullut tällaisesta niin sanotusta valkotakkiverenpaineesta, ja kuuntelijakin laittoi vähän aiheeseen liittyvää että kysymystä, että jännitän kaikkea uutta, myös esimerkiksi lääkärillä tai hierojalle menoa, ja silloin verenpaineeni pompahtaa huippulukemiin, saan sen alas makulla ja lisää lääkkeellä beta-salpaajalla. Verenpainetautini on ihan kunnossa muutoin vain pienellä lääkityksellä, niin kuuntelija kysyi vähän, että mitä avuksi tällaiseen niin sanotusti jännitysverenpaineeseen?
2: Niin, no tämä on aika tyypillistä tämmöinen valkotakkihypertensio ja jännitysverenpaine. Verenpaineen nousu ja niin kuin tuossa aiemminkin sanoin, että se verenpaine vaihtelee paljon ja

0: seurailla ja miettiä ja ehkä sitten todeta vaan, että joku ihminen on semmoinen yksilö, että sillä herkästi nousee verenpaine jännittävässä tilanteessa, mutta jos se muuten verenpaine niin kuin rauhallisessa tilanteessa on normaali, niin ei tarvita verenpainelääkitystä tämmöisessä tilanteessa.
1: Jatketaan vielä verenpaineasioilla ja kysymyksiin vastaamassa terveystalon kardiologi Hannu Romppanen. Ja kuuntelija laittoi viesti, että verenpaineeni on päivässä aikaan hyvä noin 120-65. Miksi se alkuyöstä voi mennä niinkin alas kuin 85-48? Onko vaarallista aamuyössä se alkaa nousemaan kohti normaalia?
0: Kyllä, joo. Tämäkin liittyy tähän verenpaineen vaihteluun ja verenpaineen säätelyyn. Ja voidaan nyt yleisesti sanoa, että tämmöinen, että verenpaine yöllä matalampi, niin ei missään nimessä ole vaarallista. Että jos vointi on hyvä, niin tämähän on myös tavallaan niin kuin normaalia ja luonnollista. Eli verenpaine vaihtelee vuorokauden aikaa, että päivällä verenpainet on korkeammat kuin yöllä ja se on täysin niin kuin normaalia ja liittyy tämmöiseen autonomiseen hermostoon ja autonominen hermostohan säätelee näitä elintoimintoja ja siinä on tämmöinen parasympaattinen puoli, joka on yöllä vallalla. Silloin kaikki on rauhallisempaa elimistössä, myös verenpaineet ovat matalammat ja päivällä sitten tämä sympaattinen hermosto on aktiivinen ja silloin verenpaineet on niin kuin korkeammat. Eli lyhyesti sanottuna niin ei ole vaarallista ja täysin normaalia.

0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Terveystalon kanssa.
1: Kuuntelet tällä hetkellä Kysy lääkäriltä -ohjelmaa ja Terveystalon kardiologi Hannu Romppanen meille vastaamassa sydänterveyteen, sydämeen ja verenpaineisiin liittyviin kysymyksiin muun muassa. Ja tietysti nuo rintakivut ovat sellaisia asioita, jotka saatetaan sotkea monenlaisiinkin oireisiin ja välttämättä sitten niitä sydäntapahtumia ei tunnisteta. Ja kysymys kuuluukin kuuntelijalta, että minulla on närästystä, sappikiviä, sydämessä on ollut muljahtelua ja nopeita tykkyytyksiä, mitkä tuntuvat inhottavilta. Sydäntä ei ole vielä tutkittu tarkemmin. Olen saanut pari kertaa hyvin kovaa oireilua. Miten erotan, mikä on mitäkin ja milloin pitää ottaa yhteyttä lääkäriin?
2: Joo, tämä on hyvä kysymys ja aihehan on hieman monimutkainen ja voi olla jollekin jopa pelottavakin tilanne. Ja tosiaan tämmöiset rintakehäoireet, rintakivut, sydämen tykytykset, ne voi johtua niin kuin monista asioista ja sielläkin taustalla voi olla se autonominen hermosto, joka vähän sekoittaa sitä tilannetta, mutta tärkein asia tämmöisessä tilanteessa, kun mietitään tämmöistä, että onko kyseessä niin kuin sydänperäinen oire vai jostakin muusta johtuva oire, niin on rasituksen sieto. Eli jos pystyy rasittamaan itseään sillä lailla, että rasituksessa ei tule oireita ja rasitus tuntuu ihan hyvältä, niin silloin yleensä sydän on kunnossa ja ne oireet johtuu niin kuin tämmöistä sydämen ulkopuolista tekijöistä. Mutta jos rasituksessa oireet niin kuin tulevat esille ja voivat jopa pahentua, niin silloin kyseessä voi olla sydänperäinen oire. Eli tämmöinen niin kuin rasituksen kokeilu on hyvä tehdä vähän niin kuin normaali elämässä, että joskus vähän kokeilee mennä ylämäkeen ja vähän rivakammin liikkua ja kuulostella, että mitä se sydän sanoo, niin se antaa vähän meille osviittaa. Mutta yleisin niin kuin tämmöinen rintakehäoire voi johtua tukirangasta, sydämestä, ruokatorvesta. Sitten voi tulla tämmöisiä niin kuin muljahuksia, tykytyksiä, ja ne on hyvin tyypillisiä, ja hyvin harvoin siellä sitten sydämessä kuitenkaan mitään vikaa on. Mutta luonnollisesti tämmöisessä tilanteessa, jos tämmöisiä oireita on, niin voidaan sanoa, että sydän on ykkönen, ja yleensä sydän kannattaa niin kuin tarkistaa jossakin vaiheessa. Jos siinä ei ole mitään vikaa, niin sitten meillä on enemmän aikaa vähän miettiä, että mistä se johtuu.
1: Varmaan vähän nämä samanlaiset ohjeet tähän seuraavankin kysymykseen sitten täsmäävät, kun halutaan tietää, että miten lihasperäinen rintakipu eroaa henkeä uhkaavasta rintakivusta.
2: Joo, tämäkin liittyy tähän samaan asiayhteyteen, eli tosiaan tuommoiset tukirankaperäiset kivut, lihasperäiset kivut, niin ne aika yleisesti voi aiheuttaa tämmöisiä rintakehäkipuja ja monesti sitten tietenkin liittyy siihen, että jos jotakin lihasta käyttää, niin se voi aiheuttaa sen kivun ja jos sitten ei käytä sitä lihasta, niin pystyykin kävelemään ihan hyvin ja tekemään jotakin hommia, mutta tämä on semmoinen asia, joka monesti ihmisen tuo vastaanotolle ja sitten me joudutaan vähän niin kuin miettimään, että mistä se johtuu, mutta tässäkin on se tärkein asia on se, että pystyykö rasittamaan ja tuleeko rasituksessa rintakipua vai liittyykö nämä siihen lepovaiheessa, että jos on jossakin tietyssä asennossa tai venyttää jotakin kättä, niin silloin tulee se kipu. Niin yleensä semmoinen on niin kuin tämmöinen tukiranka, lihasperäinen kipu, kun taas sitten tosiaan se rasitusoire viittaa enemmän siihen sydämeen, että tämä on ehkä se, millä sitä pystyy vähän kotona niin kuin erotusdiagnostiikkaa tekemään, mutta tässäkin sanoisin, että kyllä se sydän on ykkönen ja jos tämmöisiä oireita on, niin kannattaa ehkä lähteä sitten jossakin vaiheessa arvioimaan sitä tilannetta, koska kyllä se sydänkin voi joskus tehdä semmoisia vähän epämääräisiä oireita, niin silloin joskus joudutaan vähän tarkistamaan sydäntä ja miettiä, että mistä ne oireet johtuvat.
1: Eli varaa ei venettä kaada niin sanotusti.
2: Nimenomaan joo, se on ehkä tärkeää tässäkin vaiheessa.
1: Hannu, paljon on tiedusteltu myöskin erilaisissa muodoissa tuosta sykkeestä ja tämmöinenkin kysymys tuli kuuntelijalta, että minulla on usein korkeat sykkeet sykekellon mukaan. Saatan tavanomaisella juoksulenkillä pystyä puhumaankin, vaikka syke on 170. Toisaalta saadaan kovassa treenissä sykkeen nousemaan yli 210. Onko tälle joku selitys? Ja kuuntelija vielä täsmentää, että liikuntaa olen harrastanut koko ikäni myös kestävyyslajeja.
2: Kyllä. Joo, tässä on varmaan kyseessä tämmöinen hyväkuntoinen ihminen ja ja tuntuu, että hänellä asiat on ihan hyvin, että oireetta pystyy liikkumaan ja kaikki on hyvin, mutta syke on vähän korkeampi. Ja tässä tilanteessa mä monesti potilaalle sanonkin, että kun näitä asioita ihmetellään, niin sanon, että ihmiset on erilaisia ja osalla on sydän on vähän niin kuin semmoinen bensamoottori, eli se käy vähän korkeammilla kierroksilla. Osalla on sitten semmoinen dieselmoottorityyppinen sydän, eli se käy matalammilla kierroksilla. Ja tämä on ihan luonnollista ja tyypillistä ihmisille. Ja mullakin on käynyt semmoisia ihan tämmöisiä huippu-urheilijoita, joilla on eroa, että osalla huippu-urheilijoilla maksimisyke saattaa olla 170 ja osalla se on 210 ja molemmat on ihan yhtä hyvässä kunnossa. Tämä on henkilökohtainen ominaisuus ja tärkeintä tämmöisessä tilanteessa on tietenkin se, että miltä se tuntuu se rasitus, että jos rasitus tuntuu hyvältä ja jos pystyy korkealla sykkeelläkin juttelemaan, niin silloin yleensä on asiat erittäin hyvin eikä ole mitään sairautta eikä poikkeavaa siinä taustalla, mutta tämä on hyvin henkilökohtainen ominaisuus. Osa on rauhallisempi sykkeeseen, osa on nopeampi sykkeeseen. Mutta toki sitten, jos on semmoinen tilanne, että syke nousee vähän poikkeavasti ja aiemmin ei ole ollut niin korkea, niin, ja jos se rasitus alkaa tuntua huonolta, niin silloin voi miettiä, että mikä siinä taustalla voi olla. Onko aneemia, onko kilpirauhasen liikatoimintaa, onko sydämeen tullut joku ongelma. Mutta jos tuntuu hyvältä, niin ei muuta kuin antaa mennä vaan.
1: Kiitoksia näistä vastauksista Terveystalon kardiologi Hannu Romppanen ja oikein hyvää syksyn jatkoa.
2: Kiitos samoin.
0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Terveystalon kanssa.
1: Kiitokset Hannu Romppaselle vielä.
3: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Vastauksista kuuntelijoiden mielenkiintoisiin kysymyksiin. Kysymyksiä tuli paljon, valitettavasti kaikkea ei aina ennätä käydä läpi. Ja ensi viikolla sitten torstaina ja sitten heti ohjelma kuullaan uusintana, niin on kuuntelijakysymyksiin vastaamassa Terveystalon gynekologi Riikka Pentikäinen. Kysymyksiä voit laittaa tuolta meidän nettisivuilta savonaalot.fi kautta kilpailut ja kysymykset esitetään lääkärille täysin anonyymisti. Ja kysymyksiä tosiaan ensi viikon ohjelmaan, jossa sitten on vastaamassa kysymyksiin Terveystalon gynekologi Riikka Pentikäinen, voi laittaa tuolta meidän nettisivuilta savonaalot.fi kautta kilpailut. Ja samalla voi osallistua myöskin tosiaan arvontoihin. Kaikkien kysymysten lähettäneiden kesken arvotaan tämän kuun lopussa 100 euron lahjakortti Terveystalon palveluihin, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus ja neuvontakäynti ja Polar Unite urheilukello. Ja tuossa arvonnassa ovat mukana jo kysymyksen lähettäneet, että myöskin tulevat kysymyksen lähettäjät. Tässä Elastinen ja Anna Soida.

0: soita sitä.
1: Anna soida, elastinen. Me annetaan soida vielä ennen uutisia Saga Mastin 100% ja Coldplayn Speed of Sound. Uutisten jälkeen sinulle seuraa tulee pitämään Pekkasen Mari ja luvassahan on keskipäivän Keiras. Ja iltapäivässä kello 13.18 Savon aaloilla puolen Suomen iltapäivä ja seuraa sinulle pitämässä Nivala Jani. Ensi viikolla sitten Nivala Jani viettää vähän vielä kesälomaa. Se meinaa sitä, että Pekkasen Mari hyppää tuonne iltapäivään ja keskipäivässä sitten Timo Lievenmaa. Vai menikö se toisinpäin? No, kyllä se selviää viimeistään sitten maanantaina. Minä, Saarilaisen Anssi, kiitän sinua tästä aamuseurasta. Me tavataan Savon aamuparissa jälleen ensi viikolla. Hyvää perjantaita ja hyvää viikonvaihdetta.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Poliisi selvittää, onko Iisalmessa viime lauantaina hukkuneen 30-vuotiaan naisen kuolemassa syytä epäillä rikosta, sillä kuolema tapahtui epäselvissä olosuhteissa. Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus kuolemantuottamuksen nimikkeellä. 30-vuotias nainen joutui veden varaan 5 ja 6 välillä oltuaan veneilemässä aikuisen mieshenkilön kanssa Iisalmen Koljon virralla. Nainen löytyi myöhemmin samana iltana hukkuneena leirintäalueen ja rautatiesillan väliseltä alueelta. Poliisin mukaan veneessä olleet henkilöt tunsivat toisensa. Veneessä ollutta miestä on puhutettu tapauksen tiimoilta ainakin kerran, mutta häntä ei ole kiinni otettu. Poliisi ei tutkinnallisista syistä kerro tarkemmin tapahtumien kulkua. Poliisi kaipaa vielä lisää silminnäkijähavaintoja veneen liikkeistä ja sillä lauantai-iltana liikkuneista henkilöistä. Iisalmelaisen panimoyhtiö Olvin toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 15%, eli yhteensä 224 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavaan aikaan nähden. Toimitusjohtaja Patrick Lundell toteaa tulostiedotteessa, että tulosparannusta auttoivat onnistuneet uutuuksien lanseeraukset, hintojen ja valikoiman optimoitu yhdistelmä sekä parantunut kannattavuus erityisesti Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Esimerkiksi kotimaan markkinoilla uutuuslimppari Juju otettiin hyvin vastaan. Hard seltzereiden myynti jatkoi vahvaa kasvuaan. Puolustusvoimat on purkanut tämänaamuiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoi viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön 4:00 mahdollisen droniuhan vuoksi. Tilapäiset rajoitusalueet purettiin ilmatilan osalta noin 7:30, merialueen osalta noin 1 tuntia myöhemmin. Suomeen ei harhautunut drooneja. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut Venäjän tekemissä iskuissa, Ukrainan viranomaiset kertovat. Donetskin alueen kuvernööri Vadym Filashkin kertoo Venäjän joukkojen hyökänneen torstai-iltana 8 kertaa Kramatorskiin ja Bilenken kylään. Iskuissa kuoli 1 ihminen ja haavoittui ainakin 23. Yöllä Venäjä lähetti useita drooneja, joista Ukrainan ilmatorjunnan mukaan suurin osa torjuttiin. Sumyn alueella 29-vuotias nainen ja tämän 9-vuotias poika kuolivat Venäjän iskussa asuinrakennukseen. Lisäksi 4 muuta haavoittui iskussa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että hajanaisia sateita leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomisaamuun asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, illalla myös etelässä. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta, yön alin 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Ja huomiselle annetaan varoitus Keski-Suomeen. Varoitus on rajusta ukon ilmasta. Lauantai-päivästä lauantai- ja sunnuntai-väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Eddie Grantin kappaleella Give Me Hope, Joanna, startattiin keskipäivän keidas tänään perjantaina 14. päivä elokuuta. Onervan ja Kanervan nimipäivät on tänään ja kello on 8:30 yli 11. Terve! Sitä saadaan hörppiä toista päivää putkeen mitalikahveja. Katsotaan, minkälainen on mitalisaldo sitten lopulta näiden yleisurheilun EM-kisojen jälkeen, mutta Vilma Heltelän, eli omaa sukua Murto, EM-hopea nostatti aika lailla tunteet pintaan. Ja kyllä kun tuotakin katsoi eilen telkkarista, niin kyllä siellä se oli selvästi tunteellinen hetki. Ja monet mediat ovat tietysti seuranneet illalla näitä hopeajuhlia. Ja nuori valmentaja Tommi Holttinen ylisti Tero Pitkämäen roolia tiimin jäsenenä. Ja Silja Kosonen, eli EM-kultamitalisti, pitää Vilma Heltelää puolestaan lähes äitihahmona. On varmasti ikimuistoisia juttuja nämä, uskoisin näin. Ja onhan se tietysti Suomen kansallekin, aina kun joku urheilija menestyy arvokisoissa, niin kyllä se on meille semmoista kansallistunnetta nostattava juttu. Tuossa nappaan kiinni vielä noista eilisistä juhlista, niin suomalaisista Vilma Heltelää ja hänen valmentajansa Tommi Holttista olivat vastaanottamassa muun muassa Ilona Mononen, manageri Tero Heiska, fysiikka, valmentaja Tero Pitkämäki, lihashuoltokuru Pentti Niemi, Urheiluliiton general manager Jani Tanskanen ja muusikkopuoliso Ukko Heltelä. Ja hän on tietojen mukaan kieltäytynyt kohteliaasti kaikista kuvauksista sekä haastatteluista, että ei halua välttämättä antaa kasvoja Vilma Heltelän miehenä. Tai sitten toisinpäin antaa nyt Vilmalle kaiken sen mahdollisuuden loistatella parasvaloissa ja täysin ansaitusti. Eilenkin jo vähän varoittelin ja sanon sen uudelleen. Minulla on täällä radionomi mukana studiossa, koska keskiviikkona tehtiin semmoinen operaatio ja koira vaatii valvontaa. Ei muuten siis, ei sillä mitään hengenhätää ole, mutta on semmoisessa paikassa tikkejä, ettei se pääse itse niitä mitenkään nakertamaan tai hinkkaamaan vaikkapa mattoon, niin sen takia täältä saattaa sitten välillä kuulua. Esimerkiksi äsken oli jonkinlaista tötterön töräytystä tuossa. Mutta eikö se ole kiva, että mitä enemmän on ääniä, niin sen parempi. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä. Tämä on Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa.

Stig, Nix ja Nax. Aina välillä on miettinyt, kun en varsinaisesti lukeudu lintupongareihin. Että jos vaikka sattuisinkin näkemään jonkun oikein harvinaisen linnun, niin osaisinko kiinnittää siihen minkäänlaista huomiota? Ja Virolahdella on tänään havaittu hyvin harvinainen lintu. Virolahdella, eli aivan Suomen kaakun kulmalla, Venäjän rajan tuntumassa ja sitten siinä on itäinen Suomenlahti myöskin, niin on tehty Suomen historian toinen havainto valko-otsa lepinkäisestä tänään. Näin kerrotaan Bongariliiton nettisivulla ja ton havainnon teki Klaus Laine. Virolahtihan on usein tämmöinen lintupongareiden suosima alue, koska monet muuttolinnut lentelevät siitä aika hyvinkin ja on ennen muun on käynyt tekemässä myös juttua tämmöisistä. Tehdään oikein semmoisia bongausretkiä, varsinkin muuttolintuja ajatellen. Mutta tämä nyt ei ole ihan perinteisin paikka, mistä toi lintu on bongattu. Havainnon teki Klaus Laine ja hän näki tämän valko-otsalepinkäisen Virolahden hautausmaalla. Suomen tähän asti ainoa valko-otsalepinkäinen rengastettiin Logsilla lokakuussa 1982. Ja nyt 44 vuotta tämä valko-otsalepinkäinen on odotuttanut itseään, tai odotuttanut pikemminkin suomalaisia lintupongareita. Toi laji pesii pääsääntöisesti Kaakkois-Euroopassa ja Lounais-Aasiassa ja talvehtii Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Ja kun katson linnun kuvaa, niin en tiedä, että olisinko itse, niin kuin, jos tommosenkin olisi havainnut ja bongannut, niin olisiko sitä ymmärtänyt, että nyt on oikeasti superharvinainen lintu näillä leveysasteilla. Mutta joo, valko-otsalepinkäinen mieleen. Nyt se on havaittu Virolahdella. Kuumaa yhtye esiintyy seuraavaksi kappaleella Satama.

0: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Q-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
5: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
6: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Take That ja Shine. Äsken tuli kerrottua Virolahden harvinaisesta lintubongauksesta. Klaus Laine havaitsi Virolahden hautausmaalla valko-otsa lepinkäisen. Ja sellainen on tavattu Suomessa edellisen kerran vuonna 1982. No, muitakin vieraslajeja on Suomeen aina aika ajoin ajautunut tavalla tai toisella. Ja yksi tämän päivän uutisista on, että Suomessa havaittu jättimäinen vieraskalalaji on peräisin Kiinasta. Viime kesänä, siis kesällä 25, Suomessa saatiin pyydystettyä tämmöinen aika iso vieraslajikala, joka on nyt varmistunut marmoripaksuotsaksi. Suomessa havaittu vieraslajikala on tosiaan varmistunut ja se on toi marmoripaksuotsa, näin vahvistaa Luonnonvarakeskus. Laji havaittiin ekaa kertaa viime vuoden heinäkuussa Loviisan edustalla, kun kalastajarysään ui yli 90 senttimetrin pituinen ja yli 7-kiloinen vieraskalalaji. Luonnonvarakeskus varmisti havainnon geneettisellä analyysillä marmoripaksuotsaksi ja lajista tehtiin toinenkin havainto Kymijoen kalatien kamerassa viime vuoden heinäkuussa. Marmoripaksuotsan luontainen esiintymisalue on Kiinan suurissa joissa. Lajia on käytetty laajalti vesiviljelyssä Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Ja vesiviljelystä lajin yksilöitä on päässyt leviämään luonnonvesiin. Luken mukaan kalasta on tehty aiemmin jo havaintoja Ruotsista ja Virosta. Ja marmoripaksuotsa kuulemma kestää hyvin Suomen talvisia olosuhteita ja lisääntyy tehokkaasti sekä kasvaa nopeasti. Näin tietää kertoa Luonnonvarakeskus Luke. Joo, ei sitä ikinä tiedä, että minkälaiseen tyyppiin törmää, on se sitten kala tai lintu. Hauska yhteensattuma sikäli, että näissä molemmilla näillä tämmöisillä varmistuksilla, niin otsa tuossa lajeessa on marmoripaksu otsa ja valko-otsa lepinkäinen. Seuraava ei ole niin vieraslaji meille. Minkälaisen sanoituksen pitää sisällään Levi and the Leavingsin kappale Mäyrä?

Semmonen oli Levy and the Leavingsin kappale nimeltä Mäyrä. Kello on 11.34, tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti ja ensi viikolla onkin sitten iltapäiväjuontojen vuoro. Jani Nivala pitää pikkuriikkisen loman tuohon ensi viikkoon, niin sitten ensi viikolla kello 13-18 minä olen äänessä ja keskipäivän keidasta tulee isännöimään Timo Lievenmaa. Tämmöisiä askelmerkkejä ensi viikkoon, mutta pysytään nyt vielä tässä. Onhan perjantai ja viikonloppu aluillaan, joko on suuret suunnitelmat viikonlopulle. Tämä kesä on kyllä siinä mielenkiintoinen ja erikoinen, että se menee aina yhdessä silmänräpäyksessä. Minkä takia talvi ei tunnu menevän yhtä nopeasti ja vauhdikkaasti. Voi myös vaikuttaa aika paljon se, että talvisin ei ole ihan niin täytettä tuolla kalenterissa. Että siellä on huomattavasti paljon enemmän vapaita viikonloppuja esimerkiksi kuin kesäisiin ja näin poispäin. Eilen sattui aika erikoinen tilanne Paltamossa. Henkilöauton matkustaja kuoli auton suistuttua tieltä Paltamossa eilisiltana ja syyksi epäillään, että kuljettaja kiinnitti huomion muualle. Ja tämä ei ole ihan mikään semmoinen, että ollaanpa räpelletty kännykkää tai mitään muuta vastaavaa, vaan yhden

0: ja heitä on lyhyesti kuultu. Ja aiemmin eilen myös Oulussa tapahtui onnettomuus, jossa kuljettajan hätistellessä ampiaista hänen kuljettamansa auto suistui pois tieltä. Tästä asiasta kertoi Kaleva. Kuljettajan huomio herpaantui pois liikenteestä ja auto päätyi kaiteen yli kevyen liikenteen väylälle, mutta tässä ei tullut loukkaantumisia. Et kyllähän se tietysti huomion kiinnittää muualle, jos joku vaikkapa ampiainen tai muu pistiäinen hätyyttelee siinä kasvoilla, mutta kai se pitäisi vaan vetää autoparkkiin ja yrittää häätää se, mikä tahansa siinä onkaan sitten lentelemässä silmien edessä, niin pois autosta.
1: Keskipäivän keinas.
2: Keskipäivän keinas.

Siinä Way Dynamic ja Miffed It. Sitten kuulemme rockia, nimittäin Kid Rockia. Born Free on tämä kappale, joka soi seuraavaksi keskipäivän keitalla.

0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
2: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä, automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän jokaisessa hetkessä.

0: Bryan Adams ja Melanie C, eli Spice Girlsista tuttu Mel C, When You're Gone, soi siinä. Kello on 11.51, tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä reilun tunnin ajan ja seuraavaksi meillä tuossa lukujärjestyksessä näyttäisi olevan uutisia. Mutta pari kappaletta musiikkia on tulossa vielä ennen puolen päivän uutispakettia. Neljä ruusua seuraavaksi. Kappale on nimeltään Missä vaan.
1: Paikallisten puolella.

Neliruusua ja missä vaan. Foo Fightersia kuunnellaan vielä ennen puolen päivän uutisia ja Foo Fightersin kappale on nimeltään All My Life.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Poliisi selvittää, onko Iisalmessa viime lauantaina hukkuneen 30-vuotiaan naisen kuolemassa syytä epäillä rikosta, sillä kuolema tapahtui epäselvissä olosuhteissa. Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus kuoleman tuottamuksen nimikkeellä. 30-vuotias nainen joutui vedenvaraan 5 ja 6 välillä oltuaan veneilemässä aikuisen mieshenkilön kanssa Iisalmen Koljonvirralla. Nainen löytyi myöhemmin samana iltana hukkuneena leirintäalueen ja rautatiesillan väliseltä alueelta. Poliisin mukaan veneessä olleet henkilöt tunsivat toisensa. Veneessä ollutta miestä on puhutettu tapauksen tiimoilta ainakin kerran, mutta häntä ei ole kiinni otettu. Poliisi ei tutkinnallisista syistä kerro tarkemmin tapahtumien kulkua. Poliisi kaipaa vielä lisää silminnäkijähavaintoja veneen liikkeistä ja sillä lauantai-iltana liikkuneista henkilöistä. Iisalmelaisen panimoyhtiö Olvin toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 15%, eli yhteensä 224 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavaan aikaan nähden. Toimitusjohtaja Patrick Lundell toteaa tulostiedotteessa, että tulosparannusta auttoivat onnistuneet uutuuksien lanseeraukset, hintojen ja valikoiman optimoitu yhdistelmä sekä parantunut kannattavuus erityisesti Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Esimerkiksi kotimaan markkinoilla uutuuslimppari Juju otettiin hyvin vastaan. Hard seltzereiden myynti jatkoi vahvaa kasvuaan. Puolustusvoimat on purkanut tämänaamuiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoi viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön 4:00 mahdollisen droniuhan vuoksi. Tilapäiset rajoitusalueet purettiin ilmatilan osalta noin 7:30, merialueen osalta noin 1 tuntia myöhemmin. Suomeen ei harhautunut drooneja. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut Venäjän tekemissä iskuissa, Ukrainan viranomaiset kertovat. Donetskin alueen kuvernööri Vadym Filashkin kertoo Venäjän joukkojen hyökänneen torstai-iltana 8 kertaa Kramatorskiin ja Bilenken kylään. Iskuissa kuoli 1 ihminen ja haavoittui ainakin 23. Yöllä Venäjä lähetti useita drooneja, joista Ukrainan ilmatorjunnan mukaan suurin osa torjuttiin. Sumyn alueella 29-vuotias nainen ja tämän 9-vuotias poika kuolivat Venäjän iskussa asuinrakennukseen. Lisäksi 4 muuta haavoittui iskussa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että hajanaisia sateita leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomisaamuun asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, illalla myös etelässä. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta, yön alin 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Ja huomiselle annetaan varoitus Keski-Suomeen. Varoitus on rajusta ukon ilmasta. Lauantai-päivästä lauantai- ja sunnuntai-väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Hip hei, keskipäivän keitalla Mari Pekkanen, tunnin ajan kello 13. Tunnista tuntiin on muuten seuraava kappale, jonka kuulemme pari vuotta sitten se julkaistiin ja taisi olla yksi Suomen soitetuimmista kappaleista radioissa pari vuotta sitten ja varmaan yksi soitetuimmista viime vuonnakin. Mutta se on kuulkaa perjantai 14. elokuuta ja jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939. Eget, sulu ja BM nyt. Tunnista tuntiin.
1: Mietitsä mua?

0: polvi.
1: Elli-Noora ja kultainen sukupolvi. Sitä aina välillä törmää tämmöisiin hyvin pinttyneisiin väärinkäsityksiin. Että aina kun kerron, että on kotoisin Luumäeltä, niin tosi monella tulee mieleyhtymä punk-bändiin, ne Luumäkiin. Että eikös ne Luumäet ole Luumäeltä? No ei ole, kun ne on Espoosta. Ja ne ovat keksineet tämmöisen hassuttelun, että bändi on nimeltään ne Luumäet ja sitten, että sukunimi näillä kaikilla sälleillä on Luumäki. En ole ihan varma, että pitääkö sekään paikkaansa. Käsitykseni mukaan ei pidä. Mutta ei anneta sen haitata menoa. Toi kyseinen poppo on nimittäin tehnyt aika paljon erilaisia biisejä. Ja myös semmoisia, jotka ovat jääneet elämään hyvinkin pitkäksi aikaa, kuten vaikkapa tämä kappale, Onnellinen perhe.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon Aallot.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

Kyllähän paratiisia sopii perjantaihin kuin nenäpäähän. Ja kuulin, että Pyhäjärven superin porukka on matkalla kohti Jyväskylää ja ilmeisen mukavat illanvietot odottamassa risteilyä. Ja Irina, ja senpä kunniaksi Irina on tulossa vielä ennen kello 13 uutisia. Ja mikäpä se on hyvällä työporukalla lähteä liikenteeseen. Tänäänhän vietetään työystävän päivää. Eli 14. elokuuta on työystävän päivä. Työeläkeyhtiö Elon aloittama teemapäivä ja se on omistettu kollegoiden juhlistamiselle, hyvälle yhteistyölle ja työyhteisön merkityksen korostamiselle loman jälkeisenä arkena. Ootko muistanut työystävää tai onko työystävä muistanut sinua? Se voi kyllä hyvinkin olla, että moni on vielä niin jotenkin lomatokkuraisena, että ei ehkä välttämättä tule ajateltua koko asiaa, mutta terkkuja Pyhäjärven superin porukalle, pitäkää hauskaa ja pitäkää työystävistä hyvä huoli. Nyt kuunnellaan Empire of the Sunia, kappale on Alive.

0: Empire of the Sun ja Alive. Me suomalaiset ollaan semmosia, tai ylipäänsä varmaan ihmiset, että kaikenlaiset neuvot ovat aina tarpeen. Ja viime aikoina, viimeisen 10 vuoden aikana varmaan on yleistynyt tosi paljon erilaisilla medioilla nämä. Oletko tehnyt tämän asian aina väärin ja sitten on höylätty juustoa väärin ja pesty pyykit väärin ja varmaan laitettu puhelimetkin latautumaan väärin ja kaikessa meitä kyllä ohjeistetaan, niin yksi ehdottomasti tämän ajan suuri kysymys on se, että ahdistaako arkeen paluu, töihin tai kouluun paluu. Ja monessakin mediassa asiantuntijat antavat vinkkejä ja kyllähän se nyt tiedetään, että ei kannata ruveta märehtimään sitä arkeen paluuta, sillä se nyt ei ainakaan varmasti helpota sitä. Ja keskisuomalainen poikkesi Jyväskylän keskustassa kysymässä, miten lomalta takaisin arkeen siirtyminen ihmisiltä sujuu. Ja 12-vuotias Lumi Hyppönen sanoi, että hän mielellään jatkaisi lomaa. On vain asennoiduttava, että kohta kouluun on pakko mennä. Ja Luminäiti Outi Hyppönen sanoi, että unirytmiä on myös lähdetty kääntämään, pitää mennä aikaisemmin nukkumaan. Heinolalainen Melissa Björninen ja lahtelainen Marttiina Henel uskovat, että arkeen on helpompi palata kevyellä laskulla. Björninen kertoo olevansa jopa vähän innoissaan arjesta, koska hän pääsee jatkamaan opiskelua Vaasan ammattikorkeakoulussa ja hänen lomansa on kuulemma ollut melko rauhallinen. Jos pitää maltillisen loman, joka ei ole pelkästään lomareissuja, arkeen palaaminen ei välttämättä tunnu niin raskalta. Totta. Ja Henel puolestaan sanoi, että lomalla täytyy jo vähän etukäteen asennoitua, että kohta työt jatkuvat. Ja sitten täällä Henna Välivaara on palannut jo töihin tällä viikolla ja hänen mukaansa arkeen paluuta kannattaa suunnitella etukäteen, jotta tietää, mitä asioita arjessa odottaa. Toisaalta hän kertoi olleensa viimeisen lomaviikkonsa reissussa, jossa arkeen paluu unohtui täysin. Ja yläkouluun starttaava Sohvi Välivaara kertoo, että koulun alun läheneminen pyörii viimeisinä lomapäivinä mielessä ja oma mieli pitää kääntää koulumindsettiin, näin Sohvi kertoi omasta asennoitumisestaan. Psykologian dosentti Jyväskylän yliopiston yliopistonlehtori Mari Herttalampi kertoo, että lievä ahdistus lomalta paluusta on luonnollista ja myöskin normaalia. Alakulo voi selittyä osin sillä, että kontrasti loman ja arjen välillä on niin suuri. Loman lopussa aletaan ennakoida, että mitä kaikkea arjessa odottaakaan ja tämä aiheuttaa monesti stressiä. Herttalampi suosittelee, että arkeen palaaminen kannattaisi tehdä kevyenä laskuna eikä suinkaan suoraan hyppynä syvään päähän. Jos on mahdollista, niin töihin kannattaisi palata keskellä viikkoa. Taakka ei välttämättä tunnu niin raskalta, kun edessä ei odota täysi 5 päivän työviikko. Ja tämän lisäksi hän painottaa, että työtehtävät kannattaa priorisoida tärkeysjärjestykseen ja itselleen on oltava armollinen. Harvoin kaikkea tarvitsee saada heti tehtyä. Nykyään ihmiset ovat monesti vaativia itseään sekä muita kohtaan siinä, että pitäisi olla supertehokas. Työyhteisössä tulisi kuitenkin hyväksyä, että kun palaa pitkän loman jälkeen takaisin töihin, niin on ihan ymmärrettävää, jos ei ole heti terävimmillään. Näin olisi helpompi lähteä taas kohti energisempää arkea. Arjen alkaessa ei myöskään kannata unohtaa asioita, joista lomalla nautti. Arjessakin on tärkeää pitää kiinni niistä asioista, jotka toivat lomalla hyvää oloa. Ihmisten kannattaa miettiä, miten näitä elementtejä saa tuotua arkeen, joiden avulla voi palautua myös töiden jälkeen. Niin on paljon lisääkin vinkkejä, esimerkiksi ksml.fi-osoitteesta löytyy, mutta kyllähän se tavallaan uskoisin, että hyvin pitkälti on asennoitumisesta kiinni se, että miten se arkeen palaaminen sitten sujuu. Ja itse asiassa minusta on ainakin ollut ihan tosi kiva, että on päässyt palaamaan arkeen ja että on päässyt palaamaan takaisin tänne radiohommiin. Tietysti muitakin hommia piisaa, mutta tämä on semmoinen arjen työ, niin sitten se omalla tavallaan pitää rattaillaan.
1: Keskipäivän keidas.

0: just say.
1: Thelma Plum ja Hurricane. Joko sitä on viikonloppusuunnitelmat valmiina? Jos ei muuta keksi, niin ainahan voi lähteä kävelemään. Enkä tarkoita tätä millään pahalla tavalla, vaan viime viikonloppuna niin 16-vuotiaat jyväskyläläiset Alisa Niemi, Elsa Kankainen ja Saaka Tuppurainen kävelivät tuplamaratonin, eli 84,4 kilometriä Jyväskylän lähialueilla. Ja tämä kolmikko lähti liikkeelle lauantai-aamuna 7 aikaan ja suoritus oli ohi sunnuntaina noin 3 aikaan yöllä. Ja he kertoivat Iltalehdelle, että pysähtyivät reissun aikana vain muutaman kerran syömään ja vessatauolle. Yksi kaveri teki meille makaronilaatikkoa, muuten käytiin kaupassa ostamassa jotain pientä. Ja nuoret kertovat kävelleensä suurimman osan matkasta släbäreillä, eli tuommoisilla sandaaleilla, joissa ei ole edes mitään säädettävää kiinnitystä, vaan ne vaan sujautetaan jalkaan ja sitten toi jalkapöydän yli menee tuommoinen lärpäke. Ja släbäreillä he ovat kävelleet sen takia, että ne ovat niin mukavat kengät. Matka sujui hyvin, musiikkia kuunnellen ja jutellen. Myös muutamat kaverit

lapset liittyivät välillä mukaan kävelylle ja viimeiset 10 kilometriä olivat nuorten mukaan vaikeimmat, mutta siinä kohdassa ei enää voinut luovuttaa. Sunnuntai-aamuna Niemi kuvaili tuoreeltaan, että fiilis on hyvä, mutta jaloissa tuntee, että on kävelty ja vastasi, että oli ihan hauskaa. Idea tästä tuplamaratonista syntyi aika spontaanisti. Viikkoa aiemmin kolmikko oli kävellyt 50 kilsaa ja tämän jälkeen he alkoivat miettiä, voisivatko kävellä vielä pidemmän matkan ja he halusivat haastaa itseään. Erittäin tyhmä päähänpistos, Niemi naurahtaa. Ja vanhemmat eivät uskoneet aluksi tähän nuorten suunnitelmaan. Ei tuossa ole mitään järkeä, varmaan luovutatte, Niemi kuvailee vanhempien reaktiota. Mutta epäilykset kääntyivät kuitenkin motivaatioksi. Oikeastaan kukaan ei uskonut, että me tähän pystytään. Se toi lisää motivaatiota, Kankainen kertoo. Ja nuorillahan nyt alkoi sitten eilen lukio, joten tuo kävely oli nuorten mukaan kesäloman loppuhuipennus. Ja nämä tytöt ovat kävelleet maratonin kerran kesässä jo muutaman vuoden ajan, mutta viime viikon loppuna sitten tuommoinen 84,4 kilometriä. Ja aikaa kului alle 20 tuntia, että äärimmäisen hieno suoritus. Ja myös toi on aina makeeta, että jos kukaan ei usko, niin sitten näytetään, että kyllä me pystytään. Ja sitten toiseksi, niin vaikka viimeiset 10 kilometriä on tuntunut pahalta, niin on vaan tsempattu toisiaan ja jatkettu eteenpäin. Upeeta! Kyllä tästä hatun nosto Alisalle, Elsalle ja Saakalle. Että keksitkö tälle viikonloppulle jotain muuta tekemistä vai lähdetkö kävelemään tuplamaratoniin? Jos päätät lähteä, niin tässä on sinulle starttimusaa. Tai on se tapahtuma mikä tahansa tälle viikonlopulle, niin tästä se lähtee. Nyrkkitappelu.

Siinä englantilainen rockbändi Oasis, Don't Look Back in Anger, suoraan vuodelta 96. Itse asiassa toi on julkaistu helmikuussa 96, niin onhan tuollakin kappaleella ikää sitten jo 30 vuotta, 30 ja puoli vuotta lähestulkoon tarkalleen. Keskipäivän keidas alkaa pikkuhiljaa painua viikonlopun viettoon ja ensi viikolla tehdään pikku muutos marssijärjestykseen. Se on nimittäin Jani Nivala jonkinlaisella lomalla ensi viikolla. Tarkoittaa sitä, että mie hyppään iltapäiväjuonteen paikalle. Eli Puolen Suomen iltapäivää vedellään sitten ensi viikolla 1-18, 13-18. Ja Timo Lievenmaa tulee teille seuranpitäjäksi keskipäivän keitaalle. Mutta hei, Jani aloittaa ihan kohta oman iltapäivän lähetyksensä, joten Nivalan Jania pääsee vielä kuulemaan ennen kuin hänelle päästään toivottamaan oikein riemukasta irtiottoa radioarjeista ja lomaa samalla. Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta. Onpa ollut kiva olla taas täällä ja mukavaa, kun olette niin aktiivisina siellä radiovastaanotinten tai nettikuunteluvälineiden ääressä. On ollut tosi kivoja viestejä, mitä tänään on tullut. Ja tuo ääni kuului meidän radionomille, eli minulla on täällä tänäänkin ollut koira mukana. Ja todennäköisesti on ensi viikollakin sen verran vahittava tapaus nyt leikkauksen jälkeen, ettei tule mitään takapakkia. Niin, haukuntaa useimmiten kuuluu enemmän miulta kuin tuolta koiralta. Mutta nyt me lähdetään parantelemaan haavoja ja jatketaan sitten ensi viikolla. Yritän muistaa tulla iltapäivävuoroon. Palaamme. Heippis!

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Kuopion Matkuksen kauppakeskuksen alueelle avattiin tänään 11 käytetyn tavaran kauppakeskus, Luuppi. Savon Sanomat seurasi avajaistunnelmaa paikan päällä. Luupin eteen oli kertynyt jo ennen 12:30 noin 50 ihmisen verran. Ennen virallisia avajaisia järjestettiin kutsuvierastilaisuus, jossa puhui muun muassa maakuntajohtaja Tytti Määttä. Määttä painotti puheessaan sitä, kuinka nuoret toimivat esimerkkinä kestävän kehityksen edistämisessä. Avajaiset houkuttelivatkin paikalle erityisesti nuorta väkeä. Poliisi selvittää, onko Iisalmessa viime lauantaina hukkuneen 30-vuotiaan naisen kuolemassa syytä epäillä rikosta, sillä kuolema tapahtui epäselvissä olosuhteissa. Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus kuolemantuottamuksen nimikkeellä. 30-vuotias nainen joutui veden varaan 5 ja 6 välillä oltuaan veneilemässä aikuisen mieshenkilön kanssa Iisalmen Koljon virralla. Nainen löytyi myöhemmin samana iltana hukkuneena leirintäalueen ja rautatiesillan väliseltä alueelta. Poliisin mukaan veneessä olleet henkilöt tunsivat toisensa. Veneessä ollutta miestä on puhutettu tapauksen tiimoilta ainakin kerran, mutta häntä ei ole kiinni otettu. Poliisi kaipaa vielä lisää silminnäkijähavaintoja veneen liikkeistä ja sillä lauantai-iltana liikkuneista henkilöistä. Maavoimien komentajan on määrä vaihtua ensi vuoden alussa. Valtioneuvosto on esittänyt tehtävään kenraaliluutnantti Kari Nisulaa. Nisula toimii tällä hetkellä puolustusvoimien operaatiopäällikkönä. Nykyisen maavoimien komentajan kenraaliluutnantti Pasi Välimäen virkakausi kestää tämän vuoden loppuun. Etelä-Pohjanmaalla syntynyt Nisula on toiminut aiemmin myös muun muassa panssariprikaatin komentajana sekä puolustusvoimien pääesikunnan valmiuspäällikkönä. Presidentti Alexander Stubbin odotetaan vahvistavan hallituksen esitys myöhemmin perjantaina. Kuopion palloseuran pelit jatkuvat konferenssiliigan karsintojen pudotuspelivaiheessa. KuPS matkaa ensi viikolla Dubliniin Shamrock Roversin vieraaksi ja isännöi irlantilaisvastustajaansa 27. elokuuta Kuopiossa. Voitto irlantilaisista takaisi KuPSille konferenssiliigan liigavaiheen paikan 2:na kautena peräkkäin. Viime kaudella KuPS eteni konferenssiliigassa komeasti pudotuspelivaiheeseen, jossa puolalainen Lech Poznan osoittautui helmikuussa paremmaksi.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: päivä. Mari Pekkaselle thank you ja merci ja arigaattokin siihen vielä kaupan päälle. Keskipäivän keidas on hiljentynyt tämän viikon osalta, mutta ensi viikolla mennään taas niin sanotusti. Hei, perjantai, ehkä jopa viikon paras päivä puolen Suomen radiossa. Iltapäivän lähetys starttasi ja tänään vedetään päätyyn asti ilta kuuteen saakka. Ainakin semmoinen tarkoitus olisi. Joo, ja mitäs tänään tapahtuu? Täällä on parikin haastateltavaa äänessä tänään. Tuossa on viikonloppuna nimittäin Ponikuninkuus Ravit Jyväskylässä Killerin raviradalla. Otetaan selkoa noista Ponikuninkuus Raveista. Killerin raviradan toimitusjohtaja Ahti Ruoppila on äänessä joskus tuossa 3:30 jälkeen suurin piirtein. Niin kuullaan lisää siitä, että minkälaista viikonloppua voimme odottaa Ponikuninkuus Ravien tiimoilta. Paljonko kävijöitä odotetaan paikalle ja mitä ylipäätään ponikuninkuusraveissa tapahtuu. Se on ainakin vuoden suurin poniraviurheilun tapahtuma, sen minäkin tiedän, mutta 3:30 jälkeen ollaan viisaampia tämän asian suhteen. Sen lisäksi meillä on muusikko, kirjailija, taiteilija äänessä Marko Annalan haastattelua luvassa tänään 16:00 uutisten jälkeen. Viikon kuluttua Marko Annala julkaisee ihka ensimmäisen niin sanotun soololevynsä Alter Annala otsikon alla. Alert-niminen levy näkee päivän valon viikon päästä perjantaina ja me jutellaan tästä sooloilusta Marko Annalan kanssa tänään puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Tällaista muun muassa luvassa tänään. Toki paikallista asiaakin on tarjolla 3:30, 3:30 ja 4:30. Menikö nämä kelloajat nyt oikein? Kyllä ne meni 14.30, 15.30 ja 16.30. Kyllä se stemmaa. 3:00 jälkeen kuunnellaan puolen Suomen biisiä tänään. Se tulee olemaan 80-luvun musiikkia. Ja eiköhän tämäkin ilta sitten pääty illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen ennen 18:00. Näin ainakin tässä vaiheessa vielä on suunnitelma. Katsotaan, pitääkö se. Anna Puun musiikkia kohta. C'est la vie. Take That laulaa seuraavaksi poikabändien parhaimmistoa. Kappale on Patience.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Anna puu, se lävii. Onneksi tätä radiota ei tehdä silmillä, ainakaan koko ajan. Tietysti olisi hyvä, jos menisi vaikka haastateltavien nimet oikein. Killerin raviradan toimitusjohtaja Ahti Ruoppila myöhemmin tänään äänessä. Mulla on siis aurinkolasit päällä nyt silmilläni täällä studiossa. Ja vähän on jotenkin tuossa näkökyvyssä nyt jotain huonompaa meininkiä kuin yleensä. Mä kävin siis silmälääkärissä aikaisemmin tänään. Mulla on joku silmätulehdus päällä tai joku tällainen. Ja sit siellä tsekattiin näkö ja tehtiin tarkastusta silmille. Siellä laitettiin jotain tippoja silmiin, että ne mustat osat paisuu siellä isommaksi siellä silmissä. Niin mä en tiedä, mulla on nyt joku allerginen reaktio tai sitten tää on ihan normaalia. Jotenkin valoherkät on nyt silmät. Se voi johtua siitä, että sinne laitettiin niitä jotain tippoja ja sitten kun on nyt joku ihmeen silmätulehdus päällä nyt kuitenkin, niin pakko pitää aurinkolaseja koko ajan päässä ja ei ihan näe silleen niin hyvin kuin yleensä kaikkea tietokoneen näyttöihin tai jos kirjoitan kuulakärkikynällä näihin mun muistiinpanopapereihin jotain. Niin täällä on nyt vähän tämmöinen tilanne, että täällä vedetään tälleen vähän fiilikselle, että armahtakaa jos tulee jotain lyöntivirheitä, näppäinvirheitä, sanavirheitä, jos mä lausun just jotain nimiä väärin tai jotain tällaista, niin se johtuu siitä, että täällä on nyt tämmöinen niinku, ei nyt ihan sokkona mennä, mutta lähellä sitä. Siis vähän niinku semmoinen huonompi näköinen radiokuuluttaja tänään puikoissa kuin yleensä, mutta onneksi nämä muistaa nämä namikat silleen, että tätä lähetystä pystyy ajaa silleen kuitenkin niinku melko hyvin, vaikkei nyt siis tavallaan nääkään mitään, mutta joo, vähän tämmöinen tavallista jännempi päivä meikäläisellä. Tässä mielessä oli siis se silmälääkäri. Ja kyllä siellä 44-vuotiaalla ukolla rupesi olemaan nyt tätä ikänäköäkin sitten jo. Ja ai että näytti hyvältä, kun silmälääkäri pisti siinä semmoiset jotkut testilasit, mihin se sovitteli eri linssejä siihen. Ja kun on sitten vielä aika erilailla se näkö heikentynyt mun kahdesta eri silmästä, niin sitten kun se laittoi siihen niin kuin hommat kohilleen, niin ai vitsi, oli mahtava nähdä kauas ja oli mahtava nähdä lähellekin ja pystyi katsoa omaa kelloa ja näkemään siitä kaikki pienenkin präntin älykellosta, mitä siinä on pikku informaatiota näkemässä, niin kyllä se on jatkossa silmälasi kaupoille lähdettävä ja pitää käydä hommaamassa jostain sitten blehat, eli silmälasit päivittää. Edelliset taitaa olla jostain 16 vuoden takaa, 2010. Et kyllä se nyt on jo korkea aikakin.
1: Paikallisten puolella.

0: tituleerasin tuossa hetki sitten Take Thatia poikabändien parhaimmistoksi. Mikäs tämä on? Mysterious Girl-niminen kappale. Peter Andren biisi. Peter Andre on vain yksi henkilö. Hän ei voi olla poikabändi, mutta onko hän sitten poika-artisti? Ehkä tuo oli sitä poika-artistien parhaimmistoa. Kenties. Ja sitä samaa tulossa poika-artistien parhaimmistoa myös Suomen maalta kohta. Mikko Kuustosen laulu Onnen tyttö, ennen sitä Luke Seitel Sing In Your Eyes.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Onnen tyttö Mikko Kuustosen laulu. Kyllä tuo on eräänlaista terapiaa, tuo hyvä musiikki ja hyvän laulusolistin kuunteleminen. Mä oon tämänkin joskus aikaisemmin sanonut, mutta sanonpa taas, että kuulin tuolta Lappeenrannan seudulta semmosia huhuja, että kun siellä järkätään musiikkiterapiaa, soitetaan levy ja pistetään ihminen sohvalle istumaan tai makaamaan ja pakko soitetaan sitten jotain musiikkia. Niin siellä oli musiikkiterapiaa antavien tahojen toimesta tämmöinen havainto, että se mikä toimii kaikista parhaiten, millä saadaan useimmiten hyviä lopputuloksia, että vaikka kroonisia kipuja lievitettyä tai tämmöistä, niin Mikko Kuustosen musiikki. Mietin vaan, kun tuossa Kuustonen lauloi ja Onnen tyttö soi, että jotain tuossa on tuossa Kuustosen äänessä ja musiikissa jotain tuommoista taikaa ja sillä on tuommoisia parantavia ominaisuuksia. Luulisin. Ja Lappeenrannassa tällä oltiin havaittu tosiaan paikassa, jossa musiikkiterapiaa annetaan ihmisille. Musiikki on erilaista. Joku toimii sitten paremmin kuin joku toinen. Ja musiikki toimii eri tilanteissa sitten eri lailla. Mutta terapiakäytössä Kuustosen Mikon musa taitaa toimia. Pitäisi ihan joskus vaikka siltä Kuustosen Mikolta itseltään kyseistä, että onko hän kuullut tämmöisiä ja mitä hän ajattelee siitä, että hänen musiikkinsa olisi niin semmoista terapeuttista tavaraa. Siinä voisi olla haastattelun aihe jollekin päivälle. Mutta tänäänkin tosiaan puhutaan musiikkimeiningeistä. Haastateltavana muun muassa tänään muusikko Marko Annala, joka on sen metalliyhtyeen Mokoman riveissä ollut pitkään, vuosikymmeniä. Mokomalla on semmoinen oma asema, oma status suomalaisella raskaamman musan kentällä, että he on vakiinnuttanut asemansa. Mokoma tiedetään ja heidän keikoilla käydään ja levyt myy ja niin edelleen. Mutta Marko Annala on jännän äärellä. Hänellä on sitten semmoinen irtiotto ollut tästä Mokomasta. 1,5 vuotta hän on valmistellut niin sanottua soololevyä. Ei toki ole sitä tehnyt yksin kokonaan, että siellä on porukkaa apuna. Ollut tekemässä tuota levyä parikin tyyppiä, tuottajaa ja muusikoita tekemässä sitä levyä, niin jännä irtiotto tutuista Mokoma-rutiineista ihan uudenlaiseen meininkiin, niin ajattelin tästä uudella iltapäivällä 4 jälkeen Mokoma-mies Marko Annalalta, että millaista se nyt sitten onkaan olla ilman sitä tuttua ja turvallista soolobändiä. Niin tämmöisistä puhutaan tänään ja sitten myöskin Ponikuninkuusraveista, jotka on lauantaina ja sunnuntaina Jyväskylässä, niin niistä 3:30 jälkeen juttua ennen kuin aloitetaan tuo Marko Annala haastis. Niin tämmöistä sapluunaa käytetään tänään, jos täällä silmälääkärin jälkimainingeissa silmätulehdus silmillä minä nyt sitten saan tätä radiolähetystä tehtyä. Kyllä tämä tässä menee, mutta aurinkolasit päässä tosiaan vieläkin. Milloinkohan mä pystyn ottamaan nämä pois? Täytyy jossain vaiheessa käydä peilistä vilkuilemaan silmiä, että onko ne vielä punaiset ja vetiset ja onko ne mustat osat siellä paisuneet vieläkin. Mikä se musta osa on? Onko se nyt iiris? Mä en ikinä muista noita silmän osia, että miten ne menee. Kai se on iiris se keskimmäinen musta osa. Täytyy tarkastaa jostain. Tämä on Taylor Swift, The Fate of Ophelia, kohta Dandy Warhols, Bohemian Like You.

Monenmoista tapahtumaa. Kesä-Suomi täynnä. Eletään elokuun puoliväliä ja mä sanon, että kesä on vielä käynnissä. No parempi olla, kun mulla on se ensi viikko lomaa, niin pitäisi olla kesäkelit vielä. Mutta nyt on käynnissä tämmöinen Kukkakuhhaus-niminen tapahtuma Pohjois-Karjalassa, Rääkkylässä. Siellä on ollut 5000 kävijää aikaisempina vuosina tässä kolmipäiväisessä tapahtumassa. Mikä ihme on Kukkakuhhaus? No, se on alkanut 2010 avoimien ovien iltapäivästä. Ja Kukkakuhhaus-nimellä nyt tapahtuma täyttää sitten 16 vuotta. Tekijät itse luonnehtii sitä näin, että se on hieno maalaisromanttinen kukkajuhla, joka houkuttelee väkeä yhteen laajalta alueelta Pohjois-Karjalaan. Eli siellä on siis nimensä mukaisesti paljon kukkia ja sitten muutakin ohjelmaa, musiikkia ja sen semmoista. Lähiseudun kukkakauppiaiden ja floristien näppärä kokoonpano sitoo toinen toisistaan kauniimpia kimppuja. Kukkapeltojen kukat ovat parhaimmillaan. Poutasäällä voi nähdä mahdollisesti runsaasti perhosia, mutta siitä ei nyt voida mennä takuuseen. Taidetta ja maalausmeininkiä on maalauksen opettaja ja taiteilija Ukrainasta alunperin lähtöinen Oleg Chomak maalaaja esittelee kukkatauluja. Kaikki tällaista ja paljon muutakin. Vierailevaa starbaa siellä maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah vierailee sunnuntaina. Tällaista kaikenlaista. Ja tämä oli vaan tämmöinen pintaraapasu, mitä minä tuosta ohjelmasta lukasin. Ja Sanomalehti Karjalaisen live-kiertue on siellä muuten paikan päällä tänään Rääkkylässä. Live-lähetyksessä tutustutaan lisää kukkakuhhaus tapahtumaan Karjalan ruusun yrittäjän Markku Halosen johdolla, niin tällaisia tunnelmia Sanomalehti Karjalainen välittää livenä tänään, ja tuo sisältö on ihan tämmöistä maksutonta, ei ole minkään maksumuurin tai salasanojen takana, että suora lähetys, minkä kaikki näkee Karjalaisen verkkosivuilta, ja sitten siitä jää vielä tallennekin katsottavaksi, niin tällaista Sanomalehti Karjalainen tarjoaa, ja Kukkakuhhaus oli siis homman nimi. Kohta The Dandy Warhols, Bohemian Like You ja Karjalaisen J-kappale Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään.

0: Väärin meni silmän osat meikäläiselle. Joo, kiitos WhatsApp-porukka, kun korjaatte minua. 0406195939 numeron kautta voit olla interaktiossa tähän lähetykseen. Joo. Iiris on värikalvo, silmän värillinen osa. Pupilli, keskellä oleva aukko, joka säätelee valon määrää. Joo, eli näin ne menee. En mä ikinä muista, mikä siellä on mikäkin. Sen muistaa, että joku Iiris, eikö sen niminen bändikin ole, tai artisti, joku Iiris. Niin että silmässä on joku Iiris, mutta joo, Iiris on siis se värillinen osa. Näin se menee. Roy Orbison kohta Pretty Woman. Patarummut soi siinä biisissä. Uutisia tulee totta kai noin 15 minuutin kuluttua tai pikkasen allekin. Mitä mä lupasin soittaa? J. Karjalaista.
1: Suomen iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Erinomaisen hyvää perjantai-päivää.

Roy Orbison, Pretty Woman. Auroran kappale Täydelliset vielä ennen uutisia. Tämän Gold Ford, Orange Blossoms.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Kuopion Matkuksen kauppakeskuksen alueelle avattiin tänään 11 käytetyn tavaran kauppakeskus Luuppi. Savon Sanomat seurasi avajaistunnelmaa paikan päällä. Luupin eteen oli kertynyt jo ennen 12:30 noin 50 ihmisen verran. Ennen virallisia avajaisia järjestettiin kutsuvierastilaisuus, jossa puhui muun muassa maakuntajohtaja Tytti Määttä. Määttä painotti puheessaan sitä, kuinka nuoret toimivat esimerkkinä kestävän kehityksen edistämisessä. Avajaiset houkuttelivatkin paikalle erityisesti nuorta väkeä. Poliisi selvittää, onko Iisalmessa viime lauantaina hukkuneen 30-vuotiaan naisen kuolemassa syytä epäillä rikosta, sillä kuolema tapahtui epäselvissä olosuhteissa. Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus kuolemantuottamuksen nimikkeellä. 30-vuotias nainen joutui veden varaan 5 ja 6 välillä oltuaan veneilemässä aikuisen mieshenkilön kanssa Iisalmen Koljon virralla. Nainen löytyi myöhemmin samana iltana hukkuneena leirintäalueen ja rautatiesillan väliseltä alueelta. Poliisin mukaan veneessä olleet henkilöt tunsivat toisensa. Veneessä ollutta miestä on puhutettu tapauksen tiimoilta ainakin kerran, mutta häntä ei ole kiinni otettu. Poliisi kaipaa vielä lisää silminnäkijähavaintoja veneen liikkeistä ja sillä lauantai-iltana liikkuneista henkilöistä. Maavoimien komentajan on määrä vaihtua ensi vuoden alussa. Valtioneuvosto on esittänyt tehtävään kenraaliluutnantti Kari Nisulaa. Nisula toimii tällä hetkellä puolustusvoimien operaatiopäällikkönä. Nykyisen maavoimien komentajan kenraaliluutnantti Pasi Välimäen virkakausi kestää tämän vuoden loppuun. Etelä-Pohjanmaalla syntynyt Nisula on toiminut aiemmin myös muun muassa panssariprikaatin komentajana sekä puolustusvoimien pääesikunnan valmiuspäällikkönä. Presidentti Alexander Stubbin odotetaan vahvistavan hallituksen esitys myöhemmin perjantaina. Kuopion palloseuran pelit jatkuvat konferenssiliigan karsintojen pudotuspelivaiheessa. KuPS matkaa ensi viikolla Dubliniin Shamrock Roversin vieraaksi ja isännöi irlantilaisvastustajaansa 27. elokuuta Kuopiossa. Voitto irlantilaisista takaisi KuPSille konferenssiliigan liigavaiheen paikan toisena kautena peräkkäin. Viime kaudella KuPS eteni konferenssiliigassa komeasti pudotuspelivaiheeseen, jossa puolalainen Lech Poznan osoittautui helmikuussa paremmaksi.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Meidän perjantai jatkuu tästä Mitran musiikilla Kukka kaipaa valoa ja Gavin DeGraw, I don't wanna be, semmonenkin laulu tulossa. Hyvää perjantaita ja tunnin kuluttua kuunnellaan puolen Suomen biisiä, erikoislaulua. Meillä on ollut 80-luvun viikko ja tänään kuunnellaan todellinen hyppyyttäjä. Tuossa kello 15 jälkeen kunnon 80-luvun musakkia puolen Suomen iltapäivässä. Oletko katsellut tällä viikolla noita Brad Pitt-uutisia? Tämä Hollywoodin supertähti Brad Pitt. Vaikkapa Hesari uutisoi Brad Pittin alkoholiasioista. Brad Pittin viinan juonnista. 62-vuotias näyttelijä Starba on ollut 7 vuotta raittiina. Hänellä on ollut probleemeja alkoholin kanssa, avioliitotkin Angelina Joliesta kariutuneet ja ollut alkoholin vuoksi välikohtauksia, kaikenlaista ikävää kahnausta. Mutta nyt Brad Pitt käyttää jälleen alkoholia, mutta kohtuudella. Ai että! Kuulostaako yhtään nyt semmoiselta ollenkaan niin kuin vaaralliselta meningiltä? Me tässä maassa kyllä tiedetään, jokaisen suvussa tai työpaikalla tai lähipiirissä on varmasti joku ihminen, kenellä on vaikeuksia käyttää sitä alkoholia kohtuudella, niin Brad Pittillä on tämmöinen kuin, että hän ei voi juoda paljoa. Tämän suhteen minun on oltava ammattimainen. Brad Pitt kertoo itse, että hän voi juoda viiniä muutaman annoksen. Onko yhtään semmoinen kaltava pinta, missä toi Brad Pitt nyt luistelee ja liukastelee? Hän voi juoda kohtuudella alkoholia muutaman annoksen viiniä. Mikä on annos? Onko se annos pieni viinilasi, johon mitataan joku 8 senttiä, 12 senttiä, 16 senttiä viiniä? Onko se yksi pullo, että hän voi juoda muutaman pullollisen viiniä? Tämä kuulostaa niin tutulta jutulta, eikö kuulostakin, mitä me ollaan tässä maassa kuultu. Että ollaan 7 vuotta kuivilla, sitten aletaan vähän räpläämään ja läträämään taas alkoholin kanssa. Pystyn juomaan viiniä muutaman annoksen kohtuudella. Tämä juttu ei tule päättymään hyvin ton Brad Pittin kanssa, sanokaa mun sanoneen. Olisi kannattanut vaan pitää hanat kiinni. Nyt se on sitä semmoisella kaltevalla pinnalla liukastelua ja luistelua. Kohtuukäyttö. Ei sovi alkoholisteille semmoinen asia kuin kohtuukäyttö.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Kukkakuhaus. No se nyt ei varsinaisesti, no joo, liittyy se tuohon siinä, että kukista molemmissa oli kyse. Kukkakuhauksessa ja tuossa Mitran biisissä, kukka kaipaa valoa. Jyppi Saipa, ihan kohta vartin päästä, kello 14.30. Jyppi ja Saipa kohtaavat Mikkelissä jääkiekon liigakauteen valmistavassa Marskikapissa. Tänään 14. päivä elokuuta ja siis ihan kohta tämmönen matsi tulossa nyt vähän poikkeukselliseen kellon aikaan, kello 14.30. Keski-suomalainen sitä muun muassa seuraa nyt sitten verkkosivuillaan, niin ihan vaan hoksautuksena tommonen, että jos jäkis kiinnostelee.
1: Yllättävän paikallista.

0: Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be, on joskus nähnyt coverbändin keikalla soittamassa tuota biisiä, eikä mikä tahansa coverbändi ollut kyseessä, se oli ihan tämmönen Show at Party Band, Suomen mestaruusbändi, ihan todistetusti kunnon coverbändi. Ja muuten meidän niin kuin kuuluvuusalueen poikki, se oli Seisova Aalto-niminen coverbändi, joo, joskus näin keikan, missä he vitivät tuota kappaletta oikein niin kuin mallikkaasti. Kuin Gavin DeGraw itse konsanaan, I Don't Wanna Be. Paikallista asiaa luvassa 10 minuutin kuluttua. Sitä ennen vielä nopea Ruotsi-Suomi-maaottelu Robin Ruotsista, Do You Know What It Takes? Ja My First Band Suomesta, Don't Break My Corazón.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: Ai niin, tapana on ollut kertoa myös iltapäivän vieraista hieman jotain. Joo, meillä on tänäänkin kyllä ihmisiä äänessä puolen Suomen iltapäivässä meikäläisen lisäksi. Ponikuninkuus ravit järkätään Jyväskylässä Killerin raviradalla. Toimitusjohtaja Ahti Ruoppila on mukana puoli neljän jälkeen tässä lähetyksessä. Ponikuninkuus ravit siis Jyväskylässä lauantaina ja sunnuntaina. Viikon kuluttua metallimies tai ainakin jonkinasteinen metallimies ja kirjailija ja muusikko Marko Annala julkaisee ihka ensimmäisen Alter Annala soololevynsä. Sen nimi on Alert ja Marko Annala on tässä lähetyksessä mukana kello 16 jälkeen puhumassa tuosta omasta ihka ensimmäisestä soololevystään ja selvitellään sitä, että miten Marko Annala pärjää ilman Mokoma-yhtyettä ja minkälainen levy sieltä onkaan sitten viikon kuluttua tulossa ja kiertuekin on luvassa, siitäkin todennäköisesti kysäsen jotain Annalan Markolta tänään puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, niin tämmöisiä luvassa tänään myöhemmin, mutta ihan kohta paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Kopion kaupunki suunnittelee muutoksia perusopetuksen oppilaaksiottoalueiden suhteen. Ja tämä tapahtui sitten tuosta nämä uudet oppilaaksiottoalueet ensi vuoden elokuun alusta, jos suunnitelmat menevät läpi. Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen, miksi tällaisia oppilaaksiottoalueita nyt suunnitellaan muutettavaksi?
2: No, tämä on tavallaan pohjautuu siihen, että kaupungin tavoitteena on varmistaa tämmöinen toimiva kouluverkko muuttuvissa väestö- ja oppilasmäärätilanteissa. Eli esimerkiksi ihan tämmöinen konkreettinen esimerkki, että nyt on lakkautettavissa tuo Pyörön kouluun hallinnollisesti kuuluva Pitkälahden yksikkö, eli tämmöinen alakoulurakennus, joka siellä Petosen suunnalla sijaitsee ja kuuluu hallinnollisesti Pyörön kouluun, mutta oppilaat on nykyisellään ollut siellä Pitkälahden yksikössä. Ja sitten kun tämä lakkautetaan, niin sitten nämä Pitkälahden yksikön oppilaat siirtyy tulevaisuudessa tietenkin sinne Pyörön kouluun, milloin siellä on sitten tavallaan entistä enemmän sitä populaa niin sanotusti. Ja tarkoittaa esimerkiksi sitten sitä, että muutetaan pikkusen siellä Lippumäessä sitä oppilaaksiottoaluetta sillä tavalla, että kun nykyisellään osa Lippumäen asukkaista on suunnannut sitten sinne Pyörön kouluun, niin tulevaisuudessa he suuntaisikin sitten tuonne Aurinkorinteen kouluun. Eli tällä tavalla vähän niin kuin tasapainotetaan tätä niin oppilasmääriä eli eri kouluissa.
1: Jos mietitään näitä muutoksia, niin mitenkä radikaalisti sitten saattaa vaikkapa sen alakoululaisen koulumatka muuttua?
2: No ensinnäkin tavallaan se nykyinen oma koulu ei muutu mihinkään. Eli jos on lapsi kerennyt koulutaipaleensa aloittaa jo jossain koulussa, niin sitä ei enää lähdetä muuttamaan, vaan muutos koskee siis tavallaan sitten ensi syksynä esimerkiksi koulunsa aloittavia tai yläkoululaisten osalta sitten ensi syksynä sinne 7-luokalle meneviä tai sitten niin näitä alle kouluikäisiä tulevaisuudessa, ketkä ei vielä koulutaivalta ole aloittanut. Hirveän suuria muutoksia ei niin kuin tavallaan koulumatkoihin nähtävästi ole tulossa, ja esimerkiksi koulukyydityksiin ei kuulema ole nyt mitään suurempia muutoksia tämän pohjalta tulossa.
1: Jukka-Pekka Räsänen, miten epäilet, minkälainen vastaanotto näillä suunnitelmilla tulee olemaan?
2: No saas nähdä, kyllähän nämä tietenkin tavallaan herättää aina niin kuin kouluasiat voimakkaita tunteita. Tässähän kaupunki järjestää elokuussa 26. elokuuta kello 18 tuolla kaupungintalolla tämmöisen yleisötilaisuuden, missä voi sitten antaa palautetta ja kertoa näkemyksiä ja pyrkiä vaikuttamaan tavallaan näihin oppilaaksiottoalueisiin, jos niistä tulee kysymyksiä. Ja samalla kaupungilla on myös tuommoinen sähköinen lomake, mitä kautta voi nytkin jo antaa sitten suoraa palautetta. Varmasti jonkun verran mielipiteitä sieltä nousee, mutta nämä ei ole nyt vielä todellakaan semmoisia välttämättä lopullisia nämä suunnitelmat, vaan sitten aikanaan tuolla sivistyslautakunnassa asiat sitten päätetään ja niihin voi tulla vielä näihin rajoihin muutoksia.
1: Niin, ja sinänsä kun puhutaan tämmöisistä muutoksista oppilaaksiottoalueista ja tuossa kerroit, minkälaisia nämä mahdolliset muutokset on, niin ehkä se kuulostaa näin pahemmalta kuin mitä se sitten konkreettisesti se muutos vaikka voi olla.
2: Kyllä, kyllä. Toki siis semmoinen esimerkki tuli mieleen, että entä jos nyt vaikka siellä Lippumäessä nyt asuu ja siellä on niin vaikkapa perheestä, kuvitellaan, että sisarus käy vaikka kolmatta luokkaa siellä Pyörön alakoulussa ja nyt sitten ensi syksynä olisi ekaluokkalainen aloittamassa, niin periaatteessa tämän uuden ekaluokkalaisen kouluhan olisi sitten siellä Aurinkorinteen koulussa, eli sitten tavallaan alakouluikäiset sisarukset olisi kahdessa eri alakoulussa, vaikka asuvat samassa talossa, ja tämmöinen on niin kuin periaatteessa ihan täysin mahdollinen tilanne, mutta toki vanhemmat voi sitten hakea lapselleen myös tämmöistä toissijaista koulua, ja siinä on erilaisia kriteerejä, että millä perusteella sitä voi hakea, mutta muun muassa tämä sisarussuhde, eli että sisarus käy jo ennestään tätä samaa koulua, niin se niin kuin lasketaan siellä sitten niin kuin tämmöiseksi syyksi, että minkä perusteella sitä koulua voi vaihtaa sillä edellytyksellä, että siellä koulussa on sitten tilaa tälle oppilaalle, että se ei saa vaikuttaa esimerkiksi opetusryhmien kokoon sitten.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

dynaaminen duo äänessä huomenna kello 10-14 puolen Suomen radiossa. Joo, kesä meni silleen, että meikäläisellä oli noin lauantaipäivätkin hallussa, mutta huomenna sitten tätä radiotaidetta ala Jorma Hietamäki ja Jari Lindström luvassa 4 tunnin verran. Aamu 10:stä lähtien tällä kanavalla eli puolen Suomen radiossa. Toi oli Komiat, Kaiho Sielu. Paikallista juttua tuli ennen Komioitten laulua ja paikallista juttua tulee tänään vielä 15.30 ja 16.30 myös. Nyt Laura Närhi, tämä on totta.

Musiikkia ajalta, jolloin totuus oli vielä totta ja fake news ja valeuutisia ei niin paljon ehkä ollut. Laura Närhi, tämä on totta. Pitäisikö laulua päivittää jotenkin, että elämme jossain totuuden jälkeisessä ajassa? Eikö se ole se aika, mitä me eletään joidenkin tutkijoiden mukaan? Omia Cheerleader muun muassa soi kohta ja ruotsalaisen Carolan kappale Lost in the Crowd on tulossa.

Ja sitten kun me ollaan Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa eletty tällä viikolla sitä 80-luvun menoa, niin sitä semmoista kasarimenoa ja meininkiä on tarjolla ihan muutaman minuutin verran niin kuin turboahdettuna yhtenä kappaleena, joka kuunnellaan kello 15 jälkeen tänään. Kyseessä on eräs brittiyhtye ja no en kerro enempää, mutta tulee kyllä semmoista definitiivistä 80-luvun New Wave Synapop-soundia tänään. Ja kyseessä on taas kappale, jota ei täällä meidän radiossa ole aikaisemmin kuultu. Ja voisin sanoa, että semmoinen biisi, mikä ei muutenkaan juurikaan radiossa kyllä soi ainakaan täällä Suomen niemellä. Mutta tänäänpä soi, koska Puolen Suomen radio soittaa välillä musiikkia, joka yllättää. Niin ehkä sinä yllätyt tuosta Puolen Suomen biisistä, joka tulee tänään sitten kello 3 uutisten jälkeen. Mutta nyt muun muassa omia Cheerleader ja Karulan Lost in the Crowd.

Karla ja Lost in the Crowd. Semmoinen reilu 5 minuuttia, niin saadaan kello 15 uutiset. Puolen Suomen iltapäivässä nyt kuumaa ja PMMP.

Täällä mä oon ja näytän valoa. Otetaan vielä valoa ja energiaa kehiin ennen iltapäivä 3 uutisia. Kuumaan ja PMMP:n yhteislaulusta siirrytään Danin kappaleeseen.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Kuopion Matkuksen kauppakeskuksen alueelle avattiin tänään 11 käytetyn tavaran kauppakeskus, Luuppi. Savon Sanomat seurasi avajaistunnelmaa paikan päällä. Luupin eteen oli kertynyt jo ennen 11:30 noin 50 ihmisen verran. Ennen virallisia avajaisia järjestettiin kutsuvierastilaisuus, jossa puhui muun muassa maakuntajohtaja Tytti Määttä. Määttä painotti puheessaan sitä, kuinka nuoret toimivat esimerkkinä kestävän kehityksen edistämisessä. Avajaiset houkuttelivatkin paikalle erityisesti nuorta väkeä. Poliisi selvittää, onko Iisalmessa viime lauantaina hukkuneen 30-vuotiaan naisen kuolemassa syytä epäillä rikosta, sillä kuolema tapahtui epäselvissä olosuhteissa. Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus kuolemantuottamuksen nimikkeellä. 30-vuotias nainen joutui vedenvaraan 5 ja 6 välillä oltuaan veneilemässä aikuisen mieshenkilön kanssa Iisalmen Koljon virralla. Nainen löytyi myöhemmin samana iltana hukkuneena leirintäalueen ja rautatiesillan väliseltä alueelta. Poliisin mukaan veneessä olleet henkilöt tunsivat toisensa. Veneessä ollutta miestä on puhutettu tapauksen tiimoilta ainakin kerran, mutta häntä ei ole kiinni otettu. Poliisi kaipaa vielä lisää silminnäkijähavaintoja veneen liikkeistä ja sillä lauantai-iltana liikkuneista henkilöistä. Maavoimien komentajan on määrä vaihtua ensi vuoden alussa. Valtioneuvosto on esittänyt tehtävään kenraaliluutnantti Kari Nisulaa. Nisula toimii tällä hetkellä puolustusvoimien operaatiopäällikkönä. Nykyisen maavoimien komentajan kenraaliluutnantti Pasi Välimäen virkakausi kestää tämän vuoden loppuun. Etelä-Pohjanmaalla syntynyt Nisula on toiminut aiemmin myös muun muassa panssariprikaatin komentajana sekä puolustusvoimien pääesikunnan valmiuspäällikkönä. Presidentti Alexander Stubbin odotetaan vahvistavan hallituksen esitys myöhemmin perjantaina. Kuopion palloseuran pelit jatkuvat konferenssiliigan karsintojen pudotuspelivaiheessa. Kups matkaa ensi viikolla Dubliniin Shamrock Roversin vieraaksi ja isännöi irlantilaisvastustajaansa 27. elokuuta Kuopiossa. Voitto irlantilaisista takaisi Kupsille konferenssiliigan liigavaiheen paikan toisena kautena peräkkäin. Viime kaudella Kups eteni konferenssiliigassa komeasti pudotuspelivaiheeseen, jossa puolalainen Lech Poznan osoittautui helmikuussa paremmaksi.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Tuossa puolen tunnin kuluttua perehdytään ponikuninkuusraveihin. Jyväskylässä Killerin raviradalla lauantaina ja sunnuntaina ponikuninkuusravit ja Killerin raviradan toimitusjohtaja Ahti Ruoppila mukana. Tässä lähetyksessä 3:30 jälkeen. 3:30 tulee tietysti paikallista asiaa, eli muutaman minuutin mittainen paikallinen juttu. Tunnin kuluttua 4:00 jälkeen muusikko Marko Annalan haastista luvassa tänään. Marko Annala julkaisee eka soololevynsä ensi viikon perjantaina tasan viikon päästä. Se tulee Alter Annala nimellä ja sen nimi on Alert. Marko Annalan turinointia ja tarinointia luvassa tänään kello 16 eteenpäin puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Kohta luvassa toivemusiikkia. Kuunnellaan yksi progressiivisen rockin kappale. Progerockia tulossa. Vähän semmoista niin kuin klassista musiikkia väännettynä progerockiksi. Yksi tämmöinen toivebiisi. Sitten me kuunnellaan myös puolen Suomen biisi ihan pian, ja se on sitä 80-luvun kasariestetiikkaa sitten parhaimmillaan. Niin näillä me pärjätään tänään jotenkuten, vai mitä? Eiks niin? Ei ehkä jotenkuten, ehkä me pärjätään jopa erinomaisesti näillä.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Jonah Kagen, Georgia. Ihan pian tämän päivän puolen Suomen biisin pariin, eli erikoislaulua pukkaa hetken kuluttua. Hei Jani, jokos toinen jalka on lomilla?
1: Kyllä ne kaikki jalat taitaa olla jo
0: lomamoodissa. Ainakin kaikki silmät on lomilla. Joku silmätulehdus on tosiaan iskenyt, niin mä oon aurinkolasit päässä täällä studiossa. Jotenkin varmaan joskus viimeksi neljäsluokkalaisena ollut joku silmätulehdus, ja nyt sitten taas niin oikein niin kuin hävetti tulla töihin semmoisilla silmillä, mitkä mulla tänään on, mutta täällä sitä vaan nyt ollaan. Onneksi tämä on tämmöinen näköradio, missä kuva on just semmoinen kuin kuulija itse haluaa. Jaana jatkaa tätä viestiänsä näin, että jos toiveella voi heittää, niin se olisi Skyn Tokkaata. Se on niin mahtava sekoitus montaa eri musiikkigenrejä. Hieno sovitus Bachin sävellyksestä. Ah, näin kirjoittaa Jaana. Joo, proge-yhtye, brittiläis-australialainen Sky-niminen bändi oli 70-, 80- ja 90-luvulla aktiivinen, mutta ei ole sit enää. Siinä oli muun muassa semmoinen John Williams-niminen kitaristi, joka ei ole sit se elokuvasäveltäjä John Williams minun käsittääkseni. Et aina välillä on törmännyt, on se John Williams, mikä on tehnyt kaikkiin Hollywood-leffoihin tunnusmusiikkeja, semmoista mahtipontista leffamusaa, ja sitten on vähän semmoinen klassisempi kitaristi John Williams, mutta ne on vissiin niin kuin eri tyypit käsittääkseni. Niin se klassinen kitaristi John Williams on tässä Sky-nimisessä porukassa ollut mukana. Joo, Bachia vähän progressiivisempana rockivetäsynä. Sky ja Tokkaata, Jaanan toiveet.

0: kovaa soittamista. Sky-niminen yhtye. Se oli tokkaata. Jaana toivoi tota biisiä soimaan. Jaana kirjoitti, että hieno sovitus Bachin sävellyksestä. Ja kyllä, kyllä. Ja tosi kovaa soittamista. Aika virtuoseja nuo veijarit. Joo, vähän erilaista musisointia kuin meikäläisen leirinuotio. Kitararämpyttelyt, niin siinä oli niinku oikeeta soittamista tossa biisissä. Kohta tulee esimerkki siitä, että ei tarvi välttämättä olla mikään semmoinen virtuosi, että saa tehtyä hienoa musiikkia.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Tämän päivän Puolen Suomen biisi meidän kasariviikolla, kun ollaan nautittu 80-luvun biisejä, niin tänään kuunnellaan taas Phil Oakin tuotoksia, eli tämän The Human League-yhtyeen laulajamiehen, liidilaulajan Phil Oakin systeemejä. Me yksi päivä kuunneltiin Together in Electric Dreams, se oli alkuviikosta, Giorgio Moroderin ja Phil Oakin yhteinen kappale, mutta nyt mennään siihen Human League-nimiseen orkesteriin ja mennään vuoteen 81. Human Leaguein vähän niin kuin tämmöinen läpimurtobiisi, The Sound of the Crowd. Kappale, jossa on vähän oudot sanotukset, ehkä vähän typerätkin sanotukset aika ajoin ainakin. Ja ei ole ehkä niin semmoista virtuositeettimaista meininkiä kuin äskettäin rumpukoneet pörisee ja paukkuu. Mutta kasarimeininki on taattu ja tämä on tanssiraita tämä. Päät hytkymään.

0: Ai ai, jos semmoista tiettyä 80-luvun meininkiä saataisiin purkitettua tuolta niin kuin ulkomailta, että millaista se oli silloin aikanaan, semmoista New Wave-juttua ja sellaista, niin eikö se nyt olisi about niin kuin tollasta sitten purkitettuna tavarana? The Human League, The Sound of the Crowd. Ai että, mie niin tykkään tommosesta tavarasta. Tykkään mie Akitykin musiikistakin. Jopo vastaan, Mopo tulee nyt ja paikallista asiaa sitten Akitykin jälkeen.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Liike on lääke! Liike on se lääke!
7: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Koulut ovat alkaneet ja se tietysti näkyy myöskin liikenteessä ja perinteisesti tähän aikaan vuodesta muistutetaankin autoilijoita pienistä koululaisista, suojateistä ja saattoliikenteistäkin. Mutta onko tämän päivän koulutie enää samanlainen kuin vaikkapa parikymmentä vuotta sitten ja millaiseen liikennekulttuuriin tämän päivän lapset oikeastaan kasvavat, niin näistä teemoista keskustelemme tämän aamun aamukahvivieraamme liikenneturvan yhteispäällikkö Tuula Taskisen kanssa. Tervetuloa ja tervetuloa.
2: Kiitoksia ja hyvää huomenta.
1: Niin, koulut ovat nyt käynnistyneet ja jos vertaat tämän päivän kouluteita vaikkapa sinne parinkymmenen vuoden taakse, niin mikä on suurin muutos ehkä liikenteessä?
2: No, tämä on kyllä hyvä kysymys, että tämä pohdin, että onko se loppujen lopuksi nyt niin paljon muuttunut se meidän niin kuin lapsen koulutie, että ehkä siihen on tullut semmoisia ylimääräisiä häiriöitä, että näin voisi sanoa, että tarkkaamattomuus ja tietysti tuo kännykän käyttö on semmoisia ilmiöitä, jotka on tämän viimeisen 20 vuoden aikana noussut erityisesti esille. Mutta on ollut myös hyviä asioita. Ihan voin ottaa Kuopiosta esimerkin, että meillähän on taajama-alue tässä nopeudet tippunut 30 kilometriin tunnissa, joka tietysti vaikuttaa siihen lasten turvalliseen koulutiehen ja siihen mahdollisiin vaaran paikkoihin ja onnettomuuksien seurauksiin. Että hyviä asioita on myös tullut, mutta on myös tullut tämmöisiä ylimääräisiä houkuttimia sinne koulumatkalle.
1: Niin, se tarkkaamattomuus, kun puhutaan lapsista, niin sehän saattaa olla vähän myöskin sitä, että siinä koulumatkalla, kun kävelee vaikkapa, niin siellähän saattaa nähdä niitä mielenkiintoisia asioita vaikkapa tien penkereillä, että ehkä se vähän sitten saattaa se tarkkaavaisuus unohtua puhumattakaan sitten, jos siinä samalla vaikkapa metsästetään niitä pokemoneja tai muuten ollaan niiden digihärpäkkeiden kanssa.
2: Kyllä, ja sanotaan, että vanhemmuus ei ole sinänsä muuttunut mihinkään, että vanhempien roolihan on tosi tärkeä siinä, että miten lapset niin kuin totutetaan siihen koulumatkaan ja minkälaiset ne on meidän perheessä ne niin kuin tavat ja vaatimukset, mitä me odotetaan, että se lapsi siellä koulumatkalla tekee. Että tämähän on niin kuin pysynyt ennallaan, mutta ja tuokin, että mitä sanoit, että lapsi on lapsi, että lapsi on. Ei se niin kuin ole muuttunut mihinkään, että ei me niin kuin 20 vuodessa olla ihmisinä muututtu, että vaikka meidän liikenneympäristö muuttuu ja tavallaan ehkä jollakin tavalla myös se liikennekulttuuri muuttuu, mutta liikennekulttuurissa muutokset on äärimmäisen hitaita, ei siinä niin kuin isoja muutoksia siinä ole, mutta kyllä meillä on varmasti tehty sellaisia asioita, jotka kuitenkin on lisännyt sitä lasten turvallista koulumatkaa.
1: Tuossa jo tuon liikenneympäristön Tuula Taskinen nostit esiin, niin itselleni tulee mieleen, että tässä parinkymmenen vuoden aikana ja lähiaikoina nimenomaan on yleistynyt esimerkiksi hiljaiset sähköautot, on tulleet skuutit ja muut. Eli tosiaan sinne liikenteeseenkin on tullut sitten tällaisia niin kuin uusia liikkumisvälineitä, mikä vaikuttaa varmasti myös siihen lapsen koulutiehen.
2: Kyllä, on tullut uusia liikkumisvälineitä ja sehän oli aika villiä se sähköpotkulautailu tässä yhdessä vaiheessa, kunnes vuosi sitten saatiin siihenkin jotakin rotia, eli meille tuli ikäraja sitten siihen, se 15 vuoden ikäraja. Et siinä oli jo aika monessa perheessä hankittu se sähköpotkulautaa sinne koulumatkalle ja ehkä ei oltu harkittu niinku sitä asiaa niinku ihan loppuun asti, jos näin voisin sanoa, että et ehkä semmoiset sähköiset ja apuvälineet ja lapsillakin on jo sähköavusteisia polkupyöriä, että et ehkä sitäkin voisi vielä miettiä, että se koulumatka on hyvää liikkumista. Se mahdollistaa semmoista päivittäistä toistuvaa liikkumista, josta on sille lapselle valtavasti etua, että onko se ihan tarpeellista, että se on sitten jo sähköavusteista heti siellä pienestä lähtien, että että kyllä mä niin kuin peräänkuuluttaisin sitä, että olisi hyvä, että ne lapset liikkuisivat sinne kouluun, liikkuisivat kävellen tai pyörällä, jos se suinkin se liikenneympäristö on niin kuin mahdollista. Eli se koetaan turvalliseksi ja se lapsen koulumatka on sellainen, että se onnistuu. Et se on se ehkä semmoinen, mitä muutosta tuossa myös hait, että entistä enemmän on niin kuin siirretty siihen, että vanhemmat kuljettaa lapsia kouluun. Se muutos on onneksi ollut aika hidas. Eli suurin osa kuitenkin, reilusti yli puolet, sanotaan jopa kolme neljästä menee sinne kouluun, ne joiden koulumatka on korkeintaan sen 5 kilometriä, niin he oikeasti menevät sinne kouluun kävellen tai niin kuin pyörällä valtaosan ajasta. Eli sehän on hyvä asia ja siitä pitäisi kyllä.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ja on saada nyt pitää ponikuninkuusravit sitten monen monen vuoden tauon jälkeen Jyväskylässä?
1: No kyllä tämä on kunnia, koska tämä on tietysti tärkeä, koska tätä näiden poniravien kautta tulee uusia harrastajia raviurheilun pariin. Esimerkiksi tämän hetken nuoret huippuohjaajat Santtu Raitala ja Tuukka Varis on molemmat aloittanut killerillä ponien parissa. Eli täällä niin kuin nähdään sit tulevia huippuohjaajia, jotka alkaa sit hevosten kanssa pelaamaan myöhemmin. Että nämä ponikuninkuusravien ohjaajathan on 10-18-vuotiaita. Ja meillä on tosi paljon osallistujia, ihan älytön määrä. Eli meillä on 186 osallistujaa lauantain ja sunnuntain välillä. Että nähtävää riittää. Meillä on 11 lähtöä molempina päivinä. Ja sitten tietysti meillä on kaikkea muuta tapahtumaa. Tapahtumaan sisäänpääsy on maksuton. Haluttiin tarjota kaikille perheille mahdollisuus tulla katselemaan vähän, että minkälaiset on ponikuninkuusravit, mutta meillä on myös erittäin paljon kaikkea oheisohjelmaa, eli meillä on poniajelua ja pomppulinnaa ja kasvomaalausta ja kepparieste-kisoja ja polkutraktorirataa ja askartelua. On kahottia ja kotieläinpihaa ja vähän hälytysajoneuvoja. Ja sitten meillä on vielä tämmöiset, kun nykyään pitää aina olla tapahtumissa vähän tämmöisiä tubettajia tai sometähtiä, niin, lauantaina on Teemu Kärkkäisen meet and greet kello 12-13 ja sitten sunnuntaina on Sarkku Virkun meet and greet, eli hän on tämmöinen, joka neuloa ja virkkaa erilaisia pehmoeläimiä, sitä pääsee sitten myös itse kokeilemaan.
0: Meneekö se tosiaan niin, että ponnistaako kaikki niin kuin ponien kautta sitten hevosurheilu ja raviurheilu, vai miten se sitten toimii?
1: Ei kaikki, mutta aika iso osa. Toki sitten on semmoisia, jotka harrastaa sitä vaan nuorena ja sitten niin kuin jättää lajia ja keksii muita harrastuksia, mutta kyllä se on tämmöinen niin kuin sisääntulo ja sisäänheittolaji niin kuin laajemminkin hevosurheiluun ja raviurheiluun, niin ponien kautta. Ponit on pienempiä, ei välttämättä yhtään sen helpompia käsitellä kuin isot hevoset, mutta sanotaan, että niiden kanssa pääsee niin kuin sitten lapset ja nuoret helpommin alkuun.
0: Kuunnellaan Grönruusin veljiä Junan viemiin -niminen biisi ja jatketaan Killerin raviradan Ahti Ruoppilan kanssa ihan kohta.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
5: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Grönruusin veljet, junan viemii. Muusikko Marko Annala haastattelussa iltapäivä 4 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä tänään perjantaina 14. elokuuta. Mutta ennen kuin aloitetaan Marko Annalan kanssa jubailut, niin otetaan selkoa vielä viikonlopun ponikuninkuusraveista, jotka on Jyväskylässä. Killerin raviradan Ahti Ruoppila. Ei, tätä lähetystä kuunnellaan nyt puolessa Suomea muutamassakin maakunnassa, niin haluatko Ahti Ruoppila avata vähän sitä Killerin ravirataa, ei hevosihmisille ja ei jyväskyläläisille, että minkälainen paikka se teidän rata on?
2: No, meidän ratahan on nyt tosi hyvässä kunnossa. Voisin väittää, että yksi ihan Suomen ehdotonta huippua, koska meillä oli vuonna 2024, meillä oli kuninkuusravit ja sitä varten on laitettu kaikki paikat kuntoon. Eli meillä on upea tallialue, täällä yöpyy myös noin 50 ponia sitten lauantai ja sunnuntai välillä, että meillä on uudet valjastuskatokset ja pesupaikat. Ja sitten täällä yleisön puolella niin meillä on ravintola ja kahvila auki, meillä on tarjolla hattaraa ja grillimakkaraa ja lakuja ja jäätelöä, eli jokaiselle jotakin taatusti löytyy myös sitten ihan tällä niin kuin ruokapuolella. Sen lisäksi, että meillä on tätä monenlaista tehtävää, eli Killerille kyllä meille mahtuu, meillä on helppo tulla autolla, on iso laaja paikoitusalue tuossa Killerin ja Buukin puolella, meille pääsee myös tänne autokatsomon puolelle sitten katsomaan, että on myös tavallaan niin kuin esteetön pääsy. Ja tähän esteettömyyteen liittyen, niin me halutaan myös tarjota elämyksiä myös semmoisille henkilöille, joilla on joku vamma. Eli meillä ajetaan nyt ensimmäistä kertaa Keski-Suomessa paraponilähtö heti lauantaina ravien aluksi, jossa on 10 ohjastajaa eri tavalla vammautuneita, joilla on sitten apukuskit mukana. Että halutaan niin kuin tarjota tai näyttää sitä, että hevosten kanssa voi myös toimia ja ponien kanssa, vaikka olisi jotain vammojakin.
1: Mainitsit Ahti Ruoppila tuossa hetki sitten nämä tubettajat, niin milloinkas tämä ilmiö on nyt tullut, että ala kuin ala, tapahtuma kuin tapahtuma, niin siellä olisi hyvä olla vetonaulana sitten influenssereita tai tubettajia tai tätä porukkaa, niin milloin tämä muutos on käynyt, että tämä jengi on astunut kehiin kaikkiin ohjelmistoihin?
2: No kyllähän se pikkuhiljaa on, tietysti täytyy tunnustaa, että en ole itse sitä sukupolvea, joka kauheasti seuraa, mutta kyllä se on tullut, että tavallaan semmoiset, jotka ei meille ehkä vähän varttuneemmille ole niin kuin tuttuja persoonia, koska ei näy välttämättä tuossa niin kuin normaalissa mediassa, mutta sitten on siellä sosiaalisessa mediassa niin kuin paljon nähtävillä, niin näitä nuoret seuraa ja me on tietysti katsottu, että se ohjelma on niin kuin semmoista vastuullista ohjelmaa, että tubettajiahan on monenlaisia, mutta meillä on tarkoitus se, että me saataisiin tänne mahdollisimman paljon ihmisiä paikalle, jotta he sitten tavallaan se syy, että millä he tulee, tuleeko he tubettajan takia vai tuleeko he katsoa ponikuninkuusravia, niin se ei ole niin olennainen, mutta aina sitä sitten saattaa joku saada kipinä myös siihen, että hei, tämähän voisi olla ihan kiva mennä noita ponejakin katsomaan tai hevosia ja tutustua sitä kautta, koska tämä eläinten kanssa touhuaminen kuitenkin niin tuo nuorille niin kuin vastuuta ja oppii ymmärtämään laajasti siis sekä niin kuin luontoa että sitä, että miten ihmisen toiminta vaikuttaa eläimiin.
1: Ja hienoa tosiaan oli se, että tapahtuma on myös maksuton.
2: Joo, kyllä. Sen lisäksi meillä on sitten pienellä rahalla myös niin kuin paljon puuhaa, että esimerkiksi niin kuin näihin poniajeluun ja pomppulinnoihin ja muuta, niin meillä on sellainen ranneke, joka on 15 euroa tai sitten jolla saa rajattomasti osallistua kaikkiin tapahtumiin, tai sitten jos haluaa vaan vaikka kerran ajaa ponilla, niin sitten on 5 euroa maksaa. Eli me on haluttu tarjota semmoinen hyvin matalan kynnyksen osallistuminen näin koulun alkuviikolla, jotta perheet saisivat vielä jatkettua tätä kesän hauskanpitoa, vaikka koulut onkin jo alkanut.
1: Paljonko kävijöitä odotetaan paikalle Killerin raviradalle viikonloppuna?
2: No nyt kun sääennusteet näyttää ihan kohtuullisen kivalta, eli lämpöä on, saattaa olla, että jompana kumpana päivänä muutama saada tulee, mutta tällä hetkellä näyttää tosi hyvältä sääennuste, niin kyllä mä odotan, että täällä on semmoinen nelinumeroinen luku on vähintään ihmisiä, eli molempina päivinä pitäisi saada vähintään 1000 ihmistä paikalle. Että nämä on vaihdellut vuosittain aika paljon, koska nämä on hyvin sääriippuvaisia, kun nämä on tämmöisiä perhetapahtumia. Mutta pelkästään tuolla tallialueen puolella niin meillä on varmaan semmoinen 400 ihmistä, eli osallistujat ja heidän konien huoltojoukot ja sitten myös näiden nuorten osalla on vanhemmat mukana.
1: Killerin raviradan toimitusjohtaja Ahti Ruoppila, hyviä ponikuninkuusraveja teille sinne viikonlopuksi, ja haluatko lähettää terveisiä tai lausua vielä jotain muuta tähän loppuun?
2: No ehdotan, että kaikille lapsiperheille ja miksei ihan yksittäisille aikuisillekin, niin tulkaapas käymään Killerillä lauantaina ja sunnuntaina molempina päivinä. Tapahtuma alkaa kello 12, että taatusti on monenlaista nähtävää, semmoinen hyvän mielen iloinen tapahtuma, jossa myös sitten on hyvää ruokaa ja muita herkkuja tarjolla. Että lämpimästi tervetuloa.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tämä pörröpäinen punahuulinen laulajamies, eli Robert Smith The Cure -nimisestä bändistä veti kuulemma todella hyvin tällä viikolla aikaisemmin, kun oli Tallinnassa The Cure -yhtyeen keikka. Tuo biisi oli tietysti Friday I'm in Love. Viikon kuluttua perjantaina Marko Annala julkaisee ihka ensimmäisen soololevynsä. Mokoman riveessä musiikkia on tullut jo vuosikymmeniä ja mies on tehnyt useamman kirjankin, mutta nyt ensimmäinen niin sanottu soololevy Alter Annala -nimellä. Me puhutaan Marko Annalan kanssa hänen musiikillisista seikkailuistaan kello 4 uutisten jälkeen. Ennen uutisia vielä John Mayer ja New Light.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä!

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Kuopion Matkuksen kauppakeskuksen alueelle avattiin tänään 11 käytetyn tavaran kauppakeskus Luuppi. Savon Sanomat seurasi avajaistunnelmaa paikan päällä. Luupin eteen oli kertynyt jo ennen 12:30 noin 50 ihmisen verran. Ennen virallisia avajaisia järjestettiin kutsuvierastilaisuus, jossa puhui muun muassa maakuntajohtaja Tytti Määttä. Määttä painotti puheessaan sitä, kuinka nuoret toimivat esimerkkinä kestävän kehityksen edistämisessä. Avajaiset houkuttelivatkin paikalle erityisesti nuorta väkeä. Poliisi selvittää, onko Iisalmessa viime lauantaina hukkuneen 30-vuotiaan naisen kuolemassa syytä epäillä rikosta, sillä kuolema tapahtui epäselvissä olosuhteissa. Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus kuolemantuottamuksen nimikkeellä. 30-vuotias nainen joutui veden varaan 5 ja 6 välillä oltuaan veneilemässä aikuisen mieshenkilön kanssa Iisalmen Koljon virralla. Nainen löytyi myöhemmin samana iltana hukkuneena leirintäalueen ja rautatiesillan väliseltä alueelta. Poliisin mukaan veneessä olleet henkilöt tunsivat toisensa. Veneessä ollutta miestä on puhutettu tapauksen tiimoilta ainakin kerran, mutta häntä ei ole kiinni otettu. Poliisi kaipaa vielä lisää silminnäkijähavaintoja veneen liikkeistä ja sillä lauantai-iltana liikkuneista henkilöistä. Maavoimien komentajan on määrä vaihtua ensi vuoden alussa. Valtioneuvosto on esittänyt tehtävään kenraaliluutnantti Kari Nisulaa. Nisula toimii tällä hetkellä puolustusvoimien operaatiopäällikkönä. Nykyisen maavoimien komentajan kenraaliluutnantti Pasi Välimäen virkakausi kestää tämän vuoden loppuun. Etelä-Pohjanmaalla syntynyt Nisula on toiminut aiemmin myös muun muassa panssariprikaatin komentajana sekä puolustusvoimien pääesikunnan valmiuspäällikkönä. Presidentti Alexander Stubbin odotetaan vahvistavan hallituksen esitys myöhemmin perjantaina. Kuopion palloseuran pelit jatkuvat konferenssiliigan karsintojen pudotuspelivaiheessa. KuPS matkaa ensi viikolla Dubliniin Shamrock Roversin vieraaksi ja isännöi irlantilaisvastustajaansa 27. elokuuta Kuopiossa. Voitto irlantilaisista takaisi KuPSille konferenssiliigan liigavaiheen paikan toisena kautena peräkkäin. Viime kaudella KuPS eteni konferenssiliigassa komeasti pudotuspelivaiheeseen, jossa puolalainen Lech Poznan osoittautui helmikuussa paremmaksi.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: J. Karjalainen sekaisin. Meidän kuulijalla on probleemi. Hän kirjoittaa WhatsAppissa tälle, että nyt harmituttaa vähän. Sain soiton Helsingin suuntanumerosta. En yleensä vastaa, jos on tuntematon numero. En tiedä, miksi menin kuitenkin nyt vastaamaan. Ja toisessa päässä oli hiljaista jonkin aikaa ja sitten kuului hello. Eli joku ulkomaalainen soitti. Menin katsomaan numeron netistä. Se oli häirikkö tai automaattinumero. Yleensä mun puhelimen näyttöön tulee teksti mahdollinen häirikkönumero, mutta ei tällä kertaa. Tulikohan laskua? No toivottavasti ei. Ei se nyt varmaan noin pienestä tuu. Ja mä oon monesti tehnyt silleen, että just jos on joku semmoinen numero, mistä ei tiedä, eikä voi mennä takuuseen, mikä se on, niin jos on vastannut siihen, niin mä oon vastannut jotenkin vaan, että haloo. Etten just sano vaikka sitä mun nimeäkään, että just tämmöisten varalta, että ei sitten tarvitsisi miettiä mitään tällaisia, että meniköhän nyt tili tyhjäksi, ja no tili oli jo tyhjä, mutta menikö tili miinukselle, tai tuleeko laskua, tai tälleen. Toivotaan, että tossakin suhteessa nyt ei ollut mikään pitkä puhelu, ja mitään niin kuin peruuttamatonta ei ole tapahtunut. Eiköhän se ole ihan hyvin mennyt, toivotaan näin. Aivan pian aloitetaan Marko Annalan haastattelun parissa. Marko Annala on semmoinen harmaapartainen tyyppi, silmälasit, monesti on lippiski päässä. Sitten hän monesti karjuu Mokoma-nimisen yhtyeen keulilla, mutta nyt Marko Annala on soolouraa aloittelemassa. Pari single-biisiä on tullut pihalle, eiköhän me kuunnella Marko Annalan soolomusiikkiakin jossain vaiheessa tänään. Mutta aloitellaan pian tosiaan jutustelut, mitä kuuluu Marko Annalalle. Hän on loistava haastateltava, Marko Annala. Puhuu paljon ja ei säästele sanojaan, niin katsotaan, onko samanlainen meininki tänäänkin hänen kanssa ihan kohta, mutta toivekappale ennen sitä. Kuulijamme kirjoittaa näin. Moi vaan Janille ja molemmin puolille Suomea. Kaikille sekä sille että tälle puolelle Suomea. Hyvä, hyvä. Tänään käydessäni kaupassa kuulin tämmöisen kappaleen, jossa oli vähän koskettavat sanat. No onneksi ne ei koskettanut paljon, onneksi ne koskettiin vaan vähän. Jos löydät semmoisen artisti kuin Beni ja kappaleen nimeltä Psykologi ajalla, niin se olisi mukava kuulla. Jäin oikein aikaisemmin kuuntelemaan näitä sanoja, jotka koskettivat vähän. Näin kirjoittaa kuulijamme. Kuunnellaan Beni Psykologi ajalla, Marko Annala äänessä kohta.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Marko Annala julkaisee viikon päästä Alter Annala nimellä ensimmäisen Alter Annala -levynsä. Terve Marko Annala.
1: No morjens.
0: Morjens. Albumin verran koneellista, säksätystä, kitaroita, biittejä ja rumpuja ja monenlaista juttua, monenlaista tunnetilaa sekaisin. Onnittelut levystä ja urheilukysymys. Miltä nyt tuntuu?
1: No nyt tässä ensinnäkin pitää opetella elämää autsuna, mikä on kanssa jo uusi hauska juttu, mutta ei tämä tavallaan silleen ihan täysin uusi fiilis ole, että lähestulkoon 30 vuoden takaa Mokoman ensi albumia tehdessä, niin oli hieman samanlainen tilanne, että soitin silloin kitarat sille ekalle levylle, ja se oli hyvin pitkälti soololevy, jonka olin itse säveltänyt ja sanottanut täysin. Mutta Mokoma pääsi kasvamaan bändiksi ja pääsi kasvamaan tietynlaiseksi bändiksi, jolla on tietty kokoonpano ja sen kokoonpanon edut ja haitat, eli edut on luonnollisesti se jumalaton soittokokemus ja yhteen soiton nivoutuminen, ja sitten ne haitat on se, että kitara ei ole kosketinsoitin eikä meillä ole edes ketään, joka vetäisi junglekomppia. Joo, että tässä päästään syntymään ideoita. Ne ei niinku tullut vuosien varrella, niin kuin monesti kysytään, että onko nämä niinku vuosien varrella hautuneita ideat. Että me on kaikki biisit tälle levylle on tehty sen päätöksen jälkeen, kun päätin, että käyn tekemään soololevyä, niin kaikki tämä matsku on syntynyt niinku sen jälkeen. Tässä ei ole niinku tongittu mitään vanhaa pöytälaatikkoa tai muuta. Et oikeastaan ajatus kyllä jo jonkinlaisen muun muotoisen musiikin tekemisestä on ollut aina välillä mielessä, mutta ei juuri tällaista.
0: Mä meinasinkin kysyä tuosta, että kun siellä on biisejä kuitenkin levyllä kumminkin, jotka olisi voinut vaikka taipua Mokomalle, tai sitten ne olisi voinut antaa jonnekin muualle, Haloo Helsingille tai mihin vaan, niin meinasinkin kysyä tuosta, että olisiko nämä voinut päätyä muualle, mutta vissiin sitten ei, että jos päätös oli, että nyt tehdään tämä levy.
1: No se on aika helppo sillä tavalla, että sitten sen jälkeen kun alkoi tekemään tätä levyä, niin sittenhän ne niin kuin on helppo siinä prosessissa päättää, että kaikki mikä syntyy, niin on tätä projektia, kun sitä elää ja hengittää sitä tekemistä. Ja joo, onhan siellä muutama kitarariffi, koska on about puolet biisistä säveltänyt koskettimella ja puolet kitaralla. Niin kitaristinahan me on siis niin kuin heavy kitaristi, että sitten se tatsin kuulee, että sit me ei vähän joudu niin kuin vääntämään, jos biisi onkin vaikka bluesahtavampi, niin sitten pitää pikkusen niin kuin harjoitella sitä enemmän ja muuta, mutta että siinä mielessä joo, joitain riffejä olisi ehkä voinut niin kuin periaatteessa Mokomakin kanssa tarkastella, jos ne olisi Mokomalle sävellettyä, niin sitten niitä olisi voinut tarkastella, mutta kyllä me koen, että tässä on tämä, etenkin tämä lyyrinen ote, tavallaan miten me noita biisejä niin kuin tulkitsen äänellä, niin siinä me on ehkä kaikista eniten niin kuin jollain vieralla maaperällä. Ei ehkä edes tämä musiikillinen ulottuvuus, tämä elektronisuus ole tässä silleen tavallaan vierain elementti tai uusin elementti itselleen. Kaikista uusin on tämä, että me hyvin pitkälti puheella ollaan tuolla albumilla. Me on niin kuin ikään kuin välttänyt niitä ilmaisukeinoja äänessäni, mitä me on niin kuin Mokomassa käyttänyt. Siihen on montakin syytä. Se, että me on halunnut tämä kuulostaa erilaiselle, mutta myös se, että me on musiikin ammattilainen, joka haluaa haastaa itseänsä. Me on todennut, että hei, että on joitain juttuja, mitä en vielä äänellä osaa, olisipa kiva opetella. Ja sitten ikään kuin tämmöisen haasteenkin oli itselleni heittänyt, että osaisinkohan minä puhelaulaa esimerkiksi.
0: Joo, siellähän on monenlaista äänenkäyttöä tuossa levyllä. On niin kuin tosi nopeata, lähes niin kuin räppäämistä muistuttavaa ilmaisua, ja sitten on niin kuin matalalta olevaa lausumista, ja sitten on vähän semmoista kimeämpää ilmaisua, ja tosi niin kuin laaja skaala.
1: Joo, siis me koen, että me on niin kuin ikään kuin tuossa huutohommassa ikään kuin kaiken sen löytänyt itsestäni, mitä ehkä on löydettävissä niin kuin metallimusiikin saralla, niin kuin kurkkulaulut ja matalat örinät ja kovemmat skriimit, ja että mä oon tavallaan sieltä niin kuin löytänyt ne sweet spotit jokaiseen juttuun. Mutta sitten laulussa mä oon niin kuin Mokomassa, kun se äänenpaino on niin kova, niin mä oon joutunut siinä itse niin kuin siis puhtaassa laulussa, niin aina joutuu mielellään niin kuin laulaa aika kovaa. Silleen klassisesti hevi kovaa ja korkealta. Ja sitten aina kun mä yritän niin kuin Mokomassa vähän niin kuin laulaa rauhallisen, niin sitten se vaatisi tavallaan koko bändin niin kuin sen soinnin rauhoittamista, ja sitten kun meidän vahvuudet ei ole muuta kuin ehkä siinä akustisessa seikkailussa, muuten ei yleisesti ottaen, ei ole siinä niin kuin homman hiljentämisessä, niin ei ole ne meidän vahvuudet. Ja sitten tässä oli kiva, kun pystyi ihan biisikohtaisesti, tapauskohtaisesti miettimään, että miten sitä ääntä käyttäisi.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Edellisen kerran, kun haastattelin Marko Annalaa viime keväänä, niin piti kysyä ihan semmoinen, että onko hänellä kaikki hyvin, kun musiikki on noin tuollaista positiivista ja kohottavaa. Mutta Marko Annala sanoi vaan silloin keväällä, että hän tekee musiikkia siitä, että mitä hän ympärillä näkee ja kokee, että monella ihmisellä on semmoista huolta ja asiat huonosti, niin sellaista vastausta muistelisin, että hän antoi keväällä. Minkälaista vastausta tulee tänään, kun puhutaan lisää tuosta soolomusan tekemisestä. Toi oli nimenomaan sitä Alter Annalaa siis, jolta ilmestyy viikon kuluttua levyllinen musiikki ja albumillinen tota kamaa. Puhutaan tuon musiikin tekemisestä ja tossa biisissä ei nyt hirveästi ollut huumoria, mutta levyllä on semmosiakin lauluja, missä on vähän niin kuin pilkettä silmäkulmassa ja ei olla ehkä niin sillä lailla tosissaan. Vai ollaanko? No, puhutaan tästä Marko Annalan kanssa piakkoin, mutta ensin me kuunnellaan paikallista asiaa. Sitä on luvassa kohta yhden toivelaulun jälkeen. Nimimerkki kuuntelija katselee jo viikonloppua kohti. Moro Jani, toivottas biisiä ZZ Topilta Viva Las Vegas. Kiitos, harvemmin kuultu ja suottaapi toimia kanavalla. Näin meinaa nimimerkki kuuntelija ZZ Top, Viva Las Vegas ja paikallista asiaa ihan kohta.
1: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
2: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
3: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Oulussa Raksilan jäähallin nurkilla on tavattu tuttuja. Sami Tervonen, morjesta Sami. Minun mielestäni, minun omissa papereissa ehkä vähän liiankin pitkä tauko siitä, kun ollaan viimeksi nähty, mutta uusi kausi elokuun alku, täytyy kysyä heti tähän alkuun, että miten päävalmentaja elämään kuuluu, kaikki hyvin ja miten kesä meni muuten?
2: Kiitos kysymästä. Kaikki mennyt hyvin ja mikäs tässä, kun tehdään vielä ulkohaastatteluita tässä vaiheessa vuotta aurinko paistaa, niin nautiskellaan vielä näissä, mutta ei, akut on ladattu ja vähän sama vika oli kuitenkin, että jossain vaiheessa alkoi tuntua jo siltä, että nyt voisi jo alkaa. Ja nyt on ollut kiva päästä hommiin sitten, että 1,5 viikkoa tuntui, että on lentänyt ihan siivillä ja kohta päästään jokin jo runkosarjan alkuun.
1: Niin, mennään heti tonne jäälle. 1,5 viikkoa, niin kuin sanoit, ollaan joukkoharjoittelussa oltu. Minkälaisia asioita ehkä tuossa harjoituskaudella nyt keskitytty?
2: Varmasti se aikataulutus ehkä suhteessa aikaisempiin vuosiin ollut vähän nopeampi ja pyritty saamaan sitä kokonaiskuvaa liimattua kasaan. Ja nyt melkein oikeastaan 1,5 viikkoa ollaan ehditty esittelemään ja käymään läpi ja jääntasolla harjoittelemaan ja niin kuin sanoit, pelaamaankin vähän sitä peliä, mitä halutaan pelattavaa. Ja nyt aletaan vaan sitten nivoa niin sanotusti kaikkea yhteen koko aika. Tykkään itse jopa tästä rytmistä nyt, ettei ole sellaisia päiviä, että vähän mietitään, että mitäs tänään, ja se menee helposti sitten kaikilla tasolla tosi lillukavarsien hieromiseksi. Et nyt vauhti on tää ja siihen pitää mukautua, mutta se on hyvä puoli se, että se pitää varmasti myös asiat tosi yksinkertaisena.
1: Niin, onko siinä ehkä valmistautumiseen jonkinlaisia muutoksia, ehkä suunnitteluun valmennuksenkin osalta joutunut eri tavalla kiinnittää huomioon, kun aikataulu on tiukka muihin vuosiin verrattuna?
2: Ymmärrettävä pitää olla. Niin kuin omaakin viestintää ja valmennustiimin viestintää ja kaiken viestintää. Että jos me halutaan 4. viikossa saada koko joukkue samalle sivulle, niin se viestin pitää olla niin yksinkertainen, että se niin sanotusti vähitenkin ymmärtävä siitä pukukopista ymmärtää sen. Ja sitä kautta me ollaan samalla sivulla. Mutta niin kuin sanoit, itse ehkä tykkäänkin just siitä, että se pakotti kaikkia meitä miettimään se, että miten se ydinviesti saadaan ulos sieltä, miten me saadaan joukkue nopeasti samalle sivulle. Ja sitten se on nyt taas siitä toteuttamistakin siihen jään puolella.
1: No yksilöistä muuten, ehkä uudet tulokkaat tähän kauteen pelaajiston osalta, niin ainakin omaa silmään niin pelasi erittäin hyvän peli heti ensimmäisessä pelissä. Jesper Piitulainen, Jonas Lyyttinen, Mitja Jokinen ja Elias Vileen tietenkin 1+1 tehot siihen iltaan, niin aika mallikkaasti nämä uudet pelaajatkin tullut tuohon porukkaan mukaan.
2: No joo, 2 asiaa, mitkä pisti silmään. Et ensimmäisenä se, että se sujahti tosi hyvin tuohon jääkiekkoon, mitä me halutaan pelata, ja toinen oli se, että jokainen pystyi silti pelaamaan siellä sellaisena pelaajana, kun hänet on tänne hankittu. Et Suomani tumi huippuominaisuuksia esiin siellä, auttaa niissä osa-alueissa, mitkä piti, ja jätti vahvan kuvan siitä, että jokainen peli vie varmasti heitä eteenpäin. Mutta heti jäi todella suona hieno fiilis, että ensimmäisessä pelissä hankinnosta jää se hyvä kuva. Niin nyt kyllä jäi kaikista, kellä oli pelipaita päällä, niin jokainen johti oma osastonsa tosi tyylikkäästi. Nämä on kuitenkin niitä hetkiä vuodessa, että ei kannata olla liian huolissaan niistä tuloksista, vaan enemmän siitä suorittamisesta. Ja sitä kautta uskonkin myös, että saatiin vähän sellaista nuoruutta ja nälkää tuohon kokoonpanoon, ja toivottavasti saadaan sitä kautta myös kilpailua pelipaikoista. Että sehän on se nuorten miesten tärkein tehtävä tässä vaiheessa, niin kirittää ja raikastuttaa tuota koppiympäristöä. Niin isot odotukset siihen, että kun heitä tulee nyt kokoonpanoon, niin heillä on myös näyttö päällä sen suhteen, että haluaa syödä miehiä edestä pois.
1: Niin, tuossa vielä uusia nimiä, ja ehkä miten kuvailisit heitä pelaajina? Ehkä semmoinen vielä kuitenkin tuntemattomia nimiä kuopiolaisyleisölle, niin minkälaisista kavereista on kyse Kotajärvi ja Jung?
2: No Kotajärvestä, hänhän on sellainen todella vahvasti liikkuva puolustaja, että uskoo, että hänellä vielä sellainen urheilusuus tulee antaa sen seuraavan stepin siihen omaan pelaamiseen, mutta mitä häntä seurasi Tapparassa niitä lyhyitä stinttejä, mitä pääsi liigan puolella pelaamaan, sitten varsinkin juniorimaajoukkueiden puolella, niin tuli heti, jos miettii sellaista kalpalaisen pakin prototyyppiä, että mitä ominaisuuksia hänet vaaditaan, niin hänellä on kyllä niitä kaikkia, että miten kevyesti pystyy parhaimmillaan liikkuu luistimilla, miten hyvin näkee kentän kiekolla, niin tulee varmasti olemaan tulevaisuudessa puolustajana sellainen nimi, mikä kannattaa laittaa mieleen. Ja Samuelista tulee taas sitten jotenkin oudolla tavalla Matias Kantner-niminen tsekki hyökkää mieleen, että sellainen niin kuin todella suoraviivainen, vahva meniä. Saattaa välillä hetken aikaa tutkia vähän peliä peli ulkopuolella, mutta sitten kun saadaan kiekko ja halutaan lähteä tekemään maaliin, niin hänellä on sitten hirveä vimma sitä kohtaa. Ja samat sanat vähän hänestä, että hänessä on vielä todella paljon sellaista raaputtamatonta potentiaalia urheilijana. Ja siitä me kiinnostuttiin sitten, että nuo ominaisuudet, mitkä hänellä on kuitenkin jääkiekkoilijana, siihen yhdistettynä sellainen toivottavasti useamman vuoden urheilullinen arki, niin sitä kautta siitä saattaa tulla hyvä kortti käteen myös sieltä puolelta. Mutta todella mielenkiintoisia nimiä ja hieno nähdä miehet kalpapaita päällä nyt ensimmäistä kertaa.
0: Nyt on sun vuoro. Savon Aaltojen toivekonsertti joka lauantai kello 14.15. Haluatko biisin tai lähettää terveisiä sen mukana? Lähetäpä viesti heti mailitse toimitus@savonaalot.fi tai WhatsAppin numeroon 040 832 8001. mitä soitetaan, sinä päätät. Kuullaan lauantaina.
3: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

haastateltava, musiikin tekijä, mokoma mies, kirjailija myös, nyt siis sooloilija, viikon päästä tulee ensimmäinen soololevy. Ja Marko Annala on ehtinyt kirjoittaa Halo Helsingillekin yhden biisin, me kuunnellaan sekin tässä piakkoin, mutta otetaan nyt sitä valoisaa musiikkia, Phil Collins, Dance into the Light, ja sitten jatkamme juttuja Marko Annalan kanssa, puhutaan sanotuksien tekemisestä, huumorista ja musiikin teosta.

0: Dancing to the Light. Kuunnellaan kohta metallimuusikko Marko Annalan kyneilemää Halo Helsinki-materiaalia. Kappale on nimeltään Kuule minua. Ja Marko Annala julkaisee siis viikon kuluttua ensimmäisen Alter Annala soololevynsä. Jutellaan siitä. Marko Annala, jos mietitään ihan ton levyn sanotuksia, niin mulla on levyä kuunnellessa tullut monta kertaa semmosia niin kuin mahtavasti sanottu, että olipa hieno oivallus, kun siellä on semmoista nokkelaa sanailua ja semmoista vääntämistä ja levyhän ei missään nimessä ole semmoista huumorimusiikkia, mutta välillä sitä pilkettä taitaa kyllä olla aika paljon myös silmäkulmassa.
1: Me ei se niin kuin suoranaisesti huumorimusiikkia niin tietenkään, mutta siis kyllä me tunnustan huumorin arvon musiikissa, että sen ei tarvitse tarkoittaa niin kuin Jope Ruonansuus heittäytymistä, niin kuin et joskus rakkalla ysärillä niin Wishbonet ja Red Hot Chili Peppersit ja Mr. Bunglet ja tosi monet niin kuin vakavasti otettavat niin kuin musiikillisesti vakavasti otettavat yhtyeet, niin niiden teksteissä vilahti kuitenkin niin kuin hauskoja juttuja. Ja musta tuntuu, että tällä hetkellä niin kuin on semmoinen ihan valtava semmoinen tunteenpalon vaatimus sellainen, että musiikin äärellä pitäisi aina niin kuin käytännössä itkeä, että se olisi jotenkin arvokasta. Ja sitten itse, kun on käynyt seuralle tuolla, diikkailen vaikka esimerkiksi tuolta räppipuolelta, niin vaikkapa esimerkiksi Good Boysia tai sitten Crydenia, ja sitten on ihan ollut sitä, niin kuin, miten niin kuin, hauskoja ne niiden sanotukset on, ja sitten miettinyt sitä, että vaikka nämä niin kuin, toimii mulle näinkin, että nämä on niin kuin, hauskoja, vaikka esimerkiksi Good Boysin tekstit toimii mulle helvetin hyvin, kun ne on hauskoja, mutta sitten samalla ajattelin itse, mutta itse haluaisin myös sanoa jotain enemmän, että se ei, niin kuin, että se ei jäisi vain tavallaan ikään kuin sellaiseksi, niin kuin, että nyt tässä käytettiin sanoja hauskasti, vaan siinä olisi myös joku juttu. Ja sitten me on yrittänyt heti semmoista yhdistelmää sellaisesta vakava-aiheesta, että minulla on oikeasti jotain sanottavaa, mutta upottaa sinne semmoisia ilmaisuja ja tekstipätkiä, jotka niinku ehkä saattaa just saada pienen niinku hymyvirneen kasvuille. Ja mielestäni niinku siis nyt ainakin vielä, kun albumi on näin tuore, ja kun tuntuu siltä, että onnistuin aika hyvin.
0: Joo, siellä on mahtavia juttuja. Kato orava, missä on just silleen, että mikä juttu tää on, ei biisissä voi sanoa noin, mutta totta kai voi, ihan mahtavia juttuja, koko vastustuskyky biisi, niin loistavaa meininkiä.
1: Joo, vastustuskyvyssä oli kyllä itselläkin, siis niin kuin siinä, hän on vielä niin kuin, tämän levyn tekeminen oli jotenkin silleen, jos mä olin jotain niin kuin tähän mennessä musiikin tekemisestä oppinut niin kuin muutamassa kymmenessä vuodessa, niin perinteinen tämmöinen niin kuin musiikin tekemisen muoto, mikä meillä Mokomassakin on ollut, ja yleensä kaikissa muissakin bändissä, missä me on ollut, että mennään studioon, soitetaan rummut, sitten ruvetaan soittaa kielisoittimia, ja sitten lopuksi vedetään laulut, ja me on hinkannut tekstit ihan loppuun saakka, viimeiseen saakka valmiiksi ja muuta. Niin mulla oli tässä nyt sellainen, että kun me lähdin tuotteja tässä kahdelleen tekemään, niin me otin tällaisen jossain määrin modernin lähestymistavan, että me tulin aika tosi raakileitten juttujen kanssa niin, että tuottaja ei ollut kuullut pihahustakaan ja me esitin sille koskettimella tai kitaralla, että tässä on tällainen juttu, jonka jälkeen tulee tällainen juttu. Ja sitten, tehtiin monesti vielä niin, jotta tuottaja saisi kuulla, että mitä se biisi menee. Ja sitten me saatoin soittaa ensin vaikka kitarariffin ja sitten heti perään, Plikin kanssa, ja sitten heti perään vetää sinne demotrackiksi laulut. Mulla ei ollut kaikkea välttämättä edes kirjoitettu, että mulla oli joitain rivejä, että ne oli tyhjiä, no toiset jossain vaiheessa. Sitten vastustuskyky oli muun muassa tämmöinen, missä mulla puuttui rivejä sieltä välistä, ja sitten menin vetämään, ja sitten vedin jotkut rivit, ja sitten lopulta me päädyttiin siihen demotrackiin, koska siinä oli kaikki hauskaa. Ne jäi sinne levylle. Okay. Siellä oli siis pari tyhjää rakoa, jotka me freestylasin siinä hetkessä, kun minä esitin hänelle tämän jutun. Ja sitten ne niinku, oho, näistä tuli jotain, nämä olivat hauska, mistä nämä nyt tuli? Ja siis eihän ne mistään muualta tule kuin siitä, että on niinku koko ajan aktiivisesti se, mitä tekee mielessä. Ja tässä on minusta niinku helvetin hyvä sanoma minulta ja varmasti kaikilta minun ikäisiltä kollegoilta, niinku nuoremmalle sukupolvelle, joka tekee musaa. Että jos tekee helvetisti koko ajan somea, jos tekee helvetisti koko ajan kaikkea muuta kuin sitä itse musaa, niin se mielihän etsii ja löytää sen asian ja keskittyy siihen asiaan, mikä on mielessä. Et jos mielessä on se, että miltä näyttää paitadesignit tai mielessä on se, että miten sometetaan tätä tai tätä juttua, niin silloin sehän sen kaistan sitten niin kuin varaa sen luovan kaistan sieltä mielestä.
2: paikallisten puolella.

0: Tämä on siis se kappale, joka on lähtöisin muusikko Marko Annalan kynästä materiaalia Halo Helsingille, kun yhtye kerran tilas, että teekö Marko meille biisin, niin Markohan sitten teki. Halo Helsinki, kuule minua, ja Marko Annalan kanssa jutellaan kello 5 jälkeen lisää. Nyt otetaan Paul Simonin musiikkia, Diamonds on the Soles of Her Shoes, ja kello 17 uutiset tulossa ihan käden käänteessä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Hyvää iltaa Savon Sanomien uutisista. Konkurssiin mennyt huoltoasema Viitostupa menee uudelleen myyntiin. Konkurssipesän hoitaja Mikko Tavast kertoo, että korkeimman huudon tehneellä ostajalla ei ollut varmistettua rahoitusta. Kaupat kariutuivat rahoituksen puutteeseen. Konkurssiin mennyttä huoltoasema Viitostupaa huutokaupattiin kesä-heinäkuussa. Huutokauppa päättyi 17. heinäkuuta ja hinnaksi huoltoasemalle napsahti 113 000 euroa. Tavast kertoo, että Viitostupa tulee uudelleen myyntiin lähiaikoina. Huutokauppa ei ole vielä käynnissä, mutta huoltoasemasta voi tehdä suoria tarjouksia jo nyt. Varkauden Kangaslammin palvelukeskuksen asumisyksikön lakkauttamista koskevaan päätökseen on jätetty oikaisuvaatimus. Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta päätti 11. kesäkuuta Kangaslammin palvelukeskuksen lakkauttamisesta. Kangaslammin kyläyhdistys vaatii oikaisuvaatimuksessaan, että kyseinen päätös kumotaan. Hoivakodin lakkautus on joka tapauksessa menossa uudelleen käsittelyyn. Ikääntyneiden palveluiden virkaa sijaistava toimialajohtaja Kaija Kukkonen esittää lautakunnalle, että se poistaa kesäkuussa tehdyn lakkauttamispäätöksen. Syynä on asian käsittelyssä tehty menettelyvirhe. Valtionvarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Pyhäjärven kaupungin kanssa, ministeriö kertoo. Ratkaisuun on päädytty kaupungin liian alijäämäisen taloustilanteen takia. Kaupungin asukaskohtainen alijäämä ylittää valtionvarainministeriön asettamat kriteerit. Menettelyssä valtionvarainministeriö ja kaupunki selvittävät, pystyykö kaupunki suoriutumaan lakisääteisistä tehtävistään. Selvityksen jälkeen ministeriö päättää, kykeneekö kaupunki omilla toimillaan takaamaan palveluiden jatkumisen vai onko syytä aloittaa kuntajakoselvitys. Pyhäjärvi sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla ja siellä asuu vajaat 5000 ihmistä. Lopuksi turvallisuuspolitiikkaa. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan Eurooppa voi vastata Venäjän hybridivaikuttamiseen ensisijaisesti torjunnan keinoin. Häkkänen sanoo STT:n haastattelussa, että työkalupakissa tulee olla riittävän jämäköitä toimenpiteitä, mutta länsimaat eivät voi toimia terroristisilla tai väkivaltaisilla keinoilla. Presidentti Sauli Niinistö sanoi viime perjantaina Der Spiegel-lehdessä, että Euroopan tulisi varmistaa kykynsä aiheuttaa Venäjälle merkittävää vahinkoa hybridisodassa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Perjantai-iltapäivä lähetyksessä tuli Madonnalta siinä Hung Up ja seuraavaksi Hiljaisia Heeroksia, Elli Nooran ja Juha Tapion yhteinen biisi. Ja kohta kuunnellaan myös Alter Annalan musiikkia ja Marko Annalan haastattelun parissa jatketaan piakkoin. Sähköskuutin ajamiseen sama promilleraja kuin auton ajamiseen. 0,5 promillea. Enpä muistanutkaan, että se on tuommoinen sama raja niin kuin skuuttijuopolla kuin muullakin tai muunlaisellakin rattijuopolla. Tänään on uutisoitu noista määristä, että paljonko poliisin haaviin on jäänyt niin sanottuja skuuttijuoppoja. Tahti on kovempi kuin viime vuonna. Lähes 1000 skuuttijuoppoa on jäänyt kiinni poliisille jo skuutilla ajamisesta päihtyneenä. Tästä on kirjoittanut Etelä-Suomen Sanomat, että liikennevirhemaksuja määrätään etenkin festivaalien aikaan runsaasti. Joo, jatketaan me iltapäivän haastateltavan seurassa seuraavaksi. Hän on siis Marko Annala-niminen muusikko, joka julkaisee viikon päästä soolomateriaalia ekan kerran kokonaisen levyllisen verran.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Elli Noora ja Juha Tapio, Hiljaisia herroksia. Viikon kuluttua ilmestyvällä Marko Annalan soololevyllä eli Alter Annalan levyllä siellä mietitään elämää ihan isostikin. Sanotuksissa on vähän myös semmoista leikkisyyttä tai pilkettä silmäkulmassa. Rimaakin on vähän pudotettu, niin kuin Marko Annala aikaisemmin tuossa kertoi. Puhutaan nyt lisää tuosta viikon kuluttua ilmestyvästä levystä. Ja ennen tuossa kello 5 uutisia Marko Annala puhui siitä, että artistit saattaa eksyä vähän harha teille sivupoluille, jos ne miettii koko ajan jotain muuta kuin musiikkia.
1: Jos mielessä on se, että miltä näyttää paitadesignit, tai mielessä on se, että miten sometetaan tätä tai tätä juttua, niin silloin sehän sen kaistan sitten niin kuin varaa, sen luovan kaistan sieltä mielestä. Mutta jos niin kuin keskittyy siihen, mitä tekee, soittaa koko ajan sitä juttua, sitä biisiä mielessä, ja joka päivä miettii, kävelee tuolla kulkemista taas, miettii, niin sitten tekee töitä unissaankin. Sitten se alitajunta ottaa tavallaan vallat tekemistä. Sitten voi syntyä tommosia asioita, että, niin kuin, että itsekin on silleen, että mistä tämä tuli. Että ei se ole mikään sellainen jumalallinen välitulo tuolta, että sieltä joku suurempi antaa sen syliin, vaan se johtuu siitä, että on antanut itselleen mahdollisuuden upota siihen tekemiseen. Mä oon tietysti myös tähän harjautunut myös kirjallisuuden puolella, kun mä oon kirjoittanut niitä romaaneja, koska sehän vaatii ja mitä suuremmissa määrin sitä jatkuvaa niin kuin vahvaa sitoutumista siihen tarinaan, mitä on tekemässä. Ja minusta tuntuu, että aika moni uusi, nuori artisti, niin sille se ryhtyy tekemään, niin kuin, se ryhtyy tekemään TikTokiin 15 sekunnin näytettä, eikä biisiä. Ja sitten sit se, mikä on keskeistä ja mikä on tärkeää sille tekijälle, niin sen mukainen on myös se lopputulos. Ja helvetin hienoa, että varsinkin Intiassa on itusti hyviä artisteja ja on hieno kuulla niitä, että tietää, että on vaikka Rebecca Hallin tyylisiä tekijöitä, jotka aivan varmasti elää ja hengittää sitä tekemistään niin kuin ihan koko ajan.
0: Joo, toi varmaan pätee niin kuin alaan kuin alaan, että myös niin kuin taiteen tekemisen ulkopuolelta, siis monissa töissä voi olla toi, että se sometekeminen viekin sitä ajatusta ja miksei niin kuin eläminen ylipäätään, niin kuin, että elämässäkin pitäisi muistaa elää, eikä vaan jotain miettiä niitä 15 sekunnin videoklippejä.
1: Niitä suorittaa, niin. Suorittaa elämää, mikä on myös semmoinen aika helmasynti aika monelle. Ja itselleenkin myös, että me alistan, varsinkin taidetta teessä, me alistan kaiken muu sille taiteelle, niin sitä me suoritan kaikkea muuta. Että me laitan ruoan ja me tiskaan ja me teen ne asiat silleen, niin kuin, että emme niin kuin, että sitten kun me on niin kuin vaikka lomalla jostain syystä, niin kuin nyt me esimerkiksi olen lomalla, koska mukomman keikat on loppuun, niin monta levyn tehnyt, voi jo pakko soittaa, niin musta on taas kivaa vaikka laittaa ruokaa. Mutta silloin kun me teen musaa, niin musta ei ole kivaa laittaa ruokaa, koska silloin siitä tulee niin kuin suorittamista. Että se, kaikki mitä ikinä tekee, niin se vaatii semmoisen tietynlaisen niin kuin ilmapiirin siihen ympärille. Ja musiikintekijälle se olisi kyllä niin kuin ihanteellisintä, että se keskittyminen olisi siihen tekemiseen, eikä se vaikka oman musan markkinointiin, mikä tuntuu olevan niin kuin aika helvetin monen tärkein juttu. Mm.
0: Tuossa albumillahan on useammassakin biisissä myös vähän semmoista niin kuin elämän tarkastelua, että mitä tässä on tullut tehtyä, ja sitten myös ihan semmoinen yksi aikamoinen välitilin päätös kappalekin, niin miten tähän on päädytty?
1: No nyt kun me äsken, kun me sanoin tästä keskittymistä asiasta muuta, niin tämähän ei tarkoita sitä, etteikö myös samalla tietyllä tavalla voisi laskea rimaa, niin kuin, miten tämä nyt selittäisi, tai kuulostaisi pahalle.
0: Sano vaan suoraan.
1: Täytyy joskus laskea tietyllä tavalla rimaa, että täytyy joskus tarkastella, että niin kuin vaikka sanoit sitä katooraava kappaleen niin kuin tekstistäkin, niin täytyy joskus tarkastella jotain asiaa sillä tavalla, että kaiken ei tarvitse olla niin kuin kivimuurin kokoisia tai maailmoja räjäyttäviä, kaikkia asioita. Joskus joidenkin asioiden rooli on niin kuin olla vaikka välitilinpäätös, niin kuin sanoit. Niin kuin, että joskus niiden rooli voi olla sellainen, niin kuin, että tämä pitää oksentaa nyt, ja sitten sen jälkeen tästä ei tarvitse enää ikinä puhua esimityylisesti. Niin jotenkin, koska me koen, että vaikka mun alun perin mokomassa niin kuin, yrittänyt ajatella niin, että ei olisi mitään rooleja, että saisi olla oma itsensä, niin sitten kun ihminen tekee, on niin kuin Youngblood, tämä uusi artisti sanoi, että jos ihminen tekee jotain asiaa hyvin niin kuin kerran, niin sen jälkeen sit vaaditaan sitä aina. Ja tältä minusta on niin kuin tuntunut niin kuin Mokoman kohdalla, että minua on niin kuin onnistunut tietynlaisessa ilmaisussa, nyt muut halutaan vaan sitä tietynlaista ilmaisua, ja se on näkynyt minulle silläkin tavalla, että tämä koko Alte Rannalan juttu on selvästi ollut niin kuin hämmentävä niin kuin Mokoma-yleisölle. Minusta tuntuu, että minä joudun etsiä tälle vähän niin kuin uutta yleisöä, niin kuin, tai sitten antaa Mokoma-yleisölle helvetti aikaa tämän niin kuin havaitsemiseen, niin sitten sitä joutuu tavallaan tietynlaiseksi vangiksi, tietynlaisen ilmaisun vangiksi, että huomaa, että okei, no minun täytyy huutaa tämä juttu, minun täytyy laulaa tämä juttu, mutta eikä ole sellaista, että voisi tarkastella biisikohtaisesti, että minun on täysvapaus sanoa tässä mitä vaan.

yksi. Jengi on aivo kuollutta ilman apokalypsii. Enkä itekään oo yhtään viisaampi, koko kone yskii.

0: Koko perheen musiikkia koko perheen ohjelmassa. Alter Annala ja Save Room ja Marko Annala, eli siis Alter Annala hetkosen kuluttua vielä äänessä. Hän hehkuttaa nuoria artisteja ja puhutaan myös siitä, että onko Marko Annala tehnyt niinku muita töitä taideuran lisäksi hiljattain, niin mennään näihin pian. Electric Light Orchestra esiintyy nyt kohta, biisi on Turn to Stone, ja sitten me kuunnellaan Westerinen yhtyeinen porukkaa Keinu Hevonen myös piakkoin.
1: Paikallisten puolella. Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

0: Electric Light Orchestra, Turn to Stone. Me kuunnellaan kohta Alter Annalan soolomateriaalia vielä Kultapoika-niminen kappale. Nyt jatketaan Marko Annalan haastattelun parissa. Marko Annala on vapaa nimittäin uudessa sooloprojektissaan tekemään oikeastaan mitä haluaa.
1: Mulla on täys vapaus sanoa tässä mitä vaan. Niin sitten tämän Altsun levyn tekemisen kanssa, niin me tavallaan vapauduin toista. Ja aina kun mulle tuli joku hyvä idea mieleen, niin me myös työstin sen loppuun, enkä ajatellut sitä, että enkä tavallaan niin kuin en itse tehnyt esteitä itselleni, että onkohan tämä nyt. Se kyynisyys hävisi jotenkin kokonaan, me vaan niin kuin annoin tulla.
0: Ja mä kyllä sanon, että se kuuluu tuolla levyllä, että sieltä vaan tuli, ja hyvällä tavalla.
1: No joo, kyllä me sitten kuitenkin taas toisaalta, jos mä olisin tehnyt tämän samalla tavalla niin kuin ilman tätä kokemusta, mikä minulla on taustalla, niin sehän voisi olla niin kuin jotenkin banaalia ja jotenkin semmoista niin kuin myötähäpeä herättävää niin kuin jopa, mutta jotenkin tuntuu, että tällä kokemuksella leet on tässä iässä, on näitä lapsia ja on elettyä elämää ja on kokemuksia ja on tullut soitettua kahdelle ihmiselle ja koiralle ja on tullut soitettua 10 000 ihmiselle ja on tullut niin kuin tehty niin kuin siis tavallaan laidasta laitaa niin kuin asioita, niin jotenkin me myös luotan, että semmoinen, niin kuin, että minun ei tarvitse pelätä, että voinko sanoa näin tai voinko sanoa noin, että minä jotenkin luotan siihen omaan elämän kokemukseen niin, ja että se tulee sieltä sitten niin kuin läpi. Mutta on meillä sitten tosiaan paljon uusia artistejakin, on just joitain, niin kuin mainitsin vaikka Rebecca Hollin, josta on tykännyt tosi paljon, on niin kuin yllättynyt myös välillä, että tulee niin kuin parikymppisiä nuoria artisteja, jotka kuulostaa jo heti siltä, että ei jumala, että ihan kun nämä olisi jo tehnyt niin 20 vuotta tätä juttua. Se on silloin se myös itsestäni hienoa, koska se antaa toivoa, koska meihän on niin vähän väliä, me on kauhean masentunut ja ahdistunut tästä Suomen musaskenestä, niin sitten niin on joitain tekijöitä, jotka pitää minun, niin joiden ansiosta me jaksan vielä niin itsekin uskoa musiikin relevanttiuteen, että kun siitähän tässä on kysymys, että tässä kohtaa uraahan mun ei olisi tarvinnut tehdä soololevyä, vaan me voisin tehdä muutaman vuoden välein vuottaa jotain uutta mokomalla ja tehdä keikkoja. Meidän kaikki keikat on lähestulkoon loppuun myötä ja jatkuvasti me kelvataan joka ikiselle vestarille suunnilleen. Mun ei olisi tarvinnut tehdä mitään tällaista noin niin kuin taloudellisista tai suosiomittareilla tai millään tällaisilla mitattuna. Tähän huus pelkästään sisäiset tarpeet tähän asiaan. Sillä tavalla jotenkin minulla on hirveä semmoinen niinku relevanttiuden vaatimus. Me koen, että me en halua jäädä jukeboksiksi, me en halua olla sellaisessa jamassa, jossa me koen, että kaikki on jo tehty, vaan me haluan katsoa taas sinne nuokan taakse, että mitähän tuolla tarvitaan. Silläkin riskillä, että jengi ei ymmärrä.
0: Mites muuten, onko sä tehnyt milloin viimeksi jotain muita töitä kuin musiikkiin liittyviä töitä?
1: Tulee no kirjallisuutta tietysti.
0: Niin sitä, no, tai joku homma, mikä ei liitys taiteisiin, niin.
1: Niin ammattitaiteilija olen ollut yli 20 vuotta.
0: Joo.
1: Että silleenhän moni on itsekin siitä hämmentynyt, että mun ei ole tarvinnut tehdä päivätöitä. Ja siis nyt kun mä oon yli 50, niin en mä siis tiedä, jos nämä musahommat yhtäkkiä, tai kirjailijahommat, tai ylipäänsä taidehommat ei yhtäkkiä elättäisikään minua tai pitäähän minua elättää myös perhe, niin me olisin hieman niin kuin hämmentynyt kyllä, koska mun koulutus on suurtalouskoki paperit, että ja minä olen viimeksi ollut tosiaan Steiner-koulussa töissäni 2000-luvun alkupuolella, niin ei kyllä tässä ole niin kuin taiteilijana tullut tehty. Ja se on siis tarkoittanut välillä vähän nihkeämpiä vuosia, mutta niin kuin sitten taas toisaalta mun puoliso, joka myös kirjoittaa kirjoja, eli myöskin taiteilee, mutta hänellä on sitten päivätyö tuolla ihan koulumaailmassa, niin on virkaihmisiä, niin tämä on kuulunut mahdollisuuden sitten myös niin kuin välillä rämpiä läpi jonkun vähän vaikeamman vuoden, esimerkiksi vaikka nuo koronavuodet. Siis helpompaa olisi varmasti siis. Tai huomattavasti helpompaa olisi, jos kerran kuussa napsahtaisi joku raha tilille, eikä sille, että ei koskaan tiedä, että saankohan me ensi kuussa mitään. Mutta sitten me on myös kuitenkin on saanut ihan tarpeeksi tästä niin kuin myös taloudellista hyvää tämän kaiken muun lisäksi, että me ei niin kuin, me pysty niin kuin valittamaan sillä tavalla lainkaan.

0: Festerinen yhtyeinen ja Keinu Hevonen. Kuunnellaan seuraavaksi Alter Annalaa, eli meidän iltapäivän vierasta ja haastateltavaa Marko Annalaa. Biisi on nimeltään Kulta poika. Sitten me kuunnellaan myös First Aid Kittiä ja 22 piste Pirkkoa piakkoin. Mutta nyt jatketaan Marko Annalan kanssa. Vielä puhutaan siitä, että hän valokuvaa itse ja ihailee käsityöläisiä ja puhutaan myös Marko Annalan kohta alkavista keikoista.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mä meinasin vähän niin kuin sitä, että jos nyt teki tämmöisen musiikillisen irtioton niistä kaavoista, mitkä on ollut olemassa jo pitkään, niin että onko tullut mitään semmoista halua, että vitsi, olisipa joskus siisti mennä pariksi kuukaudeksi tiskaamaan tai mennä kesäksi johonkin puutarhatöihin tai tekee asfalttia tai niin kuin jotain tällaista.
3: Mehän siis ihailen ihmisiä, jotka osaa tehdä käsillä, koska itse on siis tämmöisen immateriaalin kanssa puuhaa ja että me osaan ainoastaan vaan tehdä näitä niin kuin taidetta, joka syntyy niin kuin jostain, niin kuin, toki teen käsillä kun soitan, mutta niin kuin ymmärrät ehkä mitä tarkoittaa, joku veistää veneen tai me ihailen, kun joku tekee jonkun hienon esineen, vaikka joku osaa jotain sellaista, tai vaikka kun me käyn jossain syömässä, mutta tuodaan annos eteen ja me katsotaan, että tämä on duunattu tosi hienosti. Niin kuin me ihailen sitä, kun jotkut osaa tehdä, että silleen me niin kuin, aina niin kuin tolla tavalla, mutta kyllä mun kaikki haaveet liittyy siitä huolimatta niin kuin jonkunnäköisiin niin kuin taidemaailman juttuihin, että me haaveilen, että me osaisin vaikka käyttää kameraa hieman paremmin, että olisi mahtavaa ottaa vähän enemmän valokuvia. Ja nythän me on tässä Autsus käyttänyt minun valokuvia jonkun verran. Niin kuin nyt tämä viimeisimmän sinkun kanssakin on minun räpsy, mutta ne on niin kuin siis lähinnä niin kuin näkökulmakuvia, ei niinkään niin kuin teknisesti hienoja valokuvia, koska siihen minulla ei ole kykyjä. Mutta se just on, että välillä tulee se, että pitäisikö ottaa tämä tekniikkakin haltuun, että kaiken maailman valkotasapainot ja muut, ja ruvetaan ihan oikeasti kuvaamaan ja sitten me huomaamme, että tosi nopeasti mun ajatus rupeaa niin kuin sit purkautua siihen, että joo, ja sitten kato, sit siihen voi kasata jonkun valokuvanäyttelyyn, ja sitten me huomaa, että nyt mä oon taas tällä polulla, että mä rupesin niin kuin miettimään tätä näin, niin sitten mä oon niin kuin oikein tavallaan vähän niin kuin kieltänytkin itseltäni innostumasta mistään tällaisista jutuista, että, niin kuin, että me tykkään harrastaa sit niin kuin lasteni kanssa sellaisia asioita, joista ei synny niin kuin ikään kuin mitään tulosta, mitkä on vaan kivaa tekemistä, että niin kuin, ettei aina, että kaikki olisi aina heti jotenkin niin kuin monistettavissa johonkin jollekin alustalle että tai tehtävissä jotenkin, koska se on mun helma synti, että mun piti tämä Altsukin alun perin tehdä huomattavasti pienemmin puitteen, ja sitten me vaan niin kuin, tulikin aika hyviä, että pitää varmaan tehdä levyjä. Sitten levystä onkin tulossa aika hyvä, että pitää varmaankin tehdä keikkoja, ja että niin kuin koko ajan tavallaan ikään kuin vaan niin kuin huomaan, että annan enemmän ja enemmän sitten pikkusormia sille tutulle vanhalle taiteilijalle, joka haluaisi kuitenkin niin kuin sille jonkun tällaisen ulkopuolisenkin arvon sille asialle, vaikka väitän, että siis olen vahvasti sisäisten syiden ajama, mutta niin kuin huomaan, että, sitten, että ne tulokset aina vaatii tekemään jotain. Me en usko, että musta on mihinkään oikeisiin töihin. Et mehän koen, että me on tässä musahommassa vähän niin kuin ikään kuin olisi jossain suojatyöpaikassa. Et niin kuin, että me monesti istun tuonne keikkapussiin, en oikein tiedä, mihin me ollaan menossa, ja milloin taulut, ja kuka on kuka, ja miten asia toimii, ja me vaan me, ja me niin kuin, me

0: pari viikon päästä elokuun lopussa? No,
1: pari treenit on vasta takana, jännittää vielä aika paljon. Itse asiassa nyt justiinsa treenataan, niin kolmas ja neljäs treeni on nyt tässä justiinsa tänä viikonloppuna, niin sitten sen näkee kunnolla, mutta kyllä me niin huomasin, että mä oon joutunut nyt jo vähän laskemaan sit vaatimustasosta, että mulla oli ajatus, että me soittaisin about puolissa biisissä kitaraa, ja nyt mä oon niin huomannut, että about kahdessa me ei pysty soittamaan sitä niin hyvin, ettei kärsi niin kuin laulu. Mutta sitten mä oon toisaalta hypännyt soittaa koskettimia yhteen biisiin, ja kyllä me siellä musisoinkin siellä lavalla, mutta sitten ei ole ihan niin helppoa, kun no en minä ajatuko, että se olisi helppoa, mutta niin kuin niin sitten me rupeen, just niin kuin sanoin, että kun me rupeen aina niin kuin viime vaiheessa aina miettimään sit myös niin kuin itseni ulkopuolelta sitä, että miten tämä toimii niin kuin muille. Ja nyt mä oon siirtynyt sit siihen ajatusmuotoon, että haistellaanko siellä niin kuin haistellaanko me siellä omia pieruja, niin vai niin pitäisikö antaa yleisölle joku niin kuin hyvä keikkakokemus. Niin sitten mä oon huomannut sen, että joo, että jos me annan niin kuin Aaken soittaa sitä kitaraa enemmän ja soita itsestä vähän vähemmän, niin tästä tulee helvetti paljon tästä keikasta. Ja että me keskityn siihen, mitä me on tehnyt pari viimeistä vuotta jo helvetin hyvin, eli laulamaan ja esiintymään samaan aikaan. Koska se kitara tuntuu niin sit kuitenkin rajoittavaa sit sitä esiintymispuoltakin aika paljon. Ja nyt näillä näkymin me on sitten parissa biisissä soitan kitaraa, jotka pohjautuu niin riffiin vähän enemmän. Ja sitten yhdessä biisissä vähän koskettimia ja sitten muun ajan me varmaan esiinny ihmisille. Ja sitten myöskin tyttäreni on ystävänsä kanssa tulossa tanssimaan yhteen biisiin, mikä on kanssa tämmöistä vähän uutta, että kun niin sinne heavy homma ei oikein mitenkään sovi yhtäkkiä, että sinne tulisi jotain taustatanssijoita, niin tähän hommaan voisi tavallaan myös niin kuin ympätä mukaan sellaisia elementtejä, jotka jostain muualta ihan tuttuja, mutta voi ollakin sitten sille yleisölle, joka tulee sinne huulipyöränä ihmettelemään, että on vaikka nähnyt Mokoman useita kertoja ja tulee katsonut, miltä tämä näyttää, niin voi ollakin ihan sitten niin kuin raikas tuulannus, kun siellä tapahtuu sellaisia asioita, mitä ei välttämättä niin kuin siellä omassa kuplassaan näen, niin me tykkään tästä, että tällaisesta, että me lähdetään tätä tälle hyvin ennakkoluuttamista, että liveä suunnittelemaan.
0: Kuulostaa mahtavalta. Just vasta aloitin kiertua meidänkin kuuluvuusalueella, muun muassa Jyväskylässä ja Mikkelissä ja Lahdessa ja niin edelleen ja niin edelleen. Marko Annala, mä kiitän tästä juttutuokiosta ja onnittelen vielä loistavasta Altsu-albumista. Se on varmasti hyvä irtiotto ollut tekijälle itselleen ja varmasti faneillekin on niin kuin hyvä kuulla välillä jotain täysin erilaista.
1: Toivottavasti jengi kuuntelee sitä. Kiitos sulle kovasti.

pysyn täällä, en voi päästää ketään sisään. En vain ole sillä päällä, että kestän yhtään lisää ääniä tai tuoksuja tai edes kosketusta. Edessäni pelkkää mustaa. Kuinka pitäis elää? Ei tullut ohjekirjaa. Lapsuus oli onnellinen, mutta pikkuhiljaa alan ymmärtää, että tässä pitäis kasvaa aikuiseksi.

vain harvoin, tuskin koskaan enää nauran. Vedän peiton korvilleni, olen aivan liian hauras.

Leikitäänkö hetki, että olen vielä lapsi? Nosta minut syliin, kanna kotiin asti. Älä suutu, vaikka tuonkin kivi kokoelmani sisään. Olen vielä hetki, kultapojan isä. Näen ja ymmärrän, kaikki on sekaisin. Maailma sairastui ja sai siitä osani. Löydänkö paikkani ja jos

Puolen Suomen radiossa, Puolen Suomen iltapäivässä soi Alter Annala, kultapoika. Tattista vaan Marko Annalalle haastiksesta. Seuraavaksi soi First Aid Kit, My Silver Lining ja 22 pistepirkon Birdie. Ja pian soi myös illan viimeinen semihidas kappale.

0: muistutan huomisesta comebackin tekevästä showsta. Lindström ja Hietamäki, eli Jari Lindström ja Jorma Hietamäki. Ohjelma, jossa yhdistyy viihde, huumori ja yllättävät musiikkivalinnat. Huomenna aamu 10:00 iltapäivä 2:00 Lindström ja Hietamäki show. Me päätetään tämä lähetys yhteen cover-kappaleeseen. Se on tulossa 22 pistepirkon jälkeen. Nyt tulee Birdy ja sitten tämän perjantai-lähetyksen illan viimeinen semihidas kappale.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

WhatsAppissa toivotellaan hyvää lomaa meikäläisille. Kiitos kaikille, jotka muistivat tämmöisenkin faktan, että joo, pikku vapaat tässä nyt koittavat. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Joo, ensi viikolla Mari Pekkanen täällä iltapäivälähetyksessä äänessä ja meikäläinen tosiaan lomailee. Palataan sitten puolentoista viikon kuluttua suurin piirtein. Onko se maanantai 24. päivä jotain sen suuntaista? Nopea tarkastus. Joo, 24. se on sitten se elokuun 24. päivä. Illan viimeinen semihidas biisi on skottilaista Wet Wet Wet -orkesteria ja cover-biisi vanhemmasta laulusta nimeltä Love Is All Around. Tämähän oli aivan mega hitti silloin, kun tämä biisi ilmestyi. Niin tämän myötä hyvää viikonloppua ja mukavaa perjantai-iltaa. Hei, palaillaan sitten puolentoista viikon kuluttua. Pidä huolta. Wet Wet Wet, Love Is All Around.

0: Hyvää iltaa Savon Sanomien uutisista. Konkurssiin mennyt huoltoasema Viitostupa menee uudelleen myyntiin. Konkurssipesän hoitaja Mikko Tavast kertoo, että korkeimman huudon tehneellä ostajalla ei ollut varmistettua rahoitusta. Kaupat kariutuivat rahoituksen puutteeseen. Konkurssiin mennyttä huoltoasema Viitostupaa huutokaupattiin kesä-heinäkuussa. Huutokauppa päättyi 17. heinäkuuta ja hinnaksi huoltoasemalle napsahti 113 000 €. Tavast kertoo, että Viitostupa tulee uudelleen myyntiin lähiaikoina. Huutokauppa ei ole vielä käynnissä, mutta huoltoasemasta voi tehdä suoria tarjouksia jo nyt. Varkauden Kangaslammin palvelukeskuksen asumisyksikön lakkauttamista koskevaan päätökseen on jätetty oikaisuvaatimus. Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta päätti 11. kesäkuuta Kangaslammin palvelukeskuksen lakkauttamisesta. Kangaslammin kyläyhdistys vaatii oikaisuvaatimuksessaan, että kyseinen päätös kumotaan. Hoivakodin lakkautus on joka tapauksessa menossa uudelleen käsittelyyn. Ikääntyneiden palveluiden virkaa sijaistava toimialajohtaja Kaija Kukkonen esittää lautakunnalle, että se poistaa kesäkuussa tehdyn lakkauttamispäätöksen. Syynä on asian käsittelyssä tehty menettelyvirhe. Valtionvarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Pyhäjärven kaupungin kanssa, ministeriö kertoo. Ratkaisuun on päädytty kaupungin liian alijäämäisen taloustilanteen takia. Kaupungin asukaskohtainen alijäämä ylittää valtionvarainministeriön asettamat kriteerit. Menettelyssä valtionvarainministeriö ja kaupunki selvittävät, pystyykö kaupunki suoriutumaan lakisääteisistä tehtävistään. Selvityksen jälkeen ministeriö päättää, kykeneekö kaupunki omilla toimillaan takaamaan palveluiden jatkumisen vai onko syytä aloittaa kuntajakoselvitys. Pyhäjärvi sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla ja siellä asuu vajaat 5000 ihmistä. Lopuksi turvallisuuspolitiikkaa. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan Eurooppa voi vastata Venäjän hybridivaikuttamiseen ensisijaisesti torjunnan keinoin. Häkkänen sanoo STT:n haastattelussa, että työkalupakissa tulee olla riittävän jämäköitä toimenpiteitä, mutta länsimaat eivät voi toimia terroristisilla tai väkivaltaisilla keinoilla. Presidentti Sauli Niinistö sanoi viime perjantaina Der Spiegel-lehdessä, että Euroopan tulisi varmistaa kykynsä aiheuttaa Venäjälle merkittävää vahinkoa hybridisodassa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Musiikkia, joka yllättää.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.